0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali.

tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Rádio.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
3: A bez hesla!

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni.

0: Požiar v lese v sedle Pukanec na okraji slovenského raja majú pod kontrolou. Hokejisti Nitry štartujú v Lige majstrov na úvod proti švédskej Šalaftei. Dnes oblačno s teplotami 27 až 32 stupňov. Pri správach o 6. praje pekné skoré ráno, Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Požiar lesa v južnej časti slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Na mieste večer dohášali skryté ohniská a situáciu budú naďalej monitorovať. Oheň sa v sedle Pukanec od stredajšieho popoludnia rozšíril na ploche približne 1,5 hektára v prvom stupni ochrany prírody. Ide o ťažko dostupný terén, kde je čučoriedkový a brusnicový porast. Správa Národného parku Slovenský raj predpokladá, že oheň založili zberači plodov. Obavy z nedostatku slovenskej múky nie sú opodstatnené, tvrdí to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého mlyny začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy.
2: Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohto ročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná.

0: ktorého mlyny začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy.
1: Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná.
0: Štatistický úrad odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude tento rok o 15% nižší ako vlani a dosiahne úroveň 1,9 milióna tón. Spotreba ražnej múky sa dlhodobo pohybuje okolo 2 kg na obyvateľa za rok. Ruské drony zasiahli závod Coca-Coly pri Kieve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kieva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Hokejisti Nitry sa po tretíkrát v klubovej histórii predstavia v Lige majstrov. V prestížnej súťaži štartujú po 10-ročnej odmlke. Ich prvým súperom bude už dnes švédsky majster Skellefteå. Útočník Corgoňov Tomáš Hrnka verí, že majú dostatočne kvalitný káder na to, aby potrápili akéhokoľvek súpera.
3: Treba to podľa mňa brať také postupné ciele si dávať každý ten jeden zápas, ktorý je pred nami. Podať čo najlepší výkon a ako som už spomínal, že myslím, že kvalitu máme na to, aby sme vedeli potrápiť kadekoho. Takže myslím si, že môžeme prekvapiť.
0: Súboj so Skellefteå sa začína v piatok o 18:00 a v nedeľu privítajú na domácom ľade ďalší švédsky tím Vašio Lakers.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes oblačno, zamračené od západu, postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky, ale bude teplo 27 až 32, Žilinský kraj, Spíš, krajný severovýchod a Horehronie 22 až 27 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou a odhadujete to zatiaľ na 20 minút. Nehoda je za Huncovcami smere do Kežmarku, no a pozor aj na policajtov, tí merajú na D1 za Širokým smere do Fričoviec a v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, za Novou Bystricou smere do Oravskej Lesnej, v Oravskom podzámku pred Širokou tam stopujú smere z centra, potom pri Kline v smere do Námestova, v Trstenej na ulici Odbojárov smere do centra, v Brezne vrch do Linke to berú obojsmerne, v Rimavskej Sobote je hliadka na Cukrovarskej za Teskom smere von z mesta, v Košiciach na triede KVP za Myslavskou smere k Optime, potom pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky, za Čiernym na Topľov smere do Hlinného, vo Vranove na Topľov Čemernom to berú smere do centra a na vjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Ranná show Hemendex na Expresse.
7: Hola, hola, dobré ránko, 6:05 aktuálny čas a jednu zásadnú informáciu si dajme hneď na úvod. Je piatok.
8: Je, dobré ránko. Ako vstávate vy? Máte oči otvorené, keď vstávate? Lebo ja som si dnes ráno povedal, keď som sa zobudil, že a čo tak nechať tie oči zatvorené, že nechce sa mi ich otvárať?
7: Zaujímavý výskum, ako
8: no,
7: dopadol?
8: Vieš čo, tak som sa motal kolo postele, hľadal som hodinky, a trošku som robil hluk, na to sa zobudila moja Paty, podala mi hodinky a vrajím si, paráda, úspešné.
7: No,
0: ráno.
8: Ja som nemusel ani oči otvoriť.
7: A tvoja Paty čo povedala, či to vypípame?
8: Ja vieš čo, už sa asi baviť veľmi nebudeme.
0: Skryla Paty pod perinu a spala ďalej.
7: Tichá domácnosť tak. Najbližších minimálne 48 hodín, tak vidíte, Vlado to skúsil za vás, vy to už doma skúšať.

0: ako ja obdivujem tento hlas. Božská je absolútne. Anastasia Left Outside Alone 6.12. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: A vieme všetci veľmi dobre, rána bývajú stresujúce.
0: To som ja dnes ráno, keď som sa videla v zrkadle. Zostresovaná.
1: Nečudujem sa. A preto sa môžete s partnerom pohádať aj na tom, že neurobil deťom 10. do školy. Potom sedíte spolu v aute v kolóne, napríklad na Kysuciach, a každý z vás tú hádku spracováva v hlave trochu inak.
0: No a naša predstava, ako to v tej hlave ženy a v hlave muža po hádke vyzerá, je takáto. Pozri na ňo, ako pozerá do blba. Na čo myslí? Hádam si, len nevymýšľa nejaké ďalšie argumenty. Keď povie, že som bola na rade s 10. ja hneď vám vysvetlím, že varím každý jeden obed. Tak to vyzerá v hlave ženy. Máš hlavu muža?
1: Áno, poďme do hlavy muža. Aha, mucha v aute. A to tu bola normálne aj cez noc, táto mucha v aute?
0: Medzi tým v hlave ženy. A minule, 2.9.2026, o 7 ráno, ponáhľala som sa do roboty, vedel o tom a všetko nechal na mne, ani tým deťom zuby neumil. Nič je nachystal, to si musím zapamätať. Počkaj, zapíšem si to do mobilu.
1: Áno, a teraz zase k mužovi. A to teraz tá mucha môže letieť tak rýchlo? Lebo keď pojedeme s autom po diaľnici 130, tak to aj ona tak rýchlo vtedy letí, keď je v aute.
0: Tak to sme sa pohádali včera za vás.
1: Áno, a túto hádku včera v Hemendexe počula aj Euka.
2: Čaute, boli ste perfektní s tou hádkou a to mi pripomenulo jednu moju s mojim mužom.
0: Eukinu legendárnu hádku si v Hemendexe dáme už o 6:30, ale myslíme si, že sa v tom nájdete viacerí.
2: Tak my máme výročie a ty si ani len nespomenieš.
0: Au.
1: Áno, a už teraz dostaňme sa do hlavy muža, dostaňme sa do hlavy ženy. Ako to dopadlo, to budete počuť už o 15 minút na Expresse.
0: Prežil ten muž? To je otázka. Ostaňte s nami. Dreams are only made up in her head.

0: Také príjemné pomalé prebúdzanie vám želáme s takouto hudbou, ktorú si dávame na Expresse. Leony, Jeezy, Rock and Roll nám doznieva. Miša a Vlado pozdravujú.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Pozerám von oknom a tam už celkom tma. To je prvý znak toho, že sa nám blíži jeseň. Čo sa počasia týka, tiež to bude jesenné, alebo ešte nie, Pali?
3: Užijeme si podľa mňa ešte letné teploty, pretože 27 až 32 dnešné maxima v Žilinskom kraji, na Spiši krajnom severovýchode a hore Hroní 22 až 27, aj tam príjemne teplo, ale má byť oblačno zamračené, od západu sa postupne oblačnosť zmenší, výnimočne treba počítať aj so slabými zrážkami.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica, kde má byť tunel Karpaty, robia podrobný inžiniersko-hydrogeologický prieskum, ktorý potrvá 3 roky. Desiatky vrtov podľa ministra dopravy Jozefa Ráža podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Norsko zavedie dočasné hraničné kontroly pred pohrebom zosnulého kráľa Haralda V. Kontroly budú trvať od piatka do 14. septembra. Cieľom opatrení je zabrániť vstupu do krajiny osobám, ktoré by sa mohli pokúsiť narušiť priebeh pohrebu, ktorý sa uskutoční budúcu stredu. Futbalisti OSC Lille, ktorí budú súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov, zvíťazili na ihrisku Toulouse 1-0. Lille sa vďaka triumfu priebežne posunuli na čelo tabuľky so 7 bodmi.
4: A je po prázdninách.
5: Ale my nekončíme. Práve naopak.
6: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 20 minút. Nehoda pribudla pred strážou, stala sa v smere z Belej a staršiu dokumentujú za Huncovcami smere do Kežmarku. Radar meria priplavčí smere do Ľubotína a v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Darkova. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smere k Mercury Marketu, potom za Novou Bystricou smere do Oravskej Lesnej, v Oravskom podzámku pred Širokou smere centra. Pri Kline tam je kontrola v smere do Námestova. Ďalšia zastavuje za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec. V Trstenej na ulici od Bojárov to berú smere do centra. V Brezne, Vrch Dolinke oboj smerne. V Rímavskej Sobote je hliadka na Cukrovarskej za Teskom smere von z mesta. Ďalšia zastavuje na viazde do Lipian z Krivian. V Košiciach sú na triede KVP za Myslavskou smere k Optime, pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky, za Čiernym na Topľov smere do Hlinného a vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Hráme si iba hity na Expresse, Bibi Rexa a človek, ktorý spolupracoval s viac ako 100 umelcami, David Guetta, Sad Girls, nám práve doznieva. Vy vstávate s Mišou a Vladom.
1: Tak my máme výročie a ty si ani len nespomenieš.
2: Toto keď počuje chlap, čo má začať robiť?
0: Rýchlo niečo kupovať do obchodu, alebo pozerať, že čo sa dá, že do polnoci objednáš, ráno máš.
2: Ráno máš. Podľa mňa na toto neexistuje správna reakcia. Tam už iba musíš prijať svoj osud a povedať áno, prehral som a kapitulovať a prijať všetko, čo príde. Jedine, že by bolo všetko naopak. Euka zažila doma skutočne dramatickú situáciu a sme nekonečne radi, že sa o ňu podelila.
1: Od rána som sa tešila, že máme výročie svadby. Ideme do obchodu, že teda mi kúpi kytičku, prešli sme okolo kvetovníč. V aute sa pýtam cestou domov, čo máme na pláne? A on, nič také, že si idem zaplávať. No jasne, choď. To už som bola namrzená. Prídeme domov, stále čakám, že nejaké kvety na mňa vyvalí a on nič. Tak už som chodila a on, že čo ti je? No nič. A on, že veď vidím, že ti niečo je. A ja, no pekne. Tak my máme výročie a ty si ani len nespomenieš.
2: Tuto to zastavíme.
0: Tak, lebo mne už začína byť ľúto toho chlapa teraz dopredu.
2: Ja sa zase potrebujem trošku rozdýchať, aby som chytila ďalší dých na to,
0: tebe,
2: čo príde.
0: Áno, áno.
2: Ako to dopadlo?
1: On prišiel ku mne, chytil ma za plecia, pozera na mňa. Miláčik, ktorého je dnes? Rejnové 27. Aký mesiac? A mne v tom doplo, že výročie sme mali mať až o mesiac.
2: Krásna situácia, ale dobre. Dúfam, že si pán manžel aspoň uznal chybu.
0: Pán manžel, akú pán chybu? Manžel. A že on neurobil chybu?
2: Vlado, akúkoľvek chybu, akú urobil v rámci ich spoločného vzťahu.

0: ranné vyskákanie sa pred posledným pracovným dňom. 6.38 Benson Boone, krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Express, z Hemendexu. A keď už ste náhodou v aute, pozor, aby ste nešlapli na ten plyn pri tejto rýchlej hudbe, pretože sa môže stať nehoda. Alenka, ako to tam vyzerá?
1: Jednu máme, presne ako hovoríš, stala sa pred strážou smer z Belej a veľký pozor, tento úsek je neprejazný. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A možno práve v tomto momente už obliekate svoje deti do škôlky, do školy. Ako veľmi ich musia naobliekať, Palino?
4: Vôbec to netreba dnes preháňať, pretože tie teploty budú veľmi príjemné. Ešte stále letné, napriek tomu, že je 4. septembra, dnes 27 až 32, Žilinský kraj, Spíš, krajný severovýchod, aj tam 22 až 27, ale oblačno až zamračené od západu, postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, slabé zrážky len výnimočne.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Daňové príjmy v auguste medziročne vzrástli o takmer 10%, čo predstavuje sumu takmer 1,3 miliardy eur. Oproti plánom však boli o vyše 200 miliónov nižšie. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša príjmy štátneho rozpočtu vzrástli najmä vďaka vyššiemu výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb. Dozorná rada Volkswagenu odklepla plán budúcnosti firmy do roku 2030, ktorého cieľom je premena spoločnosti, zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti. Nemecký koncern plánuje do konca 10-ročia zrušiť po celom svete ďalších zhruba 50 tisíc pracovných miest. Český tenista Menšík postúpil do tretieho kola US Open, zvíťazil 3-1 nad Rusom Rodionovom. Ďalej pokračuje aj premožiteľ nášho Alexa Molčana, Francúz Bonzi, ktorý vyradil Peruánca Buseho 3-0 na sety.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Mladých pobláznil trend Maxing. V čom sú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
7: Primáme dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6:41. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú pred strážou smere z Belej, tento úsek je neprejazný a pred Huncovcami sa stala havária v smere z Kežmarku a zdržíte sa. Radary sú na D1 pred Považskou Bystricou, merajú v smere z Bytče, potom na vjazde do Martina zo Žiliny. Pri Plavči tam je radar smere do Ľubotína a jeden meria aj v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Prečíne obojsmerne na vjazde do Bytče z Kolárovíc. V Leviciach je kontrola na Tureckom rade pri City Parku smere k Mercury Marketu, potom v Súčanoch na hlavnom ťahu smere do Martina. Pred Tvrdošínom stopujú smere z Námestova, za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec. Na vjazde do Lipian z Krivian a v Sabinove na Holého smere von z mesta je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Bad Night. V každom hite, v každom nádychu ja už doslova cítim piatok. 6.49, krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: Dobrá prechádzka padne občas každému vhod. Človek pri nej môže trochu vypnúť, utriedite si myšlienky. Jeden Talian prešiel za týždeň viac ako 400 kilometrov pešo, lebo sa doma pohádal s manželkou a chcel jej dať najavo, že sa hnevá.
0: Aby a pochopila. Tým pádom šiel pešo, hej,
1: áno,
0: preč?
1: Áno, že ja kráčam, kým nepochopí. No, až po viac ako 400 kilometroch si povedal...
2: Som už unavený, tak jdu lidi domů.
0: A nakoniec sa žena zistila, že bol nahnevaný?
1: Vieš čo, to už ani neviem, že či to zistila. Podľa mňa ona sa nakoniec hnevala za to, že odišiel.
0: Veď toto musela upratovať a celá domácnosť ostala na ňu. Ako zistíte, že je váš partner, partnerka nahnevaný? Lebo sú určité náznaky.
1: Vieš čo, ja využijem tvoj včerajší náznak.
0: On si vôbec nevšimol, že som nahnevaná. Teraz mu dám najavo, ano. Teraz mu to ukážem.
1: To je ináč presne ten hlasný vzdych, ktorý prichádza, také povzdychnutie si. My doma zase máme, moja Paty má, že hlasné sadnutie si. A to so žiadnymi akože takými nejakými samospúšťacími zvukmi nesúvisí. Ale je to také, že pustíme si večer film a ona keď je nahnevaná, chce vidieť ten film, ja tam sedím, tak ona príde a aby som pochopil, že sa hnevá, ale chce pozerať ten film, tak si znamená, že sadne a urobí to tak, že presne tiež tým, že...
0: A zatras je sa celý gauč.
1: Áno, áno, áno, cítim to.
0: Podľa mňa, keď je muž unavený, tak ja to zistím tak, že on usporadúváva knihy podľa veľkosti.
1: Že
0: ja prídem domov... Áno, nahnevaný.
1: Ty si unavená,
0: že ja prídem
1: nahnevaný.
0: Domov a ja už vidím, že je všetko usporiadané podľa veľkosti. Aha. V umývačke je všetko usporiadané podľa veľkosti, tak si hovorím ajaj. Aj, tu sa niečo deje, musím zbystriť pozornosť. A kedy si to vyhovoríte, hej? Toto aj, tu sa niečo deje, musím zbystriť pozornosť. To sa vás pýtame v dnešnej top 3. Pokojne nahrávajte hlasovky na 0905 612 612. Sme tu pre vás, vyhnevajte sa. Dobré ránko s Mišou a Vladom.

0: Aj grané hygiene si hráme, áno, áno. Pomaly, krúživými pohybmi umývame tie zuby a k tomu hrá Nelly Furtado Say It Right. 6.54 aktuálny čas a teraz si vás predstavujem, ako vôjdete do toho výťahu, stretnete susedu alebo suseda a o čom sa bavíte? O počasí, presne tak, aj počasie je pevnou súčasťou nášho spravodajstva. Vo veľkých správach o 7.00 s Palim Vrbičanom sa mu budeme venovať dopodrobna.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: A hovoriť budeme o fenomene El Niño, bude našou témou. Podľa meteorológov nás čaká zima plná extrémov. El Niño ohrozuje potravinovú bezpečnosť a ekonomické problémy môže spôsobiť aj tam, kde extrémne počasie výrazne nezasiahne.
3: Jav El Niño môže priniesť zmeny, ktoré samozrejme ovplyvňujú spoločnosť ďaleko viac, ako nemám rada to slovo, ale keď je tu počasie také normálnejšie a prirodzenejšie.
2: Opozičné progresívne Slovensko chce zas presadiť, aby parlamentu nemohla šéfovať osoba obžalovaná z korupcie. Reaguje tak na výpovede svedkov v kauze Očistec proti Tiborovi Gašparovi. No a našu úspešnú atletku Emu Zapletalovú čaká finále Diamantovej ligy v Bruseli.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Na Expresse Ray of Light, 2 minúty pred 7 hodinou, Nico Santos. Santos je ináč pre mňa také meno, že ja by som si ho vedel predstaviť aj ako, že Santos Varecha. Kebyže mám druhého syna.
1: To znie veľmi dobre, tak slovensko-španielsky.
0: Áno, budem nad tým uvažovať. Už o chvíľu ale na Expresse úderná dvojka, Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: A keď už vás to prebudí, tak potom sa tak jemne navnadíme na kávičku. A Lola Young nám príde zaspievať tiež, okrem iného aj naša meteogru Miriam Jarošová. Takže ak sa pýtate, aké bude počasie cez víkend, ostaňte s nami aj krátko po 7.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: V zime nás čakajú extrémne prejavy počasia a následky javu El Niño môžu byť v niektorých častiach sveta veľmi vážne.
6: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra.
5: Emu Zaplatalovú čaká druhý vrchol sezóny. Dnes sa predstaví vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. Dnes oblačno, výnimočne aj prehánky, teploty do 32 stupňov, na severe do 27. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Nadchádzajúcu zimu zásadne ovplyvní klimatický jav El Niño. Svetová meteorologická organizácia varuje pred extrémami na celej planéte. Niekde bude sucho, iné oblasti zas potrápia prívalové dažde a záplavy. Odborníci tvrdia, že nič také doteraz ešte nevideli a najnovšou prognózou sú si istí takmer na 100%.
8: Svetová meteorologická organizácia očakáva nadpriemerne horúcu jeseň a zimu. V moriach a oceánoch sa počas leta uložilo množstvo tepla, ktoré teraz ovplyvní počasie na celej planéte. Meteorologička Miriam Jarošová vysvetlila jav El Niño v našom podcaste dopodrobna. Teplá voda v oceánoch zoslabuje prúdenie vetrov pasátov, ktoré ovplyvňujú globálne počasie.
9: Keď sa naruší takéto prirodzené prúdenie, tak sa to potom môže napríklad prejavovať v jednej časti sveta tým, že je tam intenzívnejšie sucho a zase nemajú úrodu, takže hrozí tam problém pre tú spoločnosť, že čím sa vlastne tí ľudia nakrmia, čo tam bude. Na druhej strane to môže priniesť výraznejšie zrážky, zase vzniká problém v poľnohospodárstve.
8: Hlavný klimatológ Wilfran Maufoma Okia povedal, že oteplovanie nezasiahlo iba hladiny morí, ale mimoriadne veľký rezervoár tepla i aj pod hladinou.
6: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra a aktívna bude až do februára budúceho roka. Na zostavenie prognózy máme mimoriadne silné signály, aké sme doteraz nikdy nezažili.
8: Šéfka

0: Naše prognózy naznačujú takmer 100% pravdepodobnosť, že táto udalosť bude pretrvávať od septembra do novembra a aktívna bude až do februára budúceho roka. Na zostavenie prognózy máme mimoriadne silné signály, aké sme doteraz nikdy nezažili.
1: Šéfka Svetovej meteorologickej organizácie Celeste Saulo povedala, že aktuálne El Niño poháňa obrovská zásoba veľmi teplých vôd.
2: Naše najnovšie informácie ukazujú, že El Niño sa zintenzívnil a bude pokračovať ako veľmi silný až mimoriadne silný. Ak to takto pôjde ďalej, môže byť silnejší ako kedykoľvek od začiatku nášho monitorovania.
1: Následky každého El Niño sú iné. Mimoriadne sucho väčšinou spôsobuje v niektorých častiach Indonézie a Austrálie. Ničivé bleskové povodne sú naopak typické pre Južnú Ameriku, ale aj Východnú Afriku. V Európe zásadne ovplyvňuje distribúciu zrážok. Môže priniesť aj extrémne povodne a zintenzívniť sucho, ktorému už čelíme.
3: Opozičné progresívne Slovensko chce presadiť, aby predsedom alebo podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo trestných činov verejných činiteľov. Reaguje na výpovede svedkov v kauze Očistec proti Tiborovi Gašparovi. Podpredseda parlamentu za Smer sa bráni, tvrdí, že nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nie je pravda.
1: Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová povedala, že je neakceptovateľné, aby bol vo vedení Národnej rady poslanec obžalovaný zo závažných zločinov.
4: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí.
1: PS chce na septembrovej schôdzi aj odvolávať Gašpara z funkcie. Robert Fico už opozíciu varoval, že ak sa pokúsia Gašparovi siahnuť na funkciu, odvolajú im ich podpredsedu parlamentu.
5: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho. Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
1: Spolupracujúci obvinený Ľudovít Mako v stredu pred špecializovaným trestným súdom opísal, ako vo funkcii šéfa daňových kriminalistov rozdeľoval úplatok vo výške 400 000 eur a ako malo skončiť 180 000 eur v nitrianskych hrnčiarovciach v rukách Norberta Bödera a Tibora Gašpara. Mako tiež povedal, že za éry Tibora Gašpara na čele polície pracovali na politickú objednávku Smeru na eliminácii Andreja Kisku, Igora Matoviča či Borisa Kolára. Podpredseda parlamentu za Smer vinu odmieta a výpoveď ako a plánuje konfrontovať.
6: Zvýrazňovanie opäť toho politického nejakého rozmeru tejto kauzy priniesol opäť do toho sám Mako. Veď plus prokurátor, ktorý si neodpustil nejakú otázku ku ďalšiemu poslancovi Smeru, ktorá tam zaznela.
1: Advokát Tibora Gašpara a Norberta Bödera Marek Para, ktorý je zároveň poradcom premiéra Fica, vidí vo výpovedi Makoa veľa rozporov. Prokurátor Bohdan Čeľovský nesúhlasí a uviedol, že úplatkov v kauze Očistec bolo toľko, že si Mako na všetky ani nemôže podrobne spomenúť.
7: Opísal, že vlastne videl, ako ich 180 000 pán Bödör u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky a keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto. Pán Gašpar na to nejako nereagoval, že by to odmietol.
1: Výpovede spolupracujúcich obvinených spochybňuje v kauze Očistec aj Bödör, ktorý tvrdí, že aj Mako čerpal za svoje svedectvá výhody a preto podľa neho nie je dôveryhodný.
3: Poľsko kvôli ruským provokáciám rozšíri ochranu svojho vzdušného priestoru. Minister obrany uviedol, že zvyšujú aktivitu vzdušných síl vrátane stíhačiek F-16 a vrtuľníkov. V uplynulých dňoch vypukli v Poľsku dva požiare na miestach, kde sa vyrábajú drony a súčiastky do vzdušných objektov. V oboch prípadoch vyšetrujú, či je za požiarmi Rusko. Incidentom v Poľsku, ale aj na letisku v nemeckom Lipsku či zmarenému útoku na fabriku pri Prešove sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom.
1: Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Večer na mieste dohášali skryté ohniská a situáciu ďalej monitorujú. Oheň sa v sedle Pukanec od stredajšieho popoludnia rozšíril na ploche 1,5 hektára v prvom stupni ochrany prírody. Ide o ťažko dostupný terén, kde je čučoriedkový a brusnicový porast. Správa Národného parku predpokladá, že oheň založili zberači plodov.
3: Nemecký Volkswagen plánuje zrušiť do roku 2030 ďalších ďalších 50 tisíc pracovných miest. Toto zníženie počtu je nad rámec už dohodnutých 50 tisíc. Celkovo tak bude zrušených 100 tisíc miest, čo predstavuje zhruba 15% celosvetového počtu zamestnancov. Nemecká automobilka tvrdí, že ide o najzásadnejší transformačný program v jej histórii, ktorého cieľom je posilniť

0: odolnosť a konkurencieschopnosť firmy.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Našu atletku Emu Zapletalovú čaká už dnes finále Diamantovej ligy v Bruseli. Čerstvá majsterka Európy sa na prekážkarskej štvorstovke môže stať historicky prvou Slovenkou, ktorá zvíťazila tento prestížny atletický seriál. Zapletalová vyhrala úvodných 5 pretekov na poslednom podujatí v Curychu. Po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku. V boji o prvenstvo bude jej najväčšou súperkou Američanka Kokrelová. Zapletalová pre Slovenský zväz atletiky povedala, že necíti zbytočný tlak. Dodala, že ju holandský tréner Peters výborne pripravil na celú sezónu. Finálové preteky v Bruseli ju čakajú už dnes večer krátko po 20.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes oblačno, zamračené od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, najvyššia denná teplota 27 až 32, Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a Horehronie 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov z počiatku 10, ale k večeru sa oteplí na 16 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 9 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody stále pribúdajú. Prvá je v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde na DD jednotkou smere do Demenovej. Potom v Košiciach na južnej triede pred Cintorínskou smere z Rastislavovej. Na vjazde do Slanského Nového mesta z Kalše a pred Dvoriankami smere z Parchovian. Staršiu dokumentujú pred strážou smere z Belej, tam sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po Podstrečno. Pozor v Snine, tam je jarmok, takže rátajte aj s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytčem, na vjazde do Martina zo Žiliny, potom v Turanoch na hlavnom ťahu smere do Kráľovian, v Ivachnovej obojsmerne, pri Plavči tam merajú smere do Ľubotína, v Košiciach sú v Barci v smere do Šebastoviec aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Sečovciach na hlavnom ťahu merajú smere do Dargova. Pozor si dajte aj na policajné kontroly v Trenčíne pri Oce Laugarícii o smere do centra, v Nitre na Levickej smere do centra, v Prečíne to berú obojsmerne, na vjazde do Bytče z Kolárovíc, v Leviciach je kontrola na Tureckom rade pri City Parku smere k Mercury Marketu, pri Loučici Trubíne stopujú smere do Žiaru nad Hronom, v Súčanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, pred Tvrdošínom smere z Námestova a v Sabinove na Holého smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Rádio 11 minút po 7 hodine, dnes je piatok, to je samo o sebe dobrá správa. K tomu Miša a Vlado spolu s vami.
6: Krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme.

0: Museli sme ich nechať dospievať. Martin Garrix, Ed Sheeran, dvaja dlhoroční kamaráti sa spojili a vznikol z toho tento neskutočný hit Repeat It. Sme si dali na Expresse. Miša a Vlado sú spolu s vami.
1: Meteoguru Hemendexu Radio Express. Miriam Jarošová.
2: Chystáte sa niekam cez víkend, preto na mieste je otázka, aké bude počasie, to už sa pýtame Miriam Jarošovej. Dobré ránko vám želáme.
3: Dobré ráno.
2: No ako to bude vyzerať s našimi životmi, povedzte.
3: To je dobre. No, dnes to bude také rozpačité, dnes to bude také oblačné až zamračené, len veľmi málo miest bude so zmenšenou oblačnosťou, ale od západu týchto miest bude postupne pribúdať. Bude dnes teplo, maximálna teplota dnes, ten základný interval 27 až 32, čo je dosť, len jemne chladnejšie bude na severe nášho územia, kde to môže byť okolo 25 stupňov Celzia, a aby nám nebolo ľúto, tak sa začne od západu postupne vietor zosilňovať a nárazy budú dnes v popoludňajších hodinách až do 50 km za hodinu. Takže takto odštartujeme víkendové dni.
0: Ono to znie tak, že dnes bude naozaj poriadne horúco a bude sa to teda meniť a ochladzovať počas víkendu?
3: No, vy ste prorok, vy ste prorok.
0: Aj som si myslel o sebe, ja to tvrdím.
3: Naozaj, cez víkend to bude už také chladnejšie a dokonca v sobotu to bude aj s nejakými zrážkami v podobe prehánok, občasného dažďa, ba dokonca sa môžu ojedinele objaviť aj búrky. Sobota bude s teplotou od 22 na severe po 29 na juhu a ešte aj zosilne vietor, tentokrát to bude vietor od severu a v nárazoch to môže byť až do 55 km za hodinu, ale keď budeme trpezliví v sobotu, tak nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, ale asi sa nepotešia tí, ktorí by ešte radi mali také tie vysoké teploty, pretože v nedeľu to bude od 20 na severe po 28 na juhu.
2: Ak má náhodou niekto team building alebo plánuje žúrovať v noci, tak dajme si ešte tak akože rýchlo tie nočné teploty, či príliš klesnú, či sa treba dobre obliecť.
3: No tak určite sa treba obliecť, pretože no, sobotu by som ešte dala, takže ruka hore, maximálna teplota 19 až 14 stupňov, ale doliny a kotliny, tak tam to pôjde k desiatim, tak tam určite niečo na seba a nedeľné ráno už za studeným frontom bude také reskejšie, tam to bude od 13 do 7 stupňov Celzia, ale doliny a kotliny pôjdu až k 4 stupňom Celzia, tak pozor, aby vám neomrzli pety.
0: Takže ak som to správne pochopil, všetko je fajn, len sa nedať príliš dolu, lebo v dolinách to už bude teda trošku chladnejšie.
2: Pôjde to od 10 k 5. Ďakujeme veľmi pekne, toto bola Miriam Jarošová, naša meteoguru a počuli ste, že ešte celkom fajn piatok a podľa mňa aj víkend, kedy sa bude dať ako tak požiť.
0: Áno, ja dokonca som sa rozhodol, že vypnem závlahu na záhrade.
2: Do toho smelo ušetríte vodu a k tomu ešte aj Lola Young, nie je ten piatok nádherný. Toto je Messi, dobré ráno z Hemendexu.

0: Stále sa neviem rozhodnúť, že či tento song vnímam tak, že áno, už je absolútna pohoda, alebo že či si ho pustíš vtedy, keď si trebárs nahnevaná alebo nejakým spôsobom rozčulená, neviem, ako to máš ty, Miši.
1: Obe možnosti sú správne, tento hit si môžeš pustiť kedykoľvek a dobre ti padne.
0: Výborne, Lola Young a Messi na Expresse. Miša, Vlado, pozdravujú, sme tu s vami. Podľa čoho zistíte, že je váš partner alebo partnerka nahnevaný? Dnes hľadáme práve top 3 náznaky, podľa ktorých to viete zistiť.
1: Robo z Banskej Bystrice, povedz, ako je to u vás doma?
2: Keď vidím, že je dlho ticho, manželka chodí taká zachmúrená, viem, že niečo zlé, asi je nahnevaná, a keď sa jej spýtam, čo je a povie, že nič, tak ty mi to iba potvrdí, tak vtedy viem, že ozaj je nahnevaná.
1: Ono sa hovorí, že ticho lieči, nie je to vždy tak.
3: Ticho je úplne, že alert, červený maják, to nie.
1: A následné nič. Tak to už vie, že utekaj. 0905 612 612, dajte aj vy vedieť, podľa čoho viete, že je váš partner, pokojne aj muži, hej, alebo partnerka nahnevaný.
4: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Dali pred chvíľou nám Miriam, čo to naznačila, čo môžeme očakávať od dnešného dňa, takže ak sa na mňa pozrieš teraz, som správne pripravený na dnešné počasie?
3: Veľmi, veľmi dobré, áno, chválim ťa. Ďakujem. Aj krátky rukáv tam je, áno, aj nedbalá elegancia.
1: Páči sa mi toto módne okienko dvoch chlapov.
0: Ľudia si budú myslieť, že odchádzame po vysielaní spolu.
3: Keby ste ho videli, nikam s tebou nejdem. Oblačno, zamračené od západu, postupne zmenšovanie oblačnosti. Dnes ešte teplo, Miriam hovorila, že sa postupne ochladí, ale dnes ešte 27 až 32, cez víkend to už bude iné. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní dnes 22 až 27.
4: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Komplexná obnova múzea za necelých 16 miliónov eur trvala 3 roky. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred 9 dňami. Nepál uvádza, že dosiaľ prišlo o život viac ako 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Nemecká polícia vyšetruje nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v Dormagene na západe krajiny ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rýnom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto prihlásil k zodpovednosti. Nemecko v posledných dňoch zaznamenalo ďalšie 2 útoky na elektrické rozvodne.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
11: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
12: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
13: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
14: Dopravný servis Rádia Express. Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20-minútové zdržanie je na viazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú pred strážou smere z Belej, zrazili sa dve osobné autá, úsek je stále neprejazný a obchádzka vedie po Podstrečno. V Košiciach je havária na južnej triede pred Cintorínskou smere z Rastislavovej, potom na viazde do Slanského Nového Mesta z Kalše a pred Dvoriankami smere z Parkovian. Pozor aj na prekážky, v Bratislave na obchvate pri letisku smere do Senca, tam je odstavené nákladné auto a v Snine je jarmok, takže tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary sú v Ludaniciach, Mýtnej, Novej Vsi obojsmerne, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Vidče, v Turanoch na hlavnom ťahu smere do Kraľovian, Vývachnovej obojsmerne, v Námestove Slanické osade takisto berú oba smery. Na D1 merajú za Levočov smere do Spišského Podradia, potom v Košiciach, tam sú v Barci v smere do Šebastovi, aj na konci Hernianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, potom v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Trnave na Bratislavskej stopujú smere von z mesta, v Trenčine pri Ocel Augarici otoberú smere do centra, v Nitre na Levickej smere do centra, potom pri Loučici Trubíne v smere do Žiaru nad Hronom, v Zborove nad Bystricou aj v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku zastavujú na nábreží smere do Ivachnovej a pred Tvrdošinom smere z Námestova. Tak si dávajte na cestách pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
17: Ranná show plná hitov.
18: Hemendex.

0: 7.30, pozdravujeme z Hemendexu, z Rádia Express, si vás tak predstavujem, ako sedíte práve teraz v aute a teraz máte, že dobre, idem vyhodiť dieťa do školy, do škôlky a koľko peňazí potrebujem mesačne?
1: Ani nehovorím do etéru.
0: No, niečo na hypotéku, niečo na tankovanie, život pre seba, pre deti, veľa.
2: Priemer je to vraj približne 2000 eur a my pre vás máme 136 tisíc eur v pondelok a bez hesla do konca. Vychádza to po prerátaní na cca 11 333 eur mesačne.
0: Periodických.
2: Nároch, áno, periodických. Nech tam máte ďalšie trojky. Tak čo na to hovoríte?
3: Ja hovorím, oplatí sa naladiť.
0: Áno, ja súhlasím. A takúto sumu treba naozaj poriadne osláviť. Inšpirujte sa Tomášom, ktorý na oslavu výhry pozval celú firmu.
4: V robote je chlapi, na čo posedíme a tak.
5: Koľko chlapov, s ktorými sedíš?
4: Kancelárii sme takí 6 a dovolená na dielnicu sú takí 20-30.
5: To bude pekné.
0: To bude drahé hlavne.
2: Tak, takého Tomáša do každej firmy, ale vy si to naozaj budete môcť dovoliť, pretože v pondelok môžete vyhrať rekordnú sumu, o akú sa u nás ešte nikdy nehralo.
0: O 136 tisíc eur. Hráme v oplati sa naladiť sa vôbec prvý raz. Nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Roztlieskala Davy, Shakira, Burna Boy, Die Die na Expresse, Miša Vlado spolu s vami. 7.40 máme aktuálne a vieme, že doprava v Bratislave vie byť v ktorýkoľvek deň, či už je piatok alebo pondelok, dosť komplikovaná, Alenka.
1: No hlavne, ak hovoríme o tej záhorskej strane, keď smerujete teda zo Záhoria do Bratislavy, stala sa dokonca aj nehoda v tuneli City na smere na Mozlán Frankony. Tunel je v tomto smere uzavretý a obchádzka preto vedie cez mesto. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes, keď sa pozerám pod náš pracovný stôl, tak sa to veľmi rôzni. Sú tam aj šľapky a sú tam aj botasky. Pali, kto sa rozhodol správne?
4: Ja myslím, že čím menej, tým lepšie. Dnes platí také pravidlo, pretože teploty pôjdu hore na 27 až 32, takže vôbec botasky netreba. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní, tam bude väčšinou 22 až 27, má byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača, Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty robia podrobný inžiniersko- a hydrogeologický prieskum, ktorý potrvá 3 roky. Desiatky vrtov podľa ministra dopravy Jozefa Ráža podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Norsko zavedie dočasné hraničné kontroly pred pohrebom zosnulého kráľa Haralda V. Kontroly budú trvať od dnešného dňa do 14. septembra. Cieľom opatrení je zabrániť vstupu do krajiny osobám, ktoré by sa mohli pokúsiť narušiť priebeh pohrebu, ktorý sa uskutoční budúcu stredu. Futbalisti OSC Lille, ktorí budú superom Slovana Bratislava v Lige majstrov, vyhrali na ihrisku Toulouse 1-0. Lille sa vďaka triumfu príbežne posunulo na čelo v tabuľky francúzskej ligy so 7 bodmi.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.
7: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
9: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na pol hodinu je to na vjazde do Popradu z Hozelca a na 20 minút v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, potom v Prešove na Duklianskej smere do centra a v Košiciach Barci v smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Mozlán Frankony. Tunel je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie cez mesto. No a v Kapušanoch pribudla nová nehoda na hlavnej križovatke v smere do Prešova. Staršie dokumentujú za strážou v smere do Belej. Premávka je tu už púšťaná striedavo, čaká sa asi 15 minút. V Košiciach je havária na južnej triede pred Cintorínskou v smere z Rastislavovej, potom na vjazde do Slanského Nového Mesta z Kalše a pred Dvoriankami v smere z Parchovian. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na obchvate pri letisku smere do Senca, je tam odstavené nákladné auto a na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy v pravom pruhu odstavený kamión. Radary sú na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v námestove Slanické osade obojsmerne a na diaľnici merajú za Levočou smere do Spišského Podhradia. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, v Kráľovanoch obojsmerne, pri Hrohove takisto, potom v Párnici je hliadka v smere do Veličnej, v Senitoberu v smere do Kechneca a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Hemendex.

0: Toto som mala svojho času na budíku, pretože to človeka neskutočne nakopne do nového dňa. Avicii, Aloe Black a Wake Me Up. Je 7.49. Dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado.
1: A v šatni futbalistov Slovana Bratislava sa ponovom spieva už len takto. Jaja Ture.
0: To je meno.
1: Áno, je to meno. Vyznáš sa. A vyhral anglickú ligu, španielskú ligu majstrov. Je to futbalista, ktorý teraz trénuje teda Slovan Bratislava a objavil sa cez týždeň v šatni týmu Nitra Chrenová. To poznáš?
0: Ja to veľmi dobre poznám, pretože tým Nitra Chrenová mi je dôverne známy. Mala som tam frajera. Dokonca si myslím, nie som si istá, že on bol svojho času aj kapitán tohto
1: týmu. Vážne?
0: A Ruben Vysoko, čo ti poviem.
1: A vieš, či ešte teraz hrá alebo nehrá?
0: Myslím si, že už ako nehrá úplne. Ale pamätám si to veľmi dôverne.
1: No a vezmi si, že Jaja Ture, teraz keďže trénuje Slovan, bol v Nitre, Chrenovej tiež, tak ako si ty zvykla bývať. A museli mať dobrú prípravu, pretože čakajú ich zápasy s Interom Milano, Parízom Saint-Germain, Nitra Chrenová.
0: Kvalitný super, opäť podotýkam, nielen super, ale aj ľudia, ktorí povzbudzujú, takzvaní štamgasti.
1: Chodila si tam na zápasy, našla si si svojich?
0: Našla som si svojich, nie to frajerky futbalistov, ale teda zapadla som medzi štamgastov.
1: Výborne, pozrime sa na to, ako prebieha príprava na takýto špeciálny zápas. Brankár Marek Taniasi nám to prezradí.
2: Bol som v robote, do tretej, potom som si išiel kúpiť jeden banán a začal som
0: v robote, do tretej, potom jeden banán, dobre som počula.
1: Áno.
0: Nie sa tam ešte chýbalo jedno pivečko. Väčšinou,
1: to zvykla byť príprava predtým, hej?
0: Áno, a potom sme sa trošku ponaťahovali s chlapcami a oni išli hrať a ja povzbudzovať so štamgastami.
1: A keďže ty máš zmapované to, ako dopadávali zápasy predtým Chrenovej, teraz teda prehrali so Slovanom 8-0. Ako to hodnotíš?
0: Vôbec by som nebola sklamaná, práve podľa mňa, ako prehrať so Slovanom 8-0 je veľmi dobre.
1: Tak sa poďme pozrieť na to, ako je s konečným výsledkom spokojný aj brankár Chrenovej.
3: Akože nebolo to 10.
0: Áno. Hemendex s Mišou

0: Určite sa aj vám stalo, že ste si niečo požičali a nevrátili ste to, lebo ste na to zabudli. Vraj trochu lásky medzi nás nám doznieva aktuálne na Expresse a my dáme medzi vás ďalšiu dávku dobrých hitov. Joe, End of Beginning nás čaká.
1: A okrem iného si aj zacvičíme. Napnite svaly. Ukážte ich tomuto svetu, budeme to potrebovať krátko po 8. Aj Eye of the Tiger, krásne dobré ráno vám želáme z Hemendexu.
2: Pozor, pozor, v Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Výdavky rezortu obrany sú pre rozpočtovú radu nejasné. Ruské útoky na Ukrajinu silnejú do Moskvy, podľa Zelenského prídu americkí vyjednávači. Dnes oblačno, ale teplo až do 32 stupňov Celzia. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Pale Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Koľko peňazí míňa rezort obrany a na čo v skutočnosti idú, je podľa rozpočtovej rady záhadou. Člen rady Martin Šuster v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázal na investície do zdravotníctva, ktoré spadajú pod ministra Roberta Kaliňáka.
12: Tá čisto vojenská časť tam vôbec nevieme, koľko vláda minula alebo koľko minister obrany. Aj tá časť, čo má byť civilná, tak neprešlo to hodnotením efektívnosti, a, ako by veľké investície mali. Áno. Toto konkrétne by mal hodnotiť útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, ale zjavne teda ten výtlak ministra obrany je vyšší.
10: Každý nový výdavok musí byť podľa Šustera kompenzovaný tým, že niekde inde výdavky znížime. Namiesto toho sme zvyšovali dane.
12: Tento rok už verejné výdavky sú 48% HDP, čiže skoro každé druhé euro, ktoré sa v ekonomike minie, tak ho minia štát. A potom vytláčame súkromný sektor a tej ekonomike sa potom ťažko dýcha, vlastne skoro udusená a nerastie. A to je aj tým, ako veľmi sme zvýšili dane.
10: Šuster dodáva, že najviac z nás stoja 13. dôchodky, na ktoré ide zo štátnej kasy každý rok takmer miliarda. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Reo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Komplexná obnova za necelých 16 miliónov eur trvala 3 roky. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, pribudli aj multimediálne prvky, amfiteáter a verejnosť sa dostane aj na vegetačnú pochôdznú strechu s modernými svetelnými a zvukovými technológiami. Trumpovi vyslanci by podľa Volodymyra Zelenského mali čoskoro navštíviť Moskvu aj Kyjev. Ukrajinský prezident to uviedol na sociálnej sieti s tým, že predbežné informácie naznačujú, že by mali Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner v blízkej dobe navštíviť ukrajinskú aj ruskú metropolu. Trumpovi vyjednávači už viackrát rokovali v Moskve. Do Kyjeva ešte neprišli. Trumpová administratíva poľavila v snahách vyjednať mier vo vojne Ruska proti

0: že by mali Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner v blízkej dobe navštíviť ukrajinskú aj ruskú metropolu. Trumpovi vyjednávači už viackrát rokovali v Moskve, do Kyjeva ešte neprišli. Trumpová administratíva poľavila v snahách vyjednať mier vo vojne Ruska proti Ukrajine pre pokračujúcu vojnu s Iránom. Rokovania v Kyjeve by sa mali uskutočniť v čase, keď Rusko zintenzívnilo vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Hokejisti Třinca nedohrali prípravný zápas na ľade Komety Brno. Krátko pred koncom prvej tretiny slovenský tréner Třinca Boris Žabka stiahol svoje mužstvo po tom, ako skončil na ľade po tvrdom zákroku útočník oceliarov Michal Kovaščík. Chvíľu bol v bezvedomí a klub neskôr informoval, že hráč je pri vedomí a komunikuje. Z nemocnice ho prepustili s tým, že mal otras mozgu. Rozhodcovia zákrok ako faul neposúdili. Tréner Žabka sa dohodol s arbitrom, nech posúdi zákrok na videu. Ten však povedal, že nemajú k dispozícii ani jeden záber.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes oblačno, zamračené od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, najvyššia denná teplota 27 až 32, Žilinský kraj Spiš, krajný severovýchod a Horehronie 22 až 27 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na vjazde do Popradu z Hozelca to odhadujete asi na pol hodinu a 20-minútové zdržanie v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Liptovskom Petre v smere do Babrišova, pred Rokitovom smere z Mokroluhu a v Košiciach na začiatku Sečovskej smere z Palackého. Staršie v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez mesto. Pred Strážou v smere z Belej je takisto nehoda, premávka je púšťaná striedavo, čaká sa asi 15 minút. V Košiciach sa stala na južnej triede pred Cintorínskou v smere z Rastislavovej. Potom v Kapušanoch na hlavnej križovatke v smere do Prešova treba rátať aj so zdržaním. Potom na vjazde do Slanského Nového Mesta z Kalše a pred Dvoriankami v smere z Parchovian. Na D1 pozor, pred Lohovcom v smere z Trnavy, tam je v pravom pruhu odstavený kamión, no a ďalší problém je na R1 pred Bábom.
5: Pekné ráno, smerom z Nitry, 32. kilometer na R1. Kamionistovi povypadávali kurtne. Je ich tam asi tak 6-7 po zemi, nech si dávajú ľudia pozor.
4: Ďakujeme pekne, no a poďme aj na policajtov. Tí merajú za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, v Ludaniciach, Mýtnej Novej Vsi obojsmerne a v Michalovciach, Močaranoch smere do Pozdyšoviec. Na hliadky si dajte pozor v Kráľovanoch obojsmerne a stopujú aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ranná show Hemendex na Expresse.
6: 6 minút po 8 vám želáme krásne piatkové ráno na celé Slovensko. A čo je nové? Týmito slovami si áno, Vlado sadol za noviny, ktoré už počujete šuchotať. Povedz aj nám.
7: A listujem, vieš, čo je Maxing?
6: Maxing, to je taký nejaký nový burger.
7: Chcela by si ty už najedlo. Vlastne už, ty stále najedlo. A Maxing je nový trend medzi mladými, že vraj všetko chcú robiť na 100%, že snaha vyzerať čo najlepšie, look Maxing. Okay. Potom napríklad study Maxing, snaha dostať zo svojho učenia maximum, gym Maxing.
6: Ja si myslím, že aj my sme mali Maxing, ako iná generácia, mileniali, ale aha, to bolo skôr, že party Maxing.
7: Oh.
6: Vieš, nebola to z nás úplne snaha vyzerať čo najlepšie, to skôr naopak. To sa úplne

0: vyzeralo. Práve kto vyzeral ráno najhoršie, ten vyhral túto súťaž.
1: Mm-hmm. A keďže máme piatok, tak si myslím, že dnes bude Maxing Kolón na cestách.
0: Bohužiaľ, tak ako vždy, tak tam vás pozdravujeme a tam vám samozrejme aj hráme. Krásne dobré ráno z M&X-u.

0: naživo predstavujem, ako teraz bežíte hore dole po schodoch, cvičíte takto skoro ráno s 8 hodinou a 14 minútou a pýtam sa, že prečo? Prečo to robíte takto skoro ráno? Ale budiš, nech sa páči, k tomu vám hráme Survivor. 8.14, ešte raz dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado a vstávame! A teraz, čo urobíte? Čo urobíte hneď ako prvé po zobudení? Čo?
1: Vieš čo, ja normálne, že so zavretými očami vychádzam opatrne z izby a aj tak nechtiac zobudím svoju ženu.
0: Áno, čiže ty vlastne budíš manželku každé ráno ako po svojom zobudení.
1: Budík, možno si môžem vziať príklad z tohto zvuku. Budem do toho ešte robiť.
0: Prosím ťa, nie, toto nerob. To sa nerobí pri manželke, to sa robí na toalete. 46% ľudí chytí do rúk telefón, mobil. To je prvé, čo ľudia robia.
1: Je tá nová doba, hej.
0: 24% ľudí uviedlo, že idú idú na toaletu. Sa mi bude snívať. A 10% ľudí uviedlo, čo? Poďte si s nami tipnúť, ale pozor, negooglite.
1: No, čo robí tých 10% ľudí? Chceme to vedieť okamžite po prebudení, teda čo urobia ako prvé, keď otvoria oči, možno aj vy to robíte. Čo myslíte? Nahrajte hlasovku na 0905 612 612 a vyhrať môžete tričko Rádia Express.

0: 8.18, Kali IMT Smile a nič sa nemení. Moje kríže by trošku oponovali, ale nedbám. Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
1: Eminem dokáže zarepovať 229 slov za 30 sekúnd. Dominik z Trenčína, áno, má doma partnerku, ktorá môže Eminemovi konkurovať.
2: Proste ona ide jak Eminem, to je proste nezastaviteľné, on nik slovu nepustí a nejaká možnosť k obhajobe proste neexistuje, to proste ne.
1: Takže nejako takto?
0: Aby nemohol skočiť do nádychu. V dnešnej top trojke zistujeme, podľa čoho viete, že je váš partner alebo partnerka nahnevaná. A Dominik to vie podľa toho, že jeho drahá sa zmení na Eminema. A má pre ňu ešte jedno prirovnanie.
2: Normálne originál, keď sa hádá, ona je samopal, ona je proste konec.
0: Ale vieš čo? Stále len tí muži v celej dnešnej našej top trojke hania ženy a podľa mňa aj naopak to je, že aj my ženy spoznáme, keď ste vynahnevaní a vieme to okamžite lokalizovať a veľmi presne.
1: Okrem teba, hneď ráno sa nenašiel zatiaľ podľa mňa ešte žiadny iný človek, žiadna iná žena, ktorá by bonzla svojho muža, že takto to vyzerá. Keď...
0: Lebo sa bojíme.
1: Čo?
0: Lebo sa bojíme. 0905 612 612. Ženy, vyzývam vás, ako spoznáte, že je váš muž nahnevaný. Dajte vedieť do dnešnej top trojky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: A teraz čo, Pali, spustíš ako samopal počasie?
4: Radšej pomalšie. Ženy nám nepíšu, nevolajú, oni si to vyriešia. Oni nepotrebujú o tom hovoriť.
0: Oni sú ticho, lebo im je nič.
4: Nie, oni to vyriešia, im síce nie je nič, ale takto proste je 27-32 dnešné teploty. Neviem, či budeme repovať tak intenzívne. Žilinský kraj nás píši na krajnom severovýchode a hore hroní 22 až 27. Oblačno, zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblakov, výnimočne aj slabé zrážky. Na horách najskôr okolo 10 stupňov, ale k večeru sa oteplí tam na 16.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Večer na mieste dohášali skryté ohniska a situáciu ďalej monitorujú. Oheň sa v sedle Pukanec od stredajšieho popoludnia rozšíril na ploche 1,5 hektára v prvom stupni ochrany prírody. Oheň zrejme založili zberači plodov. Poľsko v reakcii na nedávne ruské agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru. Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Kazašská tenistka Elena Rybakinová sa bez väčších problémov prebojovala do tretieho kola US Open, vyhrala nad Španielkou Buzasovou Manejrovou 6-2, 6-4. Strhujúci súboj ale priniesol duel medzi domácou Madison Keysovou a Annou Bondárovou z Maďarska, ktorý Američanka vyhrala v troch setoch po piatich odvrátených mečbaloch.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.23, za volantý pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej smere do centra. Máme dobrú správu, nehoda je odstránená pred strážou v smere z Belej. Pozor si dávajte ale na ďalšie nehody, tie sú v Košiciach na križovatke Poštová Mojzesova, aj na južnej triede pred Cintorínskou smere z Rastislavovej. Potom v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Mozlán Frankony sú dve za sebou. Tunel je preto v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez mesto, ale treba rátať s kolónami. V Liptovskom Petre tam je havária v smere do Vavrišova, ďalšia je pred Rokitovom smere z Mokroluhu a v Kapušanoch sa stala na hlavnej križovatke v smere do Prešova a zdržíte sa. Cestári pracujú na D2 za Malackami smere do Stupavy a blokujú pravý pruh. Na R1 si dajte pozor pred Bábom v smere z Nitry, tam sú na ceste rozsypané gurtne z kamióna. Radary merajú za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, potom za Trnavou smere do Dolnej Krupej obojsmerne, v Ludaniciach, Mýtnej Novej Vsi, takisto v oboch smeroch, v Ivachnovej tiež. Na D1 tam je radar za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, v Michalovciach, Močaranoch merajú smere do Pozdyšoviec a na vjazde do Michaloviec ešte z Vinného. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej a na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex.

0: Ja milujem country.
1: A ja.
0: To tam musíte povedať. Strašne ma baví tento šabúzi a jeho cowgirl. 8.31, obúvam koubojské boty a vstávam s Rádiom Express a s Hemendexom. A vstávajte aj vy a cvičte.
1: Aj, ale toto je zaujímavé, že toto veľmi ľudia po prebudení nerobia. Sú výnimky,
0: áno,
1: že vstanú a cvičia ľudia, ale podľa prieskumu vraj 40% z nás chytí do rúk mobil, 24% ide na vecko a čo robí 10% opýtaných? Skúsili ste typovať?
2: 10% podľa mňa je hľadajú položky ako ja.
3: Otvorím oči a pozriem sa von oknom. Aké je počasko?
4: Keďže je to také malé percento, tak si myslím, že sa pomodlia. Vrátane mňa.
0: Zaujímavý typ. Otvorím oči je tiež dobrý typ, lebo to vlastne robí 100% ľudí, len nikomu to nenapadne.
1: Veď práve.
0: Prvé, že to je také prirodzené.
1: Tie ponožky, to hľadanie, ja to mám občas, lebo neviem, kde sú, a hlavne je tmá ráno.
0: A preto zobudíš svoju ženu, aby ti povedala,
1: že tu máš ponožky, choď, už padaj z domu.
0: Dobie vorný.
1: Ale Janko z Bardejova má tiež tip.
5: Tých zvyšných 10% vypne budík a spí ďalej.
0: Je to tak, ja, 10% opýtaných povedalo, že posúva budík a ďalej, a ďalej, a ďalej, a ďalej. A takto by sme mohli pokračovať, až zmeškajú do roboty.
1: Tak, a my posúvame tričko Rádia Express práve Jankovi, ktorý si správne tipol. Vyhrávaš! Let go my God, jump out that sofa, let's kick it.

0: 8.39, dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu. Blood Running si hráme práve teraz. A čo najlepšie rozprúdi krv v žilách takého človeka za volantom? Zápchy. Alenka, ako to práve teraz vyzerá?
1: V Bratislave si pripomenieme nehodu v tuneli Sietina v smere na most Lanfranconi. Dokonca sú dve za sebou, takže veľký pozor. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez mesto, ale tam tiež treba rátať s rozsiahlými kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes očakávam, Palino, vysoké teploty, ale mám pocit, že taký svieži vietor mi na chrbat fúka z otvoreného okna.
4: Aj vietor bude súčasťou dnešného dňa a tie teploty naozaj pôjdu hore. 27 až 32, Žilinský kraj, Spiš alebo severovýchod 22 až 27, ale aj oblaky sa k tomu pridajú. Má byť oblačno zamračené. Od západu postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, no a výnimočne očakávame aj slabé zrážky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Progresívne Slovensko chce novelou ústavy presadiť, aby predsedom alebo podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo trestných činov verejných činiteľov. Opozícia reaguje na výpovede svedkov v kauze očistec proti Tiborovi Gašparovi. Vláda premiérky Giorgi Meloniovej vládne v Taliansku najdlhšie od druhej svetovej vojny. 49-ročná šéfka strany Bratia Talianska je vo funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho, ktorá vládla medzi rokmi 2001 a 2005. Na súpiske futbalistov Slovana Bratislava pre Ligu majstrov chýbajú Manase Kianga, Adam Grigar či Jurij Medvedev. Slovan mohol zapísať na súpisku len 22 hráčov, meniť ju už do konca ligovej fázy nemôže, s výnimkou špecifických situácií pri brankároch alebo dlhodobom zranení.
5: A je po prázdninách.
6: Ale my nekončíme. Práve naopak.
7: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
8: A bez hesla!
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
10: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horálky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Dnes v denníku Plus jeden deň. Mladých pobláznil trend Maxing. V čom chcú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
13: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
14: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dve za sebou dokumentujú v Bratislave priamo v tuneli City na smere na most Lanfranconi. Tunel je preto v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto, ale treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Liptovskom Petre ostala havária v smere do Vavrišova a jednu dokumentujú aj pred Rokitovom smere z Mokroluhu. Cestári blokujú pravý pruh na D2 za Malackami smere do Stupavy a pracujú aj vo Vranove na Topľou na Dlhej obojsmerne. Pozor v Snine, tam je jarmok, takže tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú za Plaveckým štvrtkom smere do Lozornám, za Trnavou smere do Dolnej Krupej obojsmerne. Na D1 sú radary pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom aj za Považskou Bystricou smere do Bytče, potom na vjazde do Žiliny z D3, Vývachnovej obojsmerne, na D1 merajú za Levočov smere do Spiského štvrtka, v Košiciach sú radary na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na vjazde do Michaloviec to berú z Vinného. Pozor aj na policajné kontroly, zastavujú na výjazde z Tomášova do mosta pri Bratislave Studeného, v Lohovci na Zábraní to berú smere do centra, v Bánovciach nad Bebravou v Horných Ozorovciach je kontrola smere do Svinej, potom na výjazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačna, v Slovenskom Pravne v smere do Abramovej, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Harichovciach je kontrola v smere do Levoče, ďalšia stopuje pri Horovciach smere do Hriadok a v Trhovišti to berú obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Rádio Express. Hemendex. Ranná show plná hitov.
16: J-Lo.

0: piatok, ty a parket. 8.49, k tomu pridáme ešte aj jednu J-Lo a Pitbull a je to absolútne dokonalé. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Čo by ste povedali na zákon na ochranu psychického zdravia mužov? Takýto zákon by privítal Martin. Ten napísal, že podľa čoho rýchlo spozná, že jeho manželka je nahnevaná.
1: Keď od ženy počujem vetu, rob čo chceš, tak viem, že jej hnev sa už nedá zastaviť. Táto veta je tisíckrát horšia ako hádka a mali by ju zakázať zákonom na ochranu psychického zdravia mužov.
0: Keď žena povie túto vetu, rob hocičo, len nie je to, čo ty chceš.
2: Top 3 Hemendexu.
0: U nás je to také, že... Takto.
1: Ten hlasný vzdych taký.
0: Áno, manželovi naznačím, že niečo nie je v poriadku a on už musí samozrejme bádať, že o čo ide. Aké sú tie vaše náznaky, podľa ktorých viete, že je váš partner alebo partnerka nahnevaná? To sme sa pýtali v dnešnej top 3.
1: Tretie miesto, Robo z Banskej Bystrice.
3: Keď vidím, že je dlho ticho, manželka chodí taká zachmúrená, viem, že niečo zlé asi je nahnevaná, a keď sa aj spýtam, čo je a povie, že nič, tak ty mi to iba potvrdí, tak vtedy viem, že ozaj je nahnevaná.
1: No a Vlado to nič posúva ešte na vyššiu úroveň.
4: Správne nazlostená žena, keď sa jej opýtam už, čo jej je, tak odpovie, veď ty dobre vieš.
1: A to, že ty máš zrazu vedieť.
0: A ty samozrejme nevieš, ale musíš sa tváriť, že vieš a že to musíš vydedukovať. Druhé miesto, kedy naposledy ste povysávali pod gaučom alebo nadvihli knižnicu a upratali aj pod ňou, lebo Michal Strebišová vie... Fú, toto je vychcané. No. Že keď chce mať doma čisto, stačí nahnevať partnerku.
5: Hneď viem, kedy je moja žena nahnevaná a to v prípade, že sa začínajú dvíhať poličky, respektíve gauč, respektíve hociaké nábytky, ktoré neboli strašne dlho pohnuté a upratuje sa, umýva sa, vysáva sa a bez rečí, hej, takže vtedy viem, že už asi je veľmi zle.
1: Ale to je na jednej strane fakt super mať.
0: No vôbec
1: tak to...
0: nie. A ja si ešte predstavujem, ako tá jeho žena búcha tým vysávačom do toho gauču a on tam sedí. Prašinec.
1: A pozerá, jak krásne vysávaš.
0: Poďme na prvé miesto. Má ho konečne žena. Konečne sa ozvala aj žena. Lili zo Žiliny.
6: Na mojom mužovi najlepšie vidno, keď sa nahnevá v aute, keď ho predbehne nejaký neschopný šofér alebo nejaký neschopný šofér odbočí inak, ako by on odbočil. Vtedy sa mu rozšíria nozdry, zmení sa posed v aute, dá sa viacej dopredu. A ja viem, že vtedy na tej chvíle, kedy ja sa musím pevne držať, lebo zakrutý začneme rezať ako na Formule 1 a kým mu nevysvetlí, že ako sa jazdí v premávke, tak hnev neutichne, ukludni sa, až keď niekde zastaneme a on mu niečo ukáže.
1: Vieš čo, Lili, no takto existujú aj taxíky, MHDčky.
0: Iný manžel.

0: Trochu sme sa vrátili do minulosti s týmto hitom Tattoo All About Us na Expresse. 2 minúty ostávajú do 9 hodiny. Láďo a Miša stále s vami.
1: A predstav si, že existujú ľudia, ktorí si ráno chodia dobrovoľne zabehať. Krátko po 8 som sa totižto pri tejto pesničke zamyslela. Že kto by už len behal hore, dore, aj dole, po schodoch. A Milan z Bratislavy má odpoveď.
2: Pozdravujem Mišku, ktorá rozmýšľa, že prečo to ľudia robia, keď počúvala pesničku od Survivor Eye of the Tiger, že behajú hore, dole, po schodoch. No tak lebo najprv dieťa si zabudlo 10, potom si zabudlo školskú tašku, potom si zabudlo svetrík, nakoniec maminka zistí, že si zabudla peňaženku, otecko zistil, že si zabudol kľúče, takže preto behajú hore, dole.
0: Spomenul všetkých, áno. No tak, keďže máme piatok, čo najmenej zabudnutých vecí vám prajeme.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky, kilo len za euro 65, Tesco kurča, kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány, kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to? No, pekné. Oho, a tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Nový čas prináša prekliatie futbalového klubu. Talentovaný Daniel zomrel pri nehode, ďalší dvaja sa utopili. Brutálna vražda novorodeniatka v Anglicku, z ohavného činu obvinili 5 Slovákov. Moderátorka Malachovská o tom, ako prežívali rozvod svojej céry. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
8: check.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
8: check.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
9: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
10: SNS hrozí zablokovaním schôdze, ak Taraba neodíde z funkcie k 15. septembru. Bežkyňu Zapletalovú čaká finále Diamantovej ligy v Bruseli. Dnes oblačno s teplotami vysoko, miestami až do 32 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Poslancom pribudli k viac ako stovke odložených bodov počas leta ďalšie desiatky návrhov zákonov. Do poslaneckých hlavíc sa vrátia po takmer trojmesačnej prestávke 15. septembra. Medzi staršie návrhy patrí napríklad novela zákona o mediálnych službách či vládna novela o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Zo správou o činnosti prokuratúry za rok 2024 nevystúpil od februára Maroš Žilinka a koalícia opakovane odsúva aj opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov. Koaličná SNS najnovšie hrozí zablokovaním schôdze, ak minister životného prostredia Tomáš Taraba neodíde z funkcie k 15. septembru. V rozhovore pre Hospodárske noviny hovoril o možných obštrukciách štátny tajomník Filip Kufa. Ministri investícií a životného prostredia rokovali v Sabinove s predstaviteľmi 170 samospráv o pomoci obciam s vodovodmi a kanalizáciami. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu pripravujú výzvu na vodozádržné opatrenia vo výške zhruba 60 miliónov eur.
12: Táto výzva je určená práve obciam, aby či už rozbijali tie klasické asfaltové plochy na našich námestiach a dávali tam vodozádržné skôr nejaké opatrenia a priepustné materiály.
10: Minister investícií Samuel Migal povedal, že v období sucha majú viaceré samosprávy na východe Slovenska problémy s dodávkami pitnej vody.
13: Vyschnuté sú studne, vyschnuté sú potoky, vyschnuté sú pramene a my sa na to nemôžeme len tak nečinne pozerať, ale musíme pristúpiť ku konkrétnym riešeniam.
10: Ministri očakávajú, že výstavbu vodovodov a kanalizácií zrýchli reforma vodárenstva, o ktorej by mali poslanci rozhodnúť na septembrovej schôdzi. Nemecko má podozrenie na ďalšiu sabotáž v rozvodni. V elektrickej stanici v meste Dormagen na západe krajiny našli neznáme zariadenie podobné tým, ktorými útočili na rozvodne v ďalších dvoch nemeckých mestách. Podľa polície mohlo ísť o odpaľovacie zariadenie. Nemecko v utorok obvinilo Rusko z augustového pokusu o útok pomocou výbušného dronu na letisku v Lipsku. Vláda v reakcii nariadila uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Aj tejto téme sa budeme venovať na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Našu atletku Emu Zapletalovú čaká už dnes finále Diamantovej ligy v Bruseli. Čerstvá majsterka Európy sa na prekážkarskej štvorstovke môže stať historicky prvou Slovenkou, ktorá zvíťazila tento prestížny atletický seriál. Zapletalová vyhrala úvodných 5 pretekov a na poslednom podujatí v Curychu po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku. V boji o prvenstvo bude jej najväčšou súperkou Američanka Kokrelová,

0: ktorá zvíťazila tento prestížny atletický seriál. Zapletalová vyhrala úvodných 5 pretekov a na poslednom podujatí v Curychu po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku. V boji o prvenstvo bude jej najväčšou súperkou Američanka Cockrellová. Zapletalová pre Slovenský zväz atletiky povedala, že necíti zbytočný tlak. Dodala, že ju holandský tréner Bram Peters výborne pripravil na celú sezónu. Finálové preteky v Bruseli ju čakajú dnes večer krátko po 20.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Dnes oblačno, zamračené od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teploty 27 až 32, Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a Horehronie 22 až 27.
2: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Podhoranmi, stala sa v smere do Dolných Lefantoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfrancony. Tam sú dve za sebou. Tunel je preto stále v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto, ale treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. V Liptovskom Petre je havária v smere do Bavrišova a ďalšia pred Rokitovom smere z Mokroluhu. Cestári pracujú vo Vranove na Topľou na Dlhej obojsmerne, no a v Sníne tam je jarmok a treba rátať s viacerými obmedzeniami. Potom tu máme veľa radarov aj hliadok. Namerať vás môžu za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 je radar pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, potom na výjazde zo Žiliny na D3, v Teranoch to berú obojsmerne, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na D1 za Levočou smere do Spišského štvrtka, potom na R4 merajú za Šebastovcami smere do Maďarska, v Košiciach na Palackého smere do centra a v Košiciach aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Tomášova do Mosta pri Bratislave Studeného, potom v Hlohovci na Zábraní v smere do centra, pri Zlatnej na Ostrove smere do Tvôňa, na výjazde do Dubnice nad Váhom Trenčianskej Teplej, potom na výjazde do Nitrianskeho Pravna Skľačna a v Slovenskom Pravne smere do Abramovej. Ďalšie kontroly hlásite vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom smere k Mliekarni, potom aj na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Párnici sú otočení v smere do Veličnej, v Brezničke v okrese Poltár zastavujú oba smery, potom pred Kráľovou Lehotou to berú v smere z Malužinej, v Harichovciach v smere do Levoče, potom pred Jablonovom nad Turňou tam je hliadka v smere zo Sorošky, ďalšia stopuje pri Horovciach v smere do Hriadok a v Trhovišti to berú obojsmerne. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Zvyky Havránek.
5: Krásne piatkové ráno. No ono je piatkové, tak aké iné ako krásne by mohlo byť. Pozdravuje vás Viki Havranek, 7 minút po 9. Šťastná som, že sa dnes počujeme. Išla som do práce autobusom hodinu 40, lebo veď prečo nie. Ale zážitky sú z mestskej dopravy, tam stretnete rôznych ľudí. Jeden chlapec, ktorý vedľa mňa sedel, mal na nohe vytetovaný vyprážaný syr. A nie že obrázok, proste tam mal napísané, že vyprážaný syr. No a tak spoznáš moderátorku v autobuse, že si dá dole slúchadlo a potrebuje sa rozprávať. Práva, tak sa opýtam, kde máš Tatársku? A on mi, viete, čo odpovedal k tomu vypráženému syru? Že ja ho jedávam s kečupom. Tak som si dala slúchadlo, odtedy som sa s ním nerozprávala. Existujú medzi nami ľudia, ktorí robia takéto strašné gastronomické veci, ako napríklad vyprážený syr s kečupom. Počula som aj o človeku, ktorý na raňajky jedáva vianočku s horčicou. Ja viem, k tomu sa nedá nič ďalšie povedať, ale možno aj vy ste tí ľudia, ktorí sa rozhodli, že idú objavovať gastronebo úplne iným spôsobom. 0905 612 612 dnes na Exprese zháňame tie najdivnejšie kombinácie, ktoré sa dajú len v chladničke nájsť. No a kým mi to poposielate, tak ja vám posielam jeden z najväčších hitov, ktorý môžete počuť na diskotéke tak okolo pol jednej ráno.

0: 3 minútky po štvrt na 10 počúvate Express Hity non-stop a určite sa pýtate aj vy, že...
1: Dokedy?
0: Tak nebojte, už len do pondelka. Už iba 3 dni vám zostávajú na to, aby ste vypustili slzičku pri pohľade na zostatok na vašom účte. Už iba 3 dni budete riešiť, či príde nedoplatok a či dať našetrené peniažky na zubára alebo na novú prevodovku, pretože potom ideme rozdávať...
2: 36 000 eur!
0: Rekordná suma v hre Oplatí sa naladiť sa je v tejto chvíli na stole a už tento pondelok po 15. pripravený. Tak som presvedčená, že sa to vyhrá, pretože sme vám to ešte aj uľahčili a zrušili sme heslo. Takže stačí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a potom sa tešiť zo života. A aby ste zvýšili svoju šancu na výhru, tak na webe oplatisanaladica.sk v tejto chvíli nájdete zvýhodnený balíček s 26 násobnou šancou na výhru. A táto výhra sa skutočne oplatí, pretože pre niekoho z vás je pripravených 136 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Neuveriteľných 25 minút iba toľko trvalo Robimu Williamsovi a Guyovi Chambersovi, aby vytvorili skladbu Angels. Práve ste ju počuli u nás na Expresse. Kým pesnička znela, tak Pali Vrbičan si tu na virtuálnych bubnoch spieval, alebo teda hral túto pesničku.
1: Tak som rozcvičoval som si zapestil.
0: Áno, áno, ale tak vieš, no, ty nevieš za 25 minút urobiť pesničku, ty dokážeš do minúty povedať predpoveď počasia. To je...
1: To sa dá stihnúť.
0: V tom si úžasný, poďme na to.
1: 27 až 32 to budú dnešné teploty v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a na Horehroní o niečo menej, 22 až 27, ale aj tam celkom teplo. Inak oblač zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky. Na mieste plánovaného úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača, Záhorská Bystrica vrátane plánovaného tunela Karpaty začína prebiehať podrobný inžiniersko- a hydrogeologický prieskum. Potrvá 3 roky. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Miestni obyvatelia na sociálnych sieťach informujú o explóziách a veľkom požiari. Nižšia naplnenosť zásobníkov plynu v Európskej únii v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ nepredstavuje bezprostredné riziko pre bezpečnosť dodávok. Zhodli sa na tom členské štáty a Eurokomisia. Geopolitická neistota zároveň naďalej prispieva k výrazným výkyvom cien. Slovenka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou končia vo štvorhre na tenisovom US Open. V prvom kole podľahli americkej dvojici Robin Montgomery, Ashlyn Kruger 5-7, 4-6.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1 a v Košiciach na križovatke Československej armády a Zimná. Staršie dve za sebou dokumentujú v bratislavskom tuneli síti na smere na most Lanfranconi. Už to nie je neprejazné, blokovaný je už iba pravý pruh, treba ale stále rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie smere do Bábu, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče, potom na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. V Teranoch to berú obojsmerne, na konci R2 čaká radar pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, potom na R2 pred Kryváňom smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, aj za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Pri Plavči to berú smere do Ľubotína, na R4 za Šebastovcami smere do Maďarska. V Košiciach tam merajú na Palackého smere do centra, aj na Sečovskej smere do centra a na D1 za Košicami smere do Lemešian. Poďme aj na policajné kontroly, tie zastavujú na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc, potom v Lohovci na Zábraní smere do centra, pri Zlatnej na ostrove smere do Tôňa, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Vo Zvolene tam je kontrola na hlavnom ťahu za metrom smere k mliekarni, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne takisto. Potom v Párnici tam je hliadka v smere do Veličnej, stopujú aj v Zničke v okrese Poltár v oboch smeroch. Pred Kráľovou Lehotou to berú smere z Malužinej, pred Jablonovom na Turňov smere z Osorožky, na viazde do Košíc, Košických Holšian, na viazde do Slanca z Rákoša a posledná hliadka je na výjazde zo Svidníka do Stročína. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko. Prajem vám šťastnú cestu a pekný víkend.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

počujete na Expresse, pôvodne vôbec nemal byť duet. Skladbu najprv nahral samotný Nicky Jam, až neskôr sa k nemu pridal NDK Iglesias. A urobil výborne. No a potom je tu slovenská pesnička, za ktorú môžu dvaja, ale spievajú iba jeden. A rovno s parohami na hlave.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Práve ste počuli, že Richard Outner sa okrem hereckej kariéry dal aj na spevácku. Jeden z najvýraznejších hitov je práve pesnička Klára, v ktorej spieva o žene, ktorá ho podviedla.
2: Text piesne Klára je najpravdivejší od slova do slova zo všetkých piesní, ktoré som kedy napísal, s jediným rozdielom, že ona sa v skutočnosti nevolala Klára.
1: Ale teda je to naozaj, že reálne sa toto stalo?
2: Všetko, čo je v piesni Klára, sa naozaj stalo.
1: Počkaj, takže nielen ona teba, ale aj ty si ju podvádzal potom.
2: Tak vlastne som zistil, že asi to... nie, tak v tom prípade až na tú poslednú vetu je to celé pravdivé.
1: No či sa hrá Ríško Outner na pekného a kde je nakoniec pravda s Klárou, sa dozviete už dnes po 18. na Expresse.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Rezort školstva hľadá podporu pre učiteľský a odplatový automat. Zásahový tím eliminoval zranenú medvedicu pri Mošovciach. Dnes bude teplo, ale väčšinou zamračené. Bolo 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Minister Tomáš Drucker si dal za úlohu presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate v školstve. Rezort spolu so školskými odborármi pripravujú návrh zákona, ktorého súčasťou má byť platový automat. Pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
6: Som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navrhneme.
5: Návrh automatu má byť podľa školských odborárov predstavený do konca tohto roka a spustený v roku 2028. Zranenú medvedicu pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice nakoniec našli a eliminovali. Zásahový tím sa včera večer vrátil do okolia obce s dronom a odborne okolie prehľadal. Zranené zviera v kukuričnom poli eliminovali asi 300 metrov od obce. Mala neošetrené zranenia, rôzne zápaly a vykazovala znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula. Česko prijalo kvôli nedávnym incidentom v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Bez ďalších podrobností to uviedol minister vnútra Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnostná situácia v krajine je zatiaľ stabilná. Česko si v súvislosti s obvinením Ruska z útoku na letisku v Lipsku predvolalo ruskú veľvyslankyňu a žiadalo ju o vysvetlenie. Tá zodpovednosť Moskvy odmietla. Aj tejto téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Austrálsky tenista Nick Kyrgios môže znova hrať tenis. Skončil sa mu jednomesačný zákaz súťaženia za pozitívny test na kokaín. Kyrgios priznal vyšetrovateľom medzinárodnej tenisovej integrity, že kokaín použil v polovici júna v nočnom klube v Magalu na Malorke. O dva dni neskôr prehral na turnaji v prvom kole v dvoch setoch s krajanom Adamom Voltenom. Na Instagrame priznal, že posledné roky kariéry plné zranení mu fyzicky a mentálne veľmi uškodili a nechcel si priznať pozvoľný koniec kariéry.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Pred nami je oblačný až zamračený piatok. Viac už povie meteorologička Miriam Jarošová.
8: Len veľmi málo miest bude so zmenšenou oblačnosťou, ale od západu týchto miest bude postupne pribúdať. Bude dnes teplo, maximálna teplota dnes 27 až 32, len jemne chladnejšie bude na severe nášho územia, kde to môže byť okolo 25 stupňov Celzia.
0: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk. Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Máme tu dobrú správu, už odstránili nehodu v Bratislave v tuneli Sitina smere na most Lanfrancony, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové sú v Ružomberku na nábreží, pri nemocnici smere do Ivachnovej zrazila sa sanitka s osobným autom. Na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. A v Košiciach je nehoda na križovatke Československej armády Zimná. Cestári pracujú v Bardiove na priemyselnej na kruhovom objazde. Máme hlásených množstvo radarov na jednotke pri vode Radoch smere do Trnavy, pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína a za Považskou Bystricou smere do Bytče. Potom R1 pri Bábe smere do Šoporne, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. R2 hlásite radar pred Kryváňom smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku.

0: R1 pri Bábe smere do Šoporne, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, R2 hlásite radar pred Kryváňom smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, pri Plavči smere do Ľubotína, na R4 za Šebastovcami smere do Maďarska, v Košiciach na Palackého smere do centra aj na Sečovskej smere do centra, ešte D1 za Košicami smere do Lemešian a na výjazde z Vojčíce do Hriadok. Pokračujeme s hliadkami v Bratislave na križovatke Nobelova Račianska, R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc, za Rišňovcami smere do Hlohovca, pri Zlatnej na ostrove smere do Tôňa, pred Hurbanovom smere z Komárna, aj na výjazde zo Žarnovice do Horných Hámrov. Ešte na výjazde zo Štúrova do Kamenice nad Hronom, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Metrom smere k Mliekarni, na hlavnom ťahu za Kraľovanmi smere do Turian, v Ružomberku na Bystrickej smere na Nábrežie, vo Vyšnom Kubíne to berú v oboch smeroch. Pred Kráľovou Lehotou smere z Malužinej, na výjazde do Košíc, z Košických Holšian, kontrolujú aj na výjazde z Kapušian do Lady, na výjazde do Slanca z Rákoša a na výjazde zo Svidníka do Stročína. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk

0: Two Colors sme poslali do vašich piatkových životov z Express hitov non-stop o 10:15 a o chvíľu tu pre vás mám aj... Skupina Para poteší rovnako ako Rudimental. Zostávajte s nami, lebo toto ešte stále stíhame pred pol jedenástou a najprv ideme spoločne vyriešiť víkendové plány.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Radio
0: Express. Tento víkend žikava žije. Rozlúčka s letom, na ktoré nebude chýbať žikavecký guláš, detská zóna, záhradkársky workshop pre deti a samozrejme, čo by to bolo za poriadny žúr v rámci rozlúčky s letom, keby tam chýbala tombola. Bude tento víkend v žikave aj tombola. Keby nemám plány, idem tam, pretože naposledy sa mi na tombole takejto podarilo vyhrať sušiak na bielizeň. Nedrží príliš, ale teda bol za euro za jeden lístok z tomboli. To sa vyplatí. Užite si v žikave rozlúčku s letom. Veľkú vec môžete zažiť aj zajtra o 14:00 v Osuskom. Tam bude, prosím vás, pekne medzinárodné stretnutie heligonkárov. A to je veľká vec v dnešnej dobe modernej hudby sa takto spoločne stretnúť. No a ak máte v živote málo bizáru, tak v Bratislave na Vodárenskej bude v nedeľu o 14:30 Festival vodníkov. Festival vodníkov o 2:30 popoludní v Bratislave v nedeľu. Ak by ste nemali čo s deckami, tak môžete im vysvetliť aspoň, aký je rozdiel medzi vodníkom a podvodníkom.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: Globálny fenomén, tak nazývajú psychológovia problém rodičov, ktorí sú absolútne v strese, nielen finančnom, ale teda aj duševnom kvôli tomu, že začal nový školský rok. A preto sme sa rozhodli prinášať iba skvelé správy. Napríklad dnes bude stále teplo a to pohladí dušu, že Dominik?
1: Áno, na juhu do 32 stupňov, sever okolo 22 až 27. Má byť oblačno až zamračené, ale od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, dokonca sa môžu výnimočne vyskytnúť slabé zrážky. Minister vnútra Matúš Utajštok odmieta, že by chcel stavať novú budovu rezortu vnútra za 85 miliónov eur. V sume je podľa neho zahrnutá aj rekonštrukcia aktuálneho sídla, ktoré je podľa neho v havarijnom stave. Podľa opozície si chce postaviť luxusnú kukuricu po vzore Roberta Kaliňáka. Bielý dom predstavil na svojej stránke videohry, ktoré propagujú Trumpovú politiku. Hráči môžu deportovať migrantov alebo stavať múr na hranici s Mexikom. Organizácie pre ľudské práva tieto online hry odsúdili. Vláda premiérky Meloniovej vládne v Taliansku najdlhšie od druhej svetovej vojny. 49-ročná šéfka strany Bratia Talianska je vo funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho, ktorá vládla medzi rokmi 2001 až 2005. Svetový futbal bude mať čoskoro o jedného štyriciatníka menej. Bosnianský útočník Edin Džeko sa rozhodol ukončiť dlhoročnú kariéru v reprezentácii svojej krajiny. Posledný zápas v národnom týme odohrá 2. októbra v rámci Ligy národov proti Švédsku.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Chladnička beží!
6: Wi-Fi funguje!
5: Mobil sa nabíja!
6: A elektromer sa teší!
5: To teda áno!
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
9: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažant 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
12: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dobrý deň na cesty, zdraví Dominik Matulaj. O pol 11. máme dobré správy. V Bratislave nehoda v tuneli City na smer na most Lanfrancony už nie je, ale sú tu stále kolóny, treba počkať, kým sa rozpustia. Nové nehody v Holiči na križovatke Kátovská a Mlynská, na D1 za Lacami smer do Púchova a za Košicami Šacov smer do Malej Idy. V Ružomberku na nábreží pri nemocnici smer do Ivachnovej sa zrazila sanitka s osobným autom. A ešte jedna nehoda v Košiciach na križovatke Československej armády Zimná. Cestárov stretnete v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde. A veľký pozor za Svinou smer do Mníchovej Lehoty, na ceste je odstavená cisterna. Radary na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, R1 pri Seredi smere do Vlčkoviec, aj pri Bábe smere do Šoporne. Potom na výjazde zo Žiliny na D3, merajú aj na R2 pred Kryváňom smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku. Pri Plavči smere do Ľubotína, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Na R4 stoja za Šebastovcami smere do Maďarska, v Košiciach na Sečovskej smere do centra, na D1 za Košicami smere do Lemešian a na výjazde z Vojčíce do Hriadok. Hliadky ste videli v Bratislave na križovatke Nobelova Račianska, za Rišňovcami smere do Hlohovca, pri Zlatnej na Ostrove smere do Tôňa, pred Hurbanovom smere z Komárna, na výjazde zo Žarnovice do Horných Hámrov, na výjazde zo Štúrova do Kamenice nad Hronom, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Metrom smere k Mliekarni, aj na hlavnom ťahu za Kráľovanmi smere do Turiana. Ešte v Ružomberku na Bystrickej smere na nábrežie, obojsmerne vo Vyšnom Kubíne, pred Kráľovou Lehotou smere z Malužinej, na výjazde z Kapušian do Lady a za Košickým Klečenovom smere do Dargova. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sám sebou a Kali nám na Exprese pred 11. pripomenuli to, na čo veľmi často v dospeláckom živote zabúdame, a to... Život je život je naozaj naj, a vy teraz počujete trošku inú verziu pesničku, na ktorú ste zvyknutí u nás na Exprese. Našli sme ráno tako žiť. Live na Exprese, tak sa volá špeciálny projekt Rádia Express, ktorý nájdete na našom YouTubeovom kanáli, a spočíva v tom, že tie najväčšie slovenské hity prichádzajú interpreti zahrať v úplne inom štýle, takom nežne akustickom. Za vše spomeniem moju najobľúbenejšiu live verziu pesničky, za ktorú môže Ema Drobná a Ego. A nie je to iba o slovenských hviezdach, lebo aktuálna porotkyňa superstar Eva Farna tiež išla okolo a prespievala svoj, ale že najväčší hit.
1: Loďka papírová, v proudu zas a znova, řídím se peří.
0: Tak presne takto znie live na Exprese, a vy si môžete vypočuť všetky špeciálne verzie live pesničiek od slovenských aj českých umelcov na našom YouTubeovom kanáli Rádia Express.

0: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Mediálne odkazy koaličných partnerov kritizuje cez média už aj predseda Hlasu. Trump ide stavať víťazný oblúk napriek tomu, že ešte na to nemá povolenie. Dnes bude teplo, ale väčšinou zamračené. Začínajú sa správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaliční lídri si naďalej posielajú odkazy cez médiá. Najnovšie kritizuje koaličných partnerov predseda Hlasu Matúšu Taeštok, ktorý im pripomína, že nechceli pôsobiť ako bývalá vláda.
3: Nerozumiem týmto odkazom o zablokovaní toho alebo len toho. Bolo predsa stretnutie pred letom, kde bol pán predseda vlády, kde si pozval pána predsedu SNS aj pána ministra životného prostredia. Tí sa na niečom dohodli. Dohodli sa na vysporiadaní si vzájomných vzťahov, keďže medzi nimi vznikli nejaké vzájomné tenzie alebo pnutia. Ja ich neviem vyhodnotiť. Je to v kuchyni SNS.
1: Najnovší koaličný spor vedie SNS o funkciu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, ktorý sa spomína ako kandidát na nového ministra v Hospodárskych novinách, povedal, že SNS možno neumožní otvorenie septembrovej schôdze parlamentu, ak bude Taraba stále vo funkcii. Robert Fico ministra životného prostredia naďalej chváli a tvrdí, že na urovnanie sporov má čas až do konca septembra. Andrej Danko chce, aby Taraba skončil už v polovici septembra a nešetrí ho kritikou pre zonáciu národných parkov spochybňuje aj polmiliardovú zákazku na obnovu turbín vo vodnej elektrárni Gabčíkovo. Taraba odkazuje, že nikam neodchádza. Zonácie sú podľa neho bezchybné a pri zákazke na turbíny ho podporil aj premiér. Polícia obvinila skupinu ľudí z prania špinavých peňazí za takmer 3 milióny eur. Prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Hovorca polície Roman Hájek potvrdil, že medzi obvinenými je 9 ľudí a jedna právnická osoba.
4: Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
1: V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote zhruba 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom európskej prokuratúry. Trumpova vláda sa chystá do 2 týždňov začať s výstavbou 76-metrového víťazného oblúka vo Washingtone. Deje sa tak napriek súdnemu sporu o projekte a tiež skutočnosti, že doteraz stavba nedostala oficiálne povolenie od úradov. Víťazný oblúk je súčasťou Trumpovej snahy zanechať v hlavnom meste svoj architektonický odkaz. Francúzsky tenista Monfils sa po prehre v druhom kole turnaja US Open rozlúčil s Grand Slamovou etapou svojej kariéry. Pre 40-ročného Francúza je aktuálna sezóna posledná na okruhu. Monfils nestačil v druhom kole na domáceho Tiena v 3 setoch 3-6, 4-6, 3-6. Francúz sa s Kurtou presunie do kancelárie, už avizoval, že bude pracovať vo finančnom sektore. Zatiaľ máme na viacerých miestach oblačné a zamračené počasie, postupne od západu aj menej oblakov. A výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky. Teploty od 22 stupňov na severe do 32 na juhu.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj aj na slovenské cesty. Po tom, čo odstránili nehodu v Bratislave v tuneli City na smere na most Lafrancony, sú tam ešte stále kolóny, treba si ešte počkať. Nové nehody sú na výjazde z Kamenice nad Hronom do Salky. Nehody dokumentujú v Holíči na križovatke Kátovská a Mlynská. Na D1 za Lacami smere do Púchova sa zrazilo osobné auto s motorkárom, je tu zdržanie na pol hodinu. Za Košicami Šacov smere do Malej Idy a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Kolóna na 15 minút je na výjazde do Krasniana zo Žiliny. Odstavenú cisternu ste videli za Svinou smere do Mníchovej Lehoty a za Prievidzou smere do Nováky na ceste Kus Plechu. Radar máme na R1 pri Seredi smere do Vočkoviec a za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc, potom pred Nitrou smere Čakajoviec, pred Hokovcami smere z Horných Semeroviec, na D1 merajú pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku a za Levočov smere do Spišského Štvrtka. V Košiciach pri Poľove smere do centra a na Sečovskej smere do centra a na D1 pred Budimírom smere z Bidoviec. Hliadky máme na výjazde do Malaciek z Perneka, pred Sencom smere zo Sládkovičova, v Trstenej na Ostrove smere do Horného Baru. Na hlavnom ťahu za Kraľovanmi smere do Turian, na výjazde z Banskej Bystrice Jakuba na Donovali, v Banskej Bystrici na začiatku Partizánskej smere zo Stavebnej, pred Pôtrom smere z Veľkého Krtíša. V Poprade je kontrola na Štefánikovej pri Tatravagónke smere do Veľkej Lomnice, na výjazde z Prešova do Kapušian, v Košiciach na južnom nábreží pred Šelkou smere z Prešovskej, za Dargovom smere do Košického Klečenova, za Zemplínskou Teplicou

0: pred Šelkou smer z Prešovskej. Za Dargovom smer do Košického Klečenova, za Zemplínskou Teplicou smer do Slanského Nového Mesta a v Humenom na Štefánikovej smer na Ohažína na Cirochov. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Kyslé uhorky s nutelou, vývar s tortou či vianočka s domácou paštetou. Aj toto sú vaše divné chute, ktoré mi pokojne ďalej posielajte 0905 612 612. Pozdravuje Viki Havránek.

0: Jeden z najväčších hitov Natasha Bedingfield vo vašich Express hitoch non-stop, odkiaľ vás pozdravuje Viki Havranek a non-stop budeme hrať tie najväčšie hity aj v ďalších chvíľach. End of Beginning, to je skladba, na ktorú sme si na Expresse už zvykli, ba priam ju zbožňujeme, no a s príchodom...
1: Chuťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
0: No a s príchodom nového školského roka neunikla ani skladba End of Beginning. Hľadáčiku mojich kolegov, ktorí pre vás pripravujú hitovú chuťovku, a ako bolo povedané, tak robia zo svetových hitov slovenské verzie, ktoré sa týkajú toho, čo práve teraz prežívame. No a keďže vieme, čo prežívajú rodičia a že to vôbec nie je jednoduché so začiatkom školského roka, tak presne o tom spievajú moje kolegyne Barbora Chlebcová a Miša Homolková z rannej show. A zo na druhej strane je priznajte si, koľký z vás už otvorili šampanské, keď tie decka poslali do školy. No nič, hymna pre vás rodičov práve teraz.

0: Československé duety majú vždy obrovský zmysel a my ich radi hráme na Expresse. Krištova Sima Martausová práve teraz vo vašich ušiach s ich legendárnym hitom Hviezdáři. Máme 2 minútky do 11:30, konečne je piatok, záver pracovného týždňa a víkend nám trošku zmení počasie. Počula som o tom, že v nedeľu už nebude také teplo ako dnes, tak to je iba taká malá výstraha, ale dnešok ešte stále horúci, Dominik?
1: No bude oblačno až zamračené, ale od západu dnes postupné zmenšovanie oblačnosti a slabé zrážky sa vyskytnú len výnimočne. Teploty 22 až 27, to bude väčšinou na severe Slovenska a na juhu do 32 stupňov. Zranenú medvedicu pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice nakoniec našli a eliminovali. Mala neošetrené zranenia, rôzne zápaly a vykazovala znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula. Britská armáda dostala pokyn, aby v rámci šetrenia stopla niektoré výcvikové cvičenia. Vláda premiéra Andyho Burnhama zvýši budúci rok výdavky na obranu na 2,5% HDP, čelí však rastúcemu tlaku, aby výdavky do konca tohto 10-ročia dosiahli 3%. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. O chystanom útoku na fabriku pri Prešove či situácii na Ukrajine bude reč v relácii Braňo Závodský naživo. Krátko po 12:00 príde do štúdia vojenský a obranný analytik Vladimír Bednár.
2: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7:30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11:45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na slovenské cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O 11:30 sú nehody v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova smere na Zlaté Piesky. Zrazili sa tu dve autá a tvorí sa kolóna. Na D1 je v tuneli Branisko smere do Prešova odstavené osobné auto. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzajte po starej ceste. V Košiciach Šaci smere do Čečejoviec sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Potom dve autá sú v sebe na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. Na D1 za Lacami smere do Púchova zrážka osobného auta s motorkárom. Tu sa zdržíte asi pol hodinu. Ďalej nehoda na výjazde z Kamenice nad Hronom do Salky a v Košiciach na Moldavskej za Kruhovým objazdom smere von z mesta. Kolona na 15 minút je na výjazde do Krasnian zo Žiliny a zdržia vás aj cestári zhruba pol hodinku na výjazde zo Serede do Šintavy. Pokračujeme s radarmi, tie ste videli pred Nitrou smere z Čakajoviec, R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, pred Hokovcami smere z Horných Semeroviec, na D1 za Lebočou smere do Spišského Štvrtka, v Ľubotíne obojsmerne, v Košiciach pri Poľove smere do centra a na Sečovskej smere do centra a na D1 merajú pred Budimírom smere z Bydoviec. Hliadky máme na výjazde do Malaciek z Perneka, pred Sencom smere zo Sládkovičova, v Trstenej na ostrove smere do Horného Baru. Na hlavnom ťahu za Kraľovanmi smere do Turiana, v Banskej Bystrici na začiatku Partizánskej smere zo Stavebnej, v Poprade na Štefánikovej pri Tatra Vagónke smere do Veľkej Lomnice. V Košiciach kontrola na južnom nábreží Prečelkov smere z Prešovskej, za Zemplínskou Teplicou smere do Slanského Nového Mesta a v Humennom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a naladiť sa.
1: A premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: Run Free na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havranek a dospieva vám Michael Patrick Kelly. No a jasné, že mu je dospevu, lebo ešte chalanisko nepočul, čo všetko ste vy schopní si naservírovať na tanier. Dnes totiž v Express hitoch non-stop riešime tie najzaujímavejšie kombinácie jedál, aké si dokážete na tanier naložiť. Jano sa mi ozval, že miluje makovník s maslom a strážovskou salámou. Makovník s maslom a so salámou. OK, veď proti gustu žiadny dišputát. Ozvala sa mi aj Jana z Liptovského Mikuláša.
1: No u nás sa každú sobotu papá chlebík vo vajci, ale k tomu musí byť vždycky teplé kakaoko, alebo teda gránko. A potom ešte druhá verzia je tuniaková pomazánka s čerstvým chlebíkom a samozrejme zasa teplé kakaoko alebo gránko.
0: Ja ako človek s laktózovou intoleranciou, keď počujem, ako kombinujete slané jedla s mliekom, tak moje čreva spievajú Saru Rikas. Ale je teda zaujímavé, aké kombinácie jedál dokážete stvoriť vy. Tak dobrú chuť k obedu, my na Expresse k tomu servírujeme na pravé poludne aj prehľad správ.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A ideme sa pozrieť aj do škôl, konkrétne do vašich rodičovských zostatkoch na účtoch, potom čo začala škola. Viac informácií má Dominik Matulaj.
3: Rodičia sa sťažujú, že musia doplácať na pracovné zošity desiatky eur. Minister Drucker tvrdí, že štát na učebnice peniaze neškrtal. Matúš Šutaj-Eštok obhajuje plán postaviť pri Dunaji nové sídlo rezortu vnútra. Podľa opozície mal investovať radšej do ľudí.
4: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šutaj-Eštok, by čakali od vás, že splníte tie chlapské sľuby, ktoré ste dali.
3: Hospodárstvo Slovenska rástlo pomalšie ako priemer celej Európskej únie.
5: Za rastom stali opäť hlavne domácnosti, obchod a vývozné aktivity.
3: A o chystanom útoku na fabriku pri Prešove a situácii na Ukrajine bude reč v relácii Braňo Závodský naživo. Krátko po 12:00 príde do štúdia vojenský a obranný analytik Vladimír Bednár.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Kedy naposledy ste povysávali pod gaučom alebo nadvihli knižnicu a upratali aj pod ňou, lebo Michal Strebišová vie, fú, toto je vychcané, no, že keď chce mať doma čisto, stačí nahnevať partnerku.
2: Hneď viem, kedy je moja žena nahnevaná, a to v prípade, že sa začínajú dvíhať poličky, respektíve gauč, respektíve hociaké nábytky, ktoré neboli strašne dlho pohnuté, a upratuje sa, umýva sa, vysáva sa a bez rečí, hej, takže vtedy viem, že už asi je veľmi zlá.
3: Ale to je na jednej strane fakt super mať.
1: No vôbec tak... nie. A ja si ešte predstavujem, ako tá jeho žena búcha tým vysávačom do toho gauču a on tam sedí. Mm-hmm. Prašivec.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Hospodárstvo Slovenska rástlo pomalšie ako priemer celej Európskej únie. V budúcom roku očakávajú analytici mierne oživenie.
10: Bavíme sa o zrýchlení z tej súčasnej úrovni 0,8 niekde na úrovni okolo 1,5 až 2%.
9: Budova rezortu vnútra je podľa Šutaja Eštoka nebezpečná. Predstavil plán, ako stavba novej nezaťaží štátny rozpočet.
11: Bude stáť štát presne nulu.
9: Dnes ešte letné počasie, ale zajtra príde zmena.
12: Cez víkend to bude už také chladnejšie a dokonca v sobotu aj s nejakými zrážkami.
9: Pekné poludnie pri piatkových správach želá Dominik Matulaj.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Slovenskú ekonomiku drží pri živote spotreba domácnosti aj zahraničný dopyt. Rast si udržiava pod 1%. Vláda opatrenia na naštartovanie ekonomiky stále nepredstavila. Do parlamentu mierí po pol roku príprav iba balík na zníženie byrokracie. Analytik očakáva v budúcom roku mierne ekonomické oživenie aj vďaka otvoreniu veľkých výrobných závodov. Téme sa venuje Martina Pastorová.
13: Medziročný rast ekonomiky sa v druhom kvartáli tohto roka spomalil na ročné minimum 0,8%. Šéfka sekcie makroekonomických štatistík štatistického úradu Alžbeta Ridzoňová uviedla, že pôvodný odhad bol ešte o desatinu nižší.
14: Za rastom stali opäť hlavne domácnosti, obchod a vývozné aktivity. Naopak, tlmiaci účinok mal pokračujúci pokles investícií a nevýrazné výkony kľúčového priemyslu. Konečná spotreba domácnosti bola vyššia o 0,8%. Investičné aktivity skončili za prvých 6 mesiacov roka v mínuse o 2,9%.
13: Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák predpokladá, že v budúcom roku dôjde k dočasnému oživeniu našej ekonomiky. Rast môže dosiahnuť aj 1,5 až 2%.
10: Podporia ho jednak o niečo lepšie externé prostredie, ale najmä nepredpokladáme, že budúci rok vláda bude pokračovať tak v masívnom uťahovaní, keďže sa jedná o volebný rok, otvorí sa produkcia v košickom Volve, opäť sa napríklad reštartuje výroba hliníka na Slovensku.
13: Hospodárstvo Slovenska rástlo pomalšie ako priemer celej Európskej únie. Zatiaľ, čo sa minister financií za Smer Ladislav Kamenický odvoláva na protivietro zo zahraničia, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster hovorí, že aj našich susedov ovplyvňuje protivietor.
15: Rovnaký protivietor zo zahraničia fúka aj v Poľsku alebo v Česku, ale Česko rastie dvakrát rýchlejšie ako my, Poliaci skoro až štyrikrát rýchlejšie a pritom tiež čelia vysokým cenám energií alebo americkým clám.
16: Je to na vrúb tej konkrétnej vlády.
15: Aj pri tej neúplne priaznivej medzinárodnej situácii konkurencia dokáže rásť a my ani tým 1%.
13: Na výplatnej páske síce vidíme viac peňazí, ale v realite zarábame menej. Pokles reálnych miest v druhom kvartáli tohto roka mal byť podľa analytika Koršňáka čisto technický.
10: Minulý rok v druhom štvrťaku sa vyplácali jednorázové odmeny vo verejnej správe, ktoré sa tento rok nevyplatili, a tým, že sme sa porovnávali s touto vyššou hodnotou priemernej mzdy v minulom roku, tak potom sa ten rast miest spomalil. Ak by sme to očistili o tento štatistický efekt, pomalenie rastu miest by bolo len nepatrné.
13: Riaditeľ odboru štatistiky práce štatistického úradu Ivan Chrapa povedal, že jediné odvetvia, ktorým sa podarilo udržať si reálne mzdy, sú priemysel a obchod.
17: Najvýraznejší pokles o viac ako 8% zaznamenali zamestnanci verejnej správy. Naopak, najviac si polepšili zamestnanci v oblasti nehnuteľností, ich kúpna sila vzrástla takmer o 6%.
13: Aj naďalej pretrvávajú veľké platové regionálne rozdiely. Zatiaľ, čo v Bratislavskom kraji ľudia priemerne zarábajú viac ako 2000 eur, v Prešovskom kraji je to necelých 1400 eur.
9: Minister Matúš Utajštok odmieta kritiku ohľadom svojho plánu postaviť pri Dunaji nové sídlo rezortu vnútra. Momentálne fungovanie ministerstva je podľa neho neefektívne, pretože zamestnanci sú po Bratislave roztrúsení a pracujú v zanedbaných budovách. Opozícia ho vyzýva, aby v čase konsolidácie radšej našiel peniaze na platy pre policajtov a hasičov. Viac informácií má Tomáš Karba.
18: Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že v hlavnom sídle rezortu vnútra na Pribinovej ulici spadla časť stropu a museli zatvoriť jedáleň. V nevyhovujúcom stave sú podľa neho aj okná a ukázal fotografie plesní, ktoré sa tvoria v miestnostiach. Problémy podľa neho nemá iba hlavná historická budova rezortu pri Dunaji.
19: Stav budov je zlý a na viacerých miestach až havárijný.
18: Výstavba novej budovy sa má začať až v roku 2028 a jeho cieľom je, aby boli zamestnanci rezortu vnútra v hlavnom meste sústredení maximálne v štyroch budovách. Avizuje, že zdroje si nájde sám cez predaj alebo zámenu starých budov.
19: Projekt sme nastavili tak, aby bol rozpočtovo neutrálny. Nepotrebné nehnuteľnosti, ktoré dnes chátrajú a vidíte ich v správe ministerstva vnútra ozaj po celej Bratislave, chceme predať alebo zameniť v súlade so zákonom a výnos z tohto predaja chceme použiť na modernizáciu.
18: Šutaj-Eštok tiež odmieta, že chce minúť 85 miliónov eur na nové sídlo. 30 miliónov z tejto sumy má pripadať na rekonštrukciu starej historickej budovy. Zmluvy podľa neho nepodpíšu, kým nebude jasné finančné krytie a kým neprebehnú všetky súťaže.
19: Ide o predbežný odhad. Veľmi dobre viete, že vždy je to až výsledkom samotnej verejnej súťaže a verejného obstarávania, kde sa tá suma dostane, ale 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál. A z tejto sumy pripadá zhruba 30 miliónov eur na rekonštrukciu tejto historickej budovy, v ktorej sa nachádzate.
18: Zámer kritizuje predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, podľa ktorej sa chystá po ruských kamerách a drahej dovolenke platenej v keši ďalší škandál Matúša Šutaja-Eštoka.
20: Keď Kaliňák má svoju kukuricu, tak aj Šutaj-Eštok chce mať svoje luxusné sídlo. Čo to v praxi znamená? Šutaj-Eštok chce financovať výstavbu svojho sídla z predaja štátneho majetku. V praxi to znamená, že niekto sa dobre nabalí pri stavbe a niekto sa dobre nabalí na nevýhodných predajoch štátneho majetku.
18: Podľa ex

0: to znamená, že niekto sa dobre nabalí pri stavbe a niekto sa dobre nabalí na nevýhodných predajoch štátneho majetku.
1: Podľa ex-ministra vnútra Romana Mikulca za Hnutie Slovensko mali ísť peniaze v čase konsolidácie radšej na platy policajtov a hasičov.
2: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šuta Eštok, by čakali od vás, že splníte tie chlapské sľuby, ktoré ste dali. Tie garancie, ktoré ste od začiatku rozprávali, ak dáte hlavu náklad za policajtov, hasičov, horských záchranárov, že im navýšite platy.
1: Rezort vnútra argumentuje, že postup mu odobril aj útvar hodnoty za peniaze. Štátni analytici pri ministerstve financií však upozorňujú, že je dôležité, aby hodnota predaných alebo zamenených nehnuteľností odzrkadlovala stav na trhu.
3: Viacerí rodičia musia na začiatku školského roka doplácať na pracovné zošity desiatky eur. Školy tvrdia, že ministerstvo školstva nepridelilo na tento účel dostatočné finančné prostriedky. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera je to ale zavádzanie rodičov. Ak niekto tvrdí, že dostali školy menej, podľa neho ohýba pravdu. Dodal, že príspevok štátu na učebnice v tomto roku predstavuje 28 miliónov eur. Ministerstvo tvrdí, že financovanie učebníc a edukačných publikácií sa medziročne neznížilo, ale naopak zvýšilo. V Nepále po vyše týždni od ničivej povodne našli dvoch živých ľudí. Záchranárom sa ich podarilo vyslobodiť z priestorov vodnej elektrárne a previezli ich do nemocnice. V pohraničných oblastiach Nepálu a Číny si katastrofa vyžiadala viac ako 1200 obetí. Ďalších 4000 ľudí je stále nezvestných. Kríza s nedostatkom palív sa v Rusku ešte prehlbí. Vladimír Putin Rusom pred parlamentnými voľbami prisľúbil, že problémy po ukrajinských útokoch na kľúčové rafinérie čoskoro vyriešia. Dnes v noci sa Ukrajine podarilo zasiahnuť ďalší veľký ropný sklad v čiernomorskom letovisku Soči. Na internete sa opäť objavili videá s hustým dymom, ktoré sú na sociálnych sieťach napriek snahám Kremľa blokovať prístup na internet. Rusi v noci útočili na energetickú infraštruktúru v Odese. Ukrajina obyvateľov informovala, aby počítali s výpadkami prúdu. Po veľkých správach na Expresse rozoberieme hybridné útoky, ktorým čeli nielen Nemecko, ale aj Poľsko či Dánsko. O ruských stopách pri pokuse o útok na dronovú fabriku pri Prešove budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť s obranným analytikom Vladimírom Bednárom. Cez víkend o niečo chladnejšie, takto to vidí nasledujúce dni meteorologička Miriam Jarošová. Dokonca v sobotu aj s prehánkami či občasným dažďom.
4: Sobota bude s teplotou od 22 na severe po 29 na juhu a ešte aj zosilne vietor. Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné poludne všetkým vodičom, pozdravujem aj na cesty a opäť tu máme nové nehody v Bratislave na ulici Svornosti smere na Popradsku, pred Hrubým Šúrom smere zo Zlatých Klasov, pred Dunajskou Stredou smere z Ohrád a pred Hrhovom smere z Turne nad Bodvou. Potom dve autá sa zrazili v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova smere na Zlaté Piesky, rátajte s kolónami. Na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1 sa zrazili dve osobné autá a na D1 za Lacami smere do Púchova sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Aj tu sa zdržíte. Okrem toho vás zdržia aj cestári zhruba 15 minút na výjazde z Osarade do Šintavy. Ideme na radary na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitraju smere do Beladíc, aj za Zlatými Moravcami smere do Beladíc. A posledný radar na R1 je pred Čaradicami smere z Hronského Beňadyka. Ešte merajú v Dolných Plachtinciach smere do Veľkého Krtíša a na konci R3 pri Nižnej smere do Podbiela. Hliadky máme v Klesaní z Pezinskej Baby do Perneka, za Gabčíkovom smere do Baky, v Šoporni na Sereckej smere do Šintavy, za Sklabinou smere do Malého Krtíša, Malúžinej smere do Kráľovej Lehoty. Pozor na policajtov aj v Košiciach Krásnej na začiatku Slaneckej smere z Ukrajinskej a za Nižným Komárnikom smere do Vyšného Komárnika. Odo mňa je to všetko, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
7: A je po prázdninách.
8: Ale my nekončíme.

0: pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
0: A bez hesla!
2: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
3: Výbušné drony, podpaľacké útoky, poškodzovanie elektrických sietí, sabotáže a dezinformačné operácie či kybernetické útoky. Nemecko, Poľsko, Taliansko, Dánsko, Fínsko, Rumunsko a aj Slovensko. No a to nie je úplne celý zoznam krajín Európskej únie, ktoré sa stali alebo mali sa stať cieľmi ruských hybridných operácií. Naposledy výbušné drony objavili na letisku v nemeckom Lipsku. Berlín vyhlásil, že za pripravovaným útokom stojí Rusko a je zaň zodpovedné. Nemci ako dôležitý podporovateľ Ukrajiny využívajú práve toto letisko ako úzol pri dodávkach zbraní. Nemecký minister vnútra dodal, že Rusi sú zodpovední za špionážne a sabotážne akcie po celej Európe. Slovenská vláda napriek tomu ako jediná medzi tým brzdí predĺženie spoločných európskych sankcií proti Rusku a zo sankčného zoznamu chce vraj opäť vyškrtávať ruských miliardárov a oligarchov. Prečo to Slovensko robí a prečo náš minister obrany nepovažuje Rusko za hrozbu? Čo to pre nás znamená? Hrozia u nás ďalšie podobné útoky, ako bol ten zmarený na tovare na drony pri Prešove? Je v poriadku, ak túto fabriku považuje za istých okolností podpredseda parlamentu za Smer za legitímny cieľ Ruska na našom území? Kam sú Rusi schopní zájsť? A ako sa proti tomu môže Európa a Slovensko brániť? Tak toto sú niektoré z otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s expertom na obranné plánovanie a bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom. Vlado, dobrý deň, vítajte u nás.
4: Dobrý deň, prajem.
3: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, je toho celkom dosť za tie posledné 2 mesiace, čo sa udiali, a zdá sa, že sa to ešte viac zhusťuje celkom.
4: Určite sa to zhusťuje a nie je to dosť za posledné 2 mesiace. Povedzme si to takto, že Lipsko tento týždeň, Dánsko tento týždeň, Poľsko tento týždeň. Takže vidíte, že to nie je, že zhustuje sa to, že v posledných mesiacoch, zhustuje sa to v poslednom týždni.
3: Rovno sa opýtam, existuje prognoza, že sa to môže ešte viac zhusťovať, že týchto rôznych inverzných, sabotážnych a neviem akých akcií môže ešte viac pribudnúť?
4: Analýzy v podstate hovoria, že od roku 2020 každý rok ten počet zdvojnásobil sa. V podstate od tohto obdobia ten počet je viac ako 60-násobný. Zároveň, ak by sme to mali aplikovať na Slovensko, tak vzhľadom na to, že my vidíme tu aj nejakú analogiu v tom, že krajiny, v ktorých si napríklad pribiehajú voľby a nás budúci rok čakajú vlastne parlamentné voľby.
3: Presne
4: a napríklad v Nemecku tohto roku bežia vlastne krajinské voľby. Veľmi
3: stačí
4: významné.
3: Si spomenúť na tie posledné maďarské parlamentné voľby, čo všetko sa tam dialo a aké odposluchy napríklad medzi bývalým ministrom zahraničných vecí Maďarska a ministrom zahraničných vecí Ruska prebehli.
4: Tak môžeme povedať, že pre Slovensko nebude platiť zdvojnásobenie v budúcom roku, ale ešte väčší nárast.
3: Vrátane aj pokusov o takéto sabotážne akcie, ktoré by mohli mať na svedomí ničenie majetku, nebodaj ohrozenie života
4: to
3: našich občanov?
4: To je separátna téma, pretože v skutočnosti ten charakter z činnosti ruských tajných služieb, hybridných teda útokov, sa v čase mení. Na začiatku my sme boli svedkami v podstate snahy o nejaké ovplyvňovanie. Pamätáme si o tom, ako vojenského pridelenca na Slovensku natočila vojenská rozviedka pri predávaní teda finančných prostriedkov na manipuláciu verejnej
3: mienky. Presne tak, presne tak. Mimochodom, ten agent napokon, tuším, obišiel s 500 eurovou pokutou.
4: Tak, zároveň v tom čase sa napríklad GRU snažila umiestňovať, respektíve vykonávala prieskum kritické infraštruktúry, umiestňovať kamery napríklad na železničné dopravné tepny.
3: GRU, teda ruská vojenská rozviedka.
4: Áno, áno, presne tak. Napríklad v Poľsku až neskôr prešla k relatívne primitívnym sabotážam. Ono to bolo spôsobené tým, že po vyhosťovaní vlastne kvázi ruských diplomatov krajiny vyhostili.
3: Či agentov s diplomatickým krytím.
4: Tak, presne tak. Vyhostili približne 600 v podstate ruských diplomatov. Odhaduje sa, že minimálne 400 z nich boli práve takíto agenti s diplomatickým krytím. Tak to v podstate rozbilo ruskú agentúrnu sieť obidvoch vlastne zahraničných spravodajských služieb. Uh-huh. No a preto to Ruská federácia najprv vykryla jednorazovými agentami, ktoré ale boli náhodne vybratí. Tí vykonávali naozaj len veľmi jednoduché operácie, napríklad rozposielali balíky, ktoré vyvolali požiare alebo zakladali požiare napríklad v nákupných centrách.
3: Jasné.
4: Tak začali vlastne takéto klasické kinetické operácie, to znamená nejaká forma sabotáže. Ano. V súčasnej dobe už my sme svedkami toho, že si ruská spravodajská služba vyberá, koho vlastne sa snaží získať. Primárne sa zameriava na skupiny, ktoré už majú nejaké spôsobilosti, ktoré by bolo možné využiť, napríklad na zločinecké skupiny, ktoré vedia vykonávať vlastne takéto veci
3: rozumiem,
4: ono efektívnejšie.
3: Rozumiem.
4: No a preto sme svedkami toho, že tie hrozby, respektíve tie útoky sú stále viac kinetické, stále nebezpečnejšie, stále viac zamerané a napríklad na zbrojnú výrobu a tak ďalej. A to je veľký skok oproti práve tým napríklad tým podpalackým útokom na nákupné centra. No a je logické, že toto bude len sa ďalej stupňovať, ten pattern je tu zjavný a jasný.
3: No, samozrejme to ešte rozoberieme postupne, ale asi je dôležité na úvod povedať, alebo sa vás opýtať, pretože sledujeme reakcie Berlína, jednoznačne pripísali zodpovednosť za pokus o teroristický útok v Lipsku, Rusku. Pozrime sa na prípad bombových útokov spred rokov vo Vrbieticích, pri ktorých dokonca zahynuli dvaja ľudia. Česká vláda takisto jednoznačne ukázala prstom na Rusko, tak ako mnohé iné vlády v európskych krajinách. Môžeme teda hovoriť, že ten pattern, skrátka tá nejaká postupnosť jednoznačne ukazuje, že to sú útoky, akcie, ktoré si objednáva už či cez svojich vlastných alebo nejakých cudzích agentov Rusko smerom k Európskej únii?
4: Ak budeme hovoriť o hybridných útokoch, čo je podstatne širšia téma, ako
3: samozrejme,
4: napríklad takéto
3: kinetické
4: operácie,
3: tak tam spadajú aj tie všelijaké softwarové kybernetické útoky.
4: Toto je napríklad veľmi dobrý príklad, pretože Ruská federácia síce je najväčší prispievateľ kybernetických útokov, respektíve štát, ktorý realizuje kybernetické útoky v krajinách napríklad Európskej únie, ale že v tesnom závese sú napríklad také krajiny ako Čína, Severná Korea, Irán. Už sa napríklad začínajú objavovať aj také krajiny ako napríklad Izrael. To súvisí napríklad s dianím vlastne v španielských enklávach v Afrike. Tak tam takéto aktivity boli zaznamenané. Uh-huh. Keď budeme prechádzať stále do tých viac a viac kinetických operácií, tak tam tá preváha Ruskej federácie, že dramaticky vzrastie.
3: Je tam tá stopa jasná, hej?
4: Áno. To neznamená, že je 100%, ale je viac ako 90%. Príklad takej kinetickej operácie, ktorá sa udiala a za ktorou nebola Ruská federácia, je napríklad minuloročný podpalacký útok na zbrojnú továren v Českej republike, ktorú vykonala ľavicová extremistická skupina.
3: Aha, rozumiem. No dobre, no tak poďme teda po rade. Ja len zopakujem, že sme skutočne svedkami hrozivých udalostí. Na východnom Slovensku mala vybuchnúť, respektíve mala byť podpálená fabrika na dróny v Haniske pri Prešove. V Poľsku fabrika na dróny skutočne horela. V nemeckom Lipsku, to je to, o čom sa teraz rozprávame, takmer došlo k výbuchu, keď v bezpečnostnej zóne tohto letiska objavili jeho zamestnanci dron s výbušninami a odpaľovacím mechanizmom tesne pri ukrajinskom nákladnom lietadle typu Antonov. Už som spomínal, že je to logistický úzol, z ktorého v skutočnosti sa posielajú zbrane. No, ale poďme najskôr na to Slovensko, čo sa tu udialo. Môžeme si to zopakovať, čo sa vlastne stalo pri Haniske, pri Prešove?
4: Tá časová os tohto konkrétneho prípadu v podstate začína tým, že vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná služba informovala políciu vlastne o pripravovanom útoku. Následne polícia svojou operatívnou činnosťou najprv sledovala tú danú skupinu, následne pripravila zásah a počas vlastne vykonávania toho útoku zadržala útočníkov. Zadržala vlastne dvoch útočníkov, ktorí teda sa podielali na samotnej realizácii toho útoku.
3: Rozumiem. A tu na Slovensku
4: priamo? Tu na Slovensku. V ten istý deň zadržali v Spolkovej republike Nemecko ďalšieho člena, ktorý sa podielal vlastne na tomto útoku. A neskôr na území Slovenskej republiky na východnom Slovensku zadržali štvrtého teda člena.
3: Áno, áno.
4: Vo všeobecnosti sú to teda občania pobaltských krajín, respektíve, a tam si teraz presne nepamätám, alebo Ukrajiny. Opäť, to sa nevyniká z nejakým spôsobom z toho modus operandi, ktorý je to úplne bežný.
3: Že si Rusi najímajú takýchto ľudí, hej?
4: Má to viacero svojich dôvodov. Opäť, v čase sa to nejakým spôsobom vyvíjalo. Na začiatku primárna motivácia bola v tom, že neskôr sa tento aspekt dá použiť aj ako sekundárny podporný argument pri dezinformáciách, že však pozrite sa, vy pomáhate Ukrajincom a oni na vás útočia.
3: Aj to počúvame, takéto argumentácie?
4: V skutočnosti, ale v súčasnej dobe primárne ten výber tých ľudí napríklad z Pobaltia, z Ukrajiny, z Moldavska alebo napríklad z Bulharskej republiky je ten, že títo ľudia majú častokrát väzby s ľuďmi z Ruskej federácie, z hodovok okolnosti. Minulý týždeň ukrajinská spravodajská služba varovala, že dramaticky vzrastol počet vlastne takýchto spôsobov, ako získavajú ruské spravodajské služby práve takýchto ľudí, je, že predstavte si to takto, že dostanete videohovor alebo telefónny hovor od vašeho príbuzného, ktorý žije v Ruskej federácii, a na tom videohovore ten človek stojí vedľa nejakého pána, ktorý vám povie, ja som zamestnanec analogie vašej slovenskej informačnej služby alebo vojenského spravodajstva. A v prípade, že nebudete spolupracovať, tento váš príbuzný bude mučený alebo zabitý. A toto je bežný príbeh. Takže na tomto sa napríklad dokumentuje to, že zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch my sme boli svedkami toho, že tí ľudia reálne vo veľkej časti konali takým spôsobom, že za úplatu, za relatívne malé sumy, dnes už tá situácia sa naozaj že zmenila. A čo je zaujímavé, že zároveň toto je aj tak trochu problém, pretože de facto aj teraz tí platení agenti majú v podstate spôsob, ako môžu sami seba brániť, napríklad v prípade zadržaní. V tejto chvíli už všetci sú agenti zneužitia a veľmi ťažko sa to dokazuje.
3: Rozumiem, rozumiem. Ešte sa vráťme aj k tomu, aby nám to bolo celkom jasné. Informácie boli také, že títo ľudia chceli pomocou napalmu zapáliť tú fabriku. No a teraz ďalšie dostupné informácie hovoria, že v tej fabrike pracuje okolo 70 ľudí. No to znamená, že môžeme vyhlásiť, že skutočne bol ohrozený nielen majetok, ale aj životy tých ľudí. Aké je to, že sa pýtam tak obyčajne laicky, aké je to zapáliť nejaký objekt napalmom? S tým väčšina ľudí žiadne skúsenosti teda nemá.
4: Ani ja. No. Môžem vychádzať vlastne z podobných útokov. Keď sme spomínali to Poľsko, tak v podstate analogický útok sa udial tento týždeň v pondelok. A tu je inož veľmi zaujímavá vec, že v pondelok sa ten útok udial. Tam polícia ani nezadržala útočníka. A napriek tomu poľský premiér už v stredu oznámil, že za tým je Ruská federácia. Mm-hmm. A tu by bola na mieste otázka, že a Robert Fico je kde? No ale vo všeobecnosti tieto útoky sa vykonávajú v časoch, kedy samozrejme tá produkčná linka alebo tá továreň neprodukuje, alebo prítomnosť v podstate cudzej osoby by
3: bola nápadná, jasné, boli by ľahšie odhaliteľní.
4: To znamená, že zvyčajne pri takýchto útokoch nedochádza k stratom na životoch. Samozrejme existujú nejaké špecifické prípady, môžeme spomenúť práve útok vo Vrbieticiach.
3: Presne tak, dvaja mŕtvi ľudia, republike, dvaja občania Českej republiky.
4: Takýchto prípadov by bolo viacero, napríklad v Bulharsku. Našli by sa iné prípady. Veľkou katastrofou mohla dopadnúť v podstate aj situácia na letisku v Lipsku, pretože vieme, že druhý dron, ktorý mal slúžiť na to, aby cez kameru snímal a prenášal ten útok ako dôkaz pre ruskú spravodajskú službu.
3: Že sa udial a ako sa udial, jasné.
4: Tak keď si predstavíme veľmi jednoduchú situáciu, že sa tie drony, že to lietadlo narazí nie na ten dron, ktorý nesie kameru, ale nesie tú výbušninu. Presne tak. A vôbec nehraje rolu to, že tá výbušnina zlyhala alebo nezlyhala, pretože ak by bola nasatá do prúdového motoru,
3: automaticky by došlo k explózii.
4: Presne tak, ak by to bolo napríklad dopravné lietadlo, ale teraz nemyslím klasické pasažierske, ak by to bolo klasické pasažierske lietadlo, ale nie lietadlo DHL, ktoré je teda prepravné, prepravuje tovar, tak tie straty mohli byť naozaj že stovky ľudí.
3: Áno, to sedí. Takže to sedí. Rozumiem.
4: Ten kontext je naozaj že veľmi vážny.
3: Ten plánovaný podpalacký útok na výrobný závod prekazili príslušníci našej protizločineckej jednotky UBOK. Vďačíme za to dobrej spolupráci slovenských bezpečnostných zložiek so zahraničím?
4: Myslím si, že áno, pretože tá informácia hovorí o tom, že súčasne Vojenské spravodajstvo aj Slovenská informačná služba poskytla polícii túto informáciu. Predpokladám, že keďže túto informáciu poskytli obidve spravodajské služby, nešlo o informáciu, ktorú získali operatívnou činnosťou jedna spravodajská služba, že táto informácia prišla zo zahraničia.
3: Uh-huh, uh-huh. No, ale to je zas aj dobrá správa predsa, že tam tá spolupráca existuje a že naše tajné služby ju vedia prijať, vypočuť, analyzovať a potom nejakým spôsobom podľa nej konať?
4: To je veľmi zaujímavá otázka, ale ak napríklad zoberieme do úvahy to, že už napríklad počas vojny na Ukrajine americká holandská spravodajská služba informovala o prípravovom útoku na obchodné centrum Corvus v Moskve.
3: Áno.
4: V podstate ruské tajné služby a to je v čase, kedy nás označovali za
3: nepriateľov.
4: Keď hovorili o tom ruskí predstavitelia, že nás idú bombardovať jadrovými zbraňami, tak vidíte, že tá spolupráca funguje aj s veľmi problematickými krajinami, aj s nepriateľskými krajinami. To znamená, že to neindikuje dobrú spoluprácu medzi Slovenskou informačnou službou a spojencami.
3: Skrátka, tak to je. Tie kanály proste nejakým spôsobom fungujú.
4: Naopak, nie je úplne celkom bežné, že paralelne vy informujete dve spravodajské služby v tej istej krajine. To skôr nejakú nedôveru.
3: Aby náhodou to niekde nezostalo.
4: Áno,
3: aha, to. No tak to je zasa mimoriadne zaujímavá dôležitá odpoveď na tú otázku. Ešte raz k tomu, čo už ste, Vlado, spomínali. Opäť zhrniem to. Jedna osoba už z tých štyroch bola medzi tým prepustená okresným súdom v Prešove, respektíve nemá byť stíhaná väzobne. Tento muž sa údajne bránil, že poznal len jedného z tých ďalších zadržaných a že ten si od neho požičiaval auto. Prokurátor proti tomu podal protest, ale v skutočnosti tá otázka je presne nasleduje za tým, čo ste povedali, že môžeme mať dôveru, že ak teda tá sabotáž zmarená bola, už nech akokoľvek k tomu došlo, že či ten prípad bude aj profesionálne vyšetrený.
4: Takto tá otázka by stať nemala, pretože v skutočnosti to, že boli pachatelia chytili nepričinne, tak tam je, že z pravdepodobnosťou blízko v istote, že títo pachatelia sa dostanú pred súd a budú nejakým spôsobom postihnutí. Otázne je, či sa nám podarí vlastne ako keby stotožniť, reálne stotožniť toho skutočného objednávateľa.
3: Presne tak, presne tak. Na to sa aj pýtam.
4: Pôvodcu. Preto v skutočnosti tie štatistiky z iných krajín hovoria, že to percento je relatívne nízke, kedy sa naozaj že preukáže, že za tým útokom boli napríklad ruské spravodajské služby. Rozumiem. A preto potom sa používa taký pojem, že vysoko pravdepodobné, čož asi teda pred súdom neustojí, ale v skutočnosti tá pravdepodobnosť je naozaj, že hraničiaca s istotou viac ako 90%.
3: Rozumiem, rozumiem. No, je tu ďalší rozmer celej tejto kauzy a tohto pokusu o takýto útok. Herec Andrej Palko, ktorý je synom bývalého ministra vnútra a politika Vladimíra Palka, ešte v lete natočil priamo pri tej fabrike, ak sa nemýlim, video, kde sa vyjadril, že je to legitímny cieľ Ruska. Po prekazení tejto sabotáže bol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v 360-ke za stranu Smer. No a tam vlastne odpovedal na podobnú otázku a takisto povedal, ale ja zacitujem časť toho jeho výroku, fabrika na dróny v Prešove je v zásade legitímny vojenský cieľ. Môže ním byť aj letisko Sliač, ak to takto vyhodnotí Rusko, keď ho NATO bude bombardovať. Ako hodnotíte takéto vyhlásenia?
4: Rozdielil by som to na dve odpovede. V prípade teda tuším Andrej Palko, alebo takéto nejaké meno.
3: Áno.
4: Nepoznám ten kontext, nevidel som to video, ale z toho, čo o tom konkrétnom prípade viem, je to človek, ktorý využíva sociálne siete na to, aby šíril veľmi vulgárnou formou rozličné takéto kontroverzné posolstva. V podstate tento človek je s kým spôsobom sa snaží takýmto spôsobom získať finančné prostriedky, zarábať na vytvorení vlastne kontentu plného nenávisti. Mm-hmm. Je to v podstate veľmi zjednodušené z môjho pohľadu ubožiak a veľmi ľutujem aj tých ľudí, čo konzumujú ten obsah. Mm. Ťažko sa k tomu vyjadriť naozaj. To je niečo, čo nestojí
3: za spomenutie. No dobre, tak sa venujeme teda podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi.
4: A toto
3: Gašparovi.
4: Už je trošku vážnejšia téma, pretože je to bývalý policajný prezident.
3: Áno.
4: U neho sa očakáva, že má nejaké právne povedomie. Medzinárodné právo jasne hovorí, že my nie sme súčasťou vojnového konfliktu.
3: Presne
4: na
3: tak.
4: Ukrajine. Tu nie je možné hovoriť o nejakom vojnovom cieli v prípade tejto továrne.
3: Áno.
4: To zavádzanie je ešte o to nebezpečnejšie, že on spája de facto dve témy, pretože hovorí, že ak by sme viedli vojnu s Ruskou federáciou, tak by letisko nás...
3: Priamo ak hovorí, ak by NATO bombardovalo Rusko.
4: To je pravda. A to je úplná pravda. Ak my zaútočíme na Ruskú federáciu bez dôvodu, hej, ktorý by obstal v medzinárodnom práve,
3: áno,
4: tak to je úplne clear. Ale v tejto chvíli toto je jednoznačná agresia zo strany Ruskej federácie a akýmkoľvek spôsobom to ospravedlňovať, to je proste, že to je čistá vlastizrada. To nemám čo diskutovať. Hej, ale to je v tomto prípade pána podpredsedu parlamentu, to je, ja vôbec som prekvapený, že vôbec niekoho to prekvapuje, že ho vnímame inak.
3: No, musia to vyhodnotiť už len teda v tomto prípade voliči, ak sa z toho nestane aj nejaký trestnoprávna záležitosť, ale to asi nie.
4: To nie, pretože to by musel priamo spolupracovať s tajnou službou. V skutočnosti to vôbec také jednoduché nie je. Ten trestný čin má takú definíciu, že je v podstate...
3: Rozumiem. Inak je zaujímavé v tomto kontexte povedať aj to, že ani ruské útoky na rôzne ciele na Ukrajine nie sú legitímne, pretože i Slovenská republika, tak ako zvyšok a nie len demokratického sveta, ale aj väčšina krajín Organizácie spojených národov hovorí, že tento útok Ruska na Ukrajinu je proti medzinárodnému právu.
4: Ale
3: no, tak.
4: To isté by hovorili napríklad v prípade útoku Ukrajiny na nejaké špecifické ciele. Hej, že
3: samozrejme.
4: To je realita.
3: To sa vôbec s tým nevylučuje. No, už sme hovorili o tom, aký je to rozdiel medzi tými pôvodnými, povedzme, agentami ruskej rozviedky, ruskej vojenskej rozviedky GRU. Tam sa aj pre našich poslucháčov určite objavujú tie známe mená ako pani Čepiga a Myškin, ktorí mali ešte na starosti ten pokus o trávu Sergeja Skripala, bývalého dvojitého ruského agenta ešte v Británii, a ktorí takisto sa myhli práve okolo kauzy Vrbietice a ešte aj ďalších vecí, ale teda dnes už platí to, že práve vzhľadom na to, ako sa správa väčšina vlád členských krajín Európskej únie, tak to má ruská rozviedka, či už vojenská alebo civilná, sťažená, a musia teda používať takýchto, buď to, čo ste spomínali, tých jednorazových agentov, alebo ľudí, ktorých nejakým spôsobom vydierajú, aby uskutočňovali ich diverzné akcie.
4: V súčasnosti v podstate, ako som povedal, po roku 2022 európske krajiny rozbili agentúrne siete Ruskej federácie a naozaj jej v súčasnosti nezostáva vykonávať nič iné, a ten charakter v podstate tých útokov to plne dokumentuje.
3: No a tá séria, to je už tiež len, aby sme to zaramcovali, rôznych útokov a kampaní na území Európskej únie v mnohých krajinách, ktoré sme už aj menovali, sedí to, že sa hovorí o vzorci a nie o nejakých náhodných akciách.
4: Pozrite sa, ja som spomenul tri prípady z tohto týždňa. Vážne si myslíte, že to je nejaký náhodný jav? Keď zoberiem napríklad to, že minulý rok sme zaznamenali v podstate nejakú formu hybridného pôsobenia v Európe približne v 500 prípadoch, ale opäť to je širšie tému. Aj to,
3: rozumiem, vrátane všetkých ostatných, áno, typov útokov.
4: Tak, že to je niečo, čo je že jednodenná záležitosť. Že v podstate napríklad v súčasnej dobe v Poľsku, ak si dobre napríklad pamätám, tak viac ako 20 takýchto prípadov mali v Poľsku minulý rok, že keď to zoberiem, že to predchádzajúce roky sa zdvojnásobil počet, tak v Poľsku už v podstate každý týždeň sa niečo také udeje.
3: To je úplne strašidelné. Ja samozrejme dodám, že vždy, keď sa nejakým spôsobom k tomu vyjadri Moskva, tak samozrejme úplne všetko odmieta a je prekvapená, prečo ju z toho vôbec vinia.
4: A to je veľmi zaujímavé, pretože napríklad z minulotýždňového vyjadrenie vlastne ruského veľvyslanca vo Veľkej Británii bolo nasledujúce. Ak poskytnete ukrajinskej strane ďalšiu vojenskú pomoc, môže sa stať, že vaše zbrojné podniky budú postihnuté náhodnými útokmi neznámych síl. Vážne si myslíte, že to nebola vyhráška? Vážne si myslíte?
3: Priamo veľvyslanca ruského na území, teda Spojeného kráľovstva.
4: A teraz, keď napríklad porovná veľvyslanca, ktorého sme prijali my, a veľvyslanca vo Veľkej Británii...
3: Pán Andrejev, alebo...
4: To z tejto chvíli nie je dôležité. Tak že my sme si v podstate zobrali hviezdu takýchto hybridných a špionážnych operácií.
3: Áno, predtým veľvyslanca Ruska v Poľsku.
4: Žiadna iná krajina, okrem Maďarska, za predchádzajúcej vlády by to neurobila. Že o čom sa tu bavíme?
3: No a práve to je akoby tá ďalšia vec, na ktorú sa chcem pýtať, že čo teraz s tým my vlastne môžeme robiť, a hneď na úvod by som použil tri príklady, ak dovolíte, začnem tým nemeckým. Nemecko, a to už sme spomínali, jednoznačne pripísalo za to Lipsku vino Rusku, došlo k zatvoreniu ruského konzulátu v Bonne a zatvoreniu ruského domu v Berlíne, ktorý údajne bol využívaný ako krytie pre rôznych ruských špionov a ich aktivity. Je to správna reakcia Berlína aj s tými vyhláseniami, aj s týmito následnými konzekvenciami?
4: Je to taká tak trochu mekšia reakcia. V skutočnosti som presvedčený o tom, že v takom prípade by sa malo postupovať o mnoho tvrdšie. Ak napríklad zoberiem ten prípad Vrbietice, respektíve otravu Skripala, tak tam tá reakcia bola o mnoho väčšia, a to sme boli v časoch, ktoré boli o mnoho pokojnejšie.
3: Áno, to je pravda.
4: Napríklad to vyvolalo reakciu v ďalších krajinách, ktoré vyhasťovali ruských diplomatov. Som presvedčený o tom, že existujú iné nástroje asymetrického charakteru, ktoré by sa dali použiť ako diplomatická odpoveď, ale potom budem hovoriť aj o iných spôsoboch, ako na to reagovať. Som presvedčený o tom, že by sa dramaticky malo obmedziť možnosť pohybu ruských diplomatov v rámci Európskej únie. Som presvedčený o tom, že aj ďalšie krajiny by mali vyhostiť diplomatov, tak ako sa to udialo vlastne v prípade Skripala.
3: Vrátane Slovenska.
4: To je bez diskusie. Som presvedčený o tom, že reakcie napríklad Českej republiky je nedostatočná, kde si predvolal len veľvyslanca.
3: Áno, to som chcel inak použiť ako prípad práve pána Petra Macinku, ministra zahraničných vecí, ktorý si predvolal ruskú veľvyslankyňu v súvislosti s útokom a oznámil aj limitovanie personálu ruskej ambasády. A takisto vyhlásila, to je citát pána Macinku: kedykoľvek ruské hybridné aktivity cielia na niektoré z našich spojencov, sme ohrození všetci. Čiže zasa nejaký typ prístupu, ale podľa vás slabý, hej?
4: Áno, veľmi slabý. No a potom som povedal, že budem hovoriť ešte o iných témach, a tá téma je taká, že v súčasnej dobe, a táto diskusia tu beží už niekoľko rokov, a ona začala ešte pred ruskou plnoprofilovou inváziou, bola v podstate nastolená otázka, že akým spôsobom odpovedať na takéto útoky, pretože oni sú jednoznačné útoky a každá nečinnosť tej napadnutej krajine v podstate spôsobuje to, že Ruská federácia to berie ako súhlas tým, že to môže
3: a násobí ďalšie útoky.
4: Presne,
3: jasné.
4: Tak. To znamená, že tá diskusia v odborných kruhoch je o tom, že ako kineticky asymetricky odpovedať na ten útok, to znamená vykonávanie kybernetických útokov, vykonávanie špionážnych operácií, vykonávanie aj sabotáži vo vnútri Ruskej federácie ako odpoveď. Bohužiaľ, v tomto smere tá situácia je naozaj že veľmi negatívna, a tak trochu pripomína mne reakciu Európy na rok 2014, že tá reakcia bola absolútne nedostatočná a viedla v podstate k súčasnej vojne. A som presvedčený o tom, že táto absolútne nedostatočná reakcia iba v diplomatickej úrovni jednoducho bude viesť k tomu, že Ruská federácia bude útočiť.
3: To neznie úplne dobre, ale to sme aspoň pri nejakých diplomatických odpovediach, pretože ten tretí príklad je Slovenská republika a otáznik, akým spôsobom postupuje naša vláda, naše ministerstvo zahraničných vecí. No tak tá si ani len nepredvolala spomínaného pána Andrejeva, bývalého veľvyslanca Ruska v Poľsku a dnes veľvyslanca na Slovensku. Naopak, naposledy ho opäť ako predchádzajúceho ruského veľvyslanca poslala na naše najväčšie oslavy výročia Slovenského národného povstania. No a po informáciách z nemeckého Lipska len vydalo stanovisko ministerstvo zahraničných vecí v zmysle, že vyjadruje solidaritu s Nemeckom, našim spojencom a partnerom, a že takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne nepriateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog, pričom tam tuším ešte bolo také dovysvetlenie, že len tú situáciu ďalej neeskalujme. No tak toto je vlastne aký signál, ak to hovorí krajina, ktorá len tesne predtým odvrátila takýto útok na svojom vlastnom území, i keď je pravda, že podľa podpredsedu jej vlastného parlamentu to bol legitímny, alebo to mohol byť za istých okolností legitímny cieľ.
4: To je, na to v podstate existuje veľmi jednoduchá otázka, respektíve odpoveď. My sme v súčasnej dobe čierna ovca Európy. My sme prebrali post čiernej ovci Európy po Viktorovi Orbánovi, po Maďarsku, po zmene politickej situácie v Maďarsku. A toto je dôsledok. Toto je realita. Jednoducho opäť, ja som prekvapený, že to vôbec niekoho prekvapuje. Veď my tu máme nejakú, že už trojročnú skúsenosť s touto vládou, kde každý ten krok to len potvrdzuje. Že ja to uvediem na veľmi jednoduchom príklade, napríklad poslanca Bartejka. Že pamätáte si, spomínali sme tu práve vojenského pridelenca, ktorý bol teda natočený pri
3: odovzdávaní úplatku, áno, pre slovenského agenta svojho.
4: Na sociálnych sieťach nájdete fotografie pána Bartejka s jeho asistentom, kde sa na sociálnej sieti vyjadruje, že to je jeho najväčší priateľ a tak ďalej.
3: Tento pridelenec.
4: Aha, no, asistent tohto pridelenca.
3: No, tak.
4: Opäť, je to človek, ktorý pracoval pre GRU. Najbližší človek poslanca. Pokračujem ďalej, hej, že pán Bartek, podľa tých informácií, ktoré mám z troch asistentov, má dvoch asistentov, ktorí vyštudovali moskovské GIMO. Napríklad, v Polskej republike títo ľudia by na takom poste nemohli byť zamestnaní, pretože Polská republika to berie ako bezpečnostné riziko.
3: Aha.
4: Nedávno Česká Biska zadržala, respektíve označila čínskeho kvázi novinára, ktorý bol krytý, teda vlastne čínskeho agenta, ktorý pracoval pod krytím ako novinár. Uh-huh, uh-huh. A práve vykonával rozhovory napríklad s pánom Bartekom. To nie sú náhodné veci. Že v každej civilizovanej krajine, že viete to napríklad ospravedlniť, ak sa takýto prešľap stane politikový raz. No je blbý, mladý a blbý.
3: Upozorní ho potom na to, povedzme, tajná služba alebo príslušné orgány, on sa nejakým spôsobom tak z toho vyviní, ospravedlní sa a už sa to nikdy potom nezopakuje.
4: Ale to, že systematicky sa takéto veci dejú a dejú sa v Národnej rade, to je dôkaz toho, že v našej spoločnosti, v našej štátnej správe je taká obrovská tolerancia k takýmto rizikám, že proste to je niečo, čo v civilizovanej krajine by nemohlo nastať.
3: Čo to pre nás znamená, aké sú z toho konzekvencie potom. Mimochodom, ešte by som dodal, že áno, práve v tomto momente sa rokuje pravidelne na pôde Európskej únie každého pol roka o predlžovaní sankcií a takisto aj sankčného zoznamu Európskej únie voči konkrétnym personám v Rusku. No a teraz my dostávame informácie, že Slovensko je jedinou krajinou, ktorá to predlžovanie tých sankcií blokuje a údajne opäť žiada o vyradenie nejakých dvoch konkrétnych ruských miliardárov a oligarchov blízkych Putinovi, aby boli znovu vylúčení z toho sankčného zoznamu.
4: Kedy by každá normálna krajina sa postavila za vrch toho rokovacieho stolu a žiadala ešte prísnejšie sankcie, tak ako napríklad Nemecko, a to som povedal, že reakcie Nemecka sú veľmi umiernené, že Veľká Británia alebo ktokoľvek iný by bolo mnoho strejšie.
3: Rozumiem. Polsko.
4: Čo k tomu dodať? Ja naozaj už neviem, čo k tomu dodať.
3: No, je to jednak, áno, je to, v tej téme by sme ešte mohli veľa debatiť, ale už sa nám aj kráti čas, tak skúsim to ešte zavrieť tým, že čo sa medzi tým deje na bojisku, čo sa medzi tým deje v diplomácii, ktorá sa priamo týka tej ruskej vražednej vojny na Ukrajine. Spomenul by som návštevu pána Radcliffa, teda šéfa CIA v Moskve, o ktorej sa veľa hovorilo, že či teda nemal varovať Rusko, aby náhodou nepodnikalo ešte horšie útoky takéto na území Európskej únie, alebo či tam nemal skúšať dohadovať trojstranný summit Trump, Putin, Zelenský a tak ďalej. Medzitým ruský prezident Putin hovorí, že je zámierové rokovania, len hovorím, že to opakuje celé tie roky. Putin dokonca priamo vyhlásil, sme vďační všetkým, ktorí sa snažia prispieť k vyriešeniu tohoto problému. Pýta sa sám Putin, či existuje šanca a sám si aj odpovedá, podľa môjho názoru, áno, existuje, to vyhlasoval na tom východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. No tak čo toto celé znamená? Rusko sa cíti zahnané trošku do kúta, nedarí sa mu na bojiskách, alebo je to len tradičná retorika, ktorá v skutočnosti pre budúci mier nič neznamená?
4: Ja som presvedčený o tom, že je to tradičná retorika, ktorá pre budúci mier neznamená nič, že to je ďalšie odsúvanie vlastne tohto problému pre Ruskú federáciu. Je naozaj veľmi ťažké tieto kroky akýmkoľvek spôsobom predikovať, respektíve ďalší vývoj predikovať, pretože z môjho pohľadu tá Ruská federácia je naozaj, že ten čas nehráje pre Ruskú federáciu.
3: Stále, hej?
4: Stále, áno, presne tak. Napriek tomu, že predpokladám, že zima pre Ukrajinu bude náročná v súvislosti práve s nedostatkom protilietadlových a protiraketových striel, ten trend dlhodobý je naozaj jednoznačne v prospech Ukrajiny. A
3: ono, z toho znie logicky, to super.
4: Znie to super, z toho, ale to neznamená, že sa ten problém vyrieši.
3: Rozumiem.
4: Stále platí to, čo som tu už povedal veľakrát, že ten najpozitívnejší scenár je, že, ktorý my môžeme očakávať, že ukrajinsko-ruská hranica bude niečo ako hranica Severnej a Južnej Korei, že tam možno nikdy nebude oficiálny mier a že to bude vždy
3: nejaká forma prímeria, ale presne áno. S tým, že sa tam môžu diať veci.
4: O tom svedčí napríklad aj to, že mali sme tu nejakú Minskú dohodu, nebudem hovoriť teraz o tom, že Ruská federácia v podstate hneď prvý deň nedodržala a tak ďalej. To je bez diskusie.
3: No to je fakt.
4: Ale proste aj v tých pokojných časoch, keď ten problém bol o mnoho menší a uzavretý v podstate na dve separatistické republiky. My sme boli svedkami toho, že dennodenne tam prebiehali prestrelky, že pravidelne tam zomierali ľudia.
3: Však len do začiatku plnoformátovej vojny tam zomrelo okolo 14,000 ľudí na bojiskách.
4: Presne tak, a k tomu stačí, ak si všetci zopakujeme tú históriu toho. Vladimír Putin hovoril, že to nie ruskí vojaci obsadili Krym.
3: Najprv to boli zelení mužikovia a potom nejakí dovolenkári, áno, ktorí sa tam tak objavovali.
4: A potom rozdával ruským vojakom vyznamenania za obsadenie Krymu. Vladimír Putin hovoril, že ruskí vojaci nebojujú na Donbase. A stačí, keď si pozrieme napríklad, kto boli ľudia, ktorí viedli separatistické republiky a dnes sedia napríklad v ruských väzeniach a tak ďalej. Takto by sme mohli pokračovať tým, že Vladimír Putin hovoril, že nezaútočí na Ukrajinu.
3: Množstvo európskych lídrov mu až do posledných minút pred tou ránou 6. či 5. keď to začalo 24. februára verilo, že to neurobí.
4: A bohužiaľ, aj ja musím seba kriticky povedať, že vzhľadom na to, že to bol neracionálny krok, bol to naozaj iracionálny krok.
3: No však to sa dnes ukazuje, aký veľmi.
4: Tak áno, presne tak. Tak som bol presvedčený o tom, že Vladimír Putin len proste obsadí separatistické regióny a formálne ich začlení do Ruskej federácie a že to je to, čo chce naozaj dosiahnuť, pretože tie jeho skutočné ciele, ktoré sa ukázali až neskôr, naozaj boli iracionálne.
3: Áno. No, treba povedať, že dodnes Vladimír Putin by chcel, aby sa vrátilo všetko spred roka 1997. Prípadne pred rok 1989, hej, pretože rozpad Sovietskeho zväzu považoval za najväčšiu geopolitickú tragédiu v histórii Ruska alebo Sovietskeho zväzu. Uzavrime to, ja viem, že to sa nedá jednou dvomi vetami, napriek tomu vás na to vyzývam. Ako to môže postupovať ďalej? Rusov čakajú aj teraz parlamentné voľby, veľa sa o to očakáva, či príde k ďalšiemu náboru ľudí do ruskej armády, čo sa tam môže udiať, neudiať. Putin hrozí ešte viac balistickými raketami na centrá Kieva a ďalšie miest Ukrajiny. Akú prognozu máte na najbližšie týždne, mesiace?
4: V súvislosti práve s mobilizáciou, ktorá sa často spomína.
3: Áno.
4: Tam si ja napríklad dovolím tvrdiť, že...
3: A to ešte prepáčte, Vlado, skočím vám do toho, aby ste to mali úplne komplet. A do toho Volodymyr Zelenský varuje spoločnosti lietajúce do ruského vzdušného priestoru, že ten už nebude bezpečný. Tak to dohromady posledné dve vety, nech sa páči.
4: Tak. Ak nastane teda mobilizácia v Ruskej federácii, to boisko to nezmení, pretože nestačí len zmobilizovať ľudí, vy potrebujete materiálne zdroje, zásoby a tak ďalej.
3: A vycvičiť ich.
4: A vycvičiť ich a tak ďalej. To sme videli napríklad počas mobilizácie na konci roku 2022, že nedošlo k zmene toho, v priebehu toho vojnového konfliktu. No a čo sa týka toho posledného bodu a všetko medzi tým vynechám, na to existuje v podstate veľmi jednoduchá odpoveď. Ukrajina neustále ďalej a ďalej zvyšuje svoje schopnosti útočiť na Ruskú federáciu. Toto je v podstate v celku legitímne a pochopiteľné, pretože ak vy pravidelne znásobujete tie svoje útočné schopnosti, tak
3: čo
4: sa deje, tak Ruskú federáciu v podstate nečaká nič iné, iba stále silnejšie a silnejšie útoky. Dnes už sú dni, kedy na Ruskú federáciu útočí 1000 ukrajinských dronov. Tie útoky už neprebiehajú prebiehajú len v európskej časti, to riziko je reálne a veľké. A tu si porovnajte napríklad prípad zostrelenia vlastne holandského lietadla.
3: MH214, alebo ako to bolo?
4: To opäť v tejto chvíli nie je dôležité, ale áno. Keď de facto počas vojnovej zóny Ruská federácia ako keby odmietla, nie, ako keby odmietla v podstate vytvoriť bezletovú zónu.
3: Áno.
4: K tomu, čo iné povedať. Hej, tu Ukrajina jednoznačne varuje, toto riziko je objektívne, má na to právo Ukrajina.
3: Rozumiem.
4: V tom vyjadrení sa jasne pomenúva ten princíp sebaobrany. O čom sa tu ďalej bavíme?
3: No, je to celkom jasné. Vlado, prídite čo najskôr, aby sme mohli v našej debate tak ako posledné roky pokračovať. Dúfam, že...
4: Ak bude príležitosť.
3: Výborne, výborne. Budem sa tešiť. Veľmi pekne ešte raz ďakujem. Vladimír Bednár, expert na obranné plánovanie aj bezpečnostný analytik. Podľa možnosti príjemný deň ešte. Aj víkend.
4: Pekný deň želám.
3: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Pri aktuálnej predpovedi už pozdravuje Stano, na západe sa nám vyjasňuje a v Hurbanove už po 12. bolo 30 stupňov. Dnes to ešte pôjde smerom nahor 27 až 32, sever a severovýchod, tam väčšinou 22 až 27. Dnes takmer bez zrážok a od západu postupne očakávame viac slnka.
6: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
7: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
6: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
7: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Presne 8 minút pre 13. pozdravujeme Express vodičov. Novú nehodu hlásite pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Tu sa zrazil motorkár s osobným autom a treba rátať aj so zdržaním. Staršie dokumentujú v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku, pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých klasov, pred Dunajskou Stredou nehoda v smere z Ohrád. Ďalšia na D1 za Ladcami v smere do Púchova. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkárom a rátajte aj so zdržaním. Nehody sú aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou a v Košiciach Šaci v smere do Čečejovec, kde sa zrazilo auto s motorkárom. Radary merajú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, na R1 aj za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc, v Dolných Plachtinciach v smere do Veľkého Krtíša, na konci R3 pri Nižnej v smere do Podbiela a meranie pribudlo aj na výjazde z Revúcej do Mokrej Lúky. Hliadky hlásite za Gabčíkovom v smere do Baky, pred Nitrou v smere z Čakajoviec, za Sklabinou v smere do Malého Krtíša a za Nižným Komárnikom to berú v smere do Vyšného Komárnika. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90.

0: 18. iba na Expresse. Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Smos chce mať zástupcu v komisii, ktorá rozhoduje o sieti záchraniek. Trumpovi vyslanci by mali cez víkend rokovať v Moskve aj Kieve. Popoludne už od západu viac slnka a teploty aj cez 30 stupňov. O 13. pozdravuje pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Šéf z MOSu požiadal ministra zdravotníctva, aby sa ich zástupca stal súčasťou komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík argumentuje, že je potrebné, aby bola územná samospráva súčasťou rokovaní v čase, keď sa pripravujú zásadné rozhodnutia o nastavení siete záchrannej zdravotnej služby, tiež umiestnení staníc a dostupnosti jednotlivých typov posádok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po roku od zrušenia záchrankového tendra avizoval, že čoskoro predstaví riešenia. Návrh má v najbližších týždňoch predložiť práve na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mali cez víkend navštíviť Moskvu a Kyjev, informuje o tom ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Rokovania v ukrajinskej aj ruskej metropole už avizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že by sa mali uskutočniť už v najbližších dňoch. Trumpovi vyjednávači už viackrát navštívili Moskvu a do Kyjeva zatiaľ neprišli. Snahy amerického prezidenta vyjednať mier vo vojne Ruska proti Ukrajine na teraz troskotali pre pokračujúci spor s Iránom. Po slávnostnom otvorení dnes prístupnili zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziľaborciach verejnosti. Komplexná obnova múzea za necelých 16 miliónov eur trvala 3 roky. Riaditeľ múzea Martin Cubiak povedal, že jeho súčasťou je viac ako 400 originálnych Warholových diel. Pribudli aj moderné prvky a zážitková strecha.
4: Portfólio našej činnosti sa rozšíri o edukáciu aj tzv. Nešpinavého charakteru, kde študenti, žiaci si budú môcť vyskúšať základy grafického dizajnu, animácie, máme na to technológie, máme na to zamestnancov, ktorí sú v tom dobrí.
2: Plánujú, že do polovice októbra bude múzeum otvorené denne. Náš futbalový majster Slovan Bratislava uzavrel súpisku pre ligovú fázu Ligy majstrov. Jej súčasťou je aj najnovšia posila do obrany Samku Kamara, ktorý prišiel zo Slavie Praha. V prestížnej súťaži si naopak nezahrajú útočníci Adam Grigger a Mikola Kucharevič, ktorý je zranený. Na súpiske Belasich nefiguruje ani Kianga, takisto krídelník Ofori a obranca Medvedev. Belasich čaká prvý zápas v Lige majstrov budúcu stredu na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je obhajcom ušatej trofeje. Dnes ešte miestami pod mrakom a zamračené, ale od západu postupné zmenšovanie oblačnosti a ak sa dnes objavia, tak len výnimočne slabé zrážky. Dnes ešte pomerne teplo, 27 až 32, na severe a severovýchode tam väčšinou 22 až 27 stupňov.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 13. pekný deň aj na piatkové cesty, tam pribudli 3 nové nehody v Bratislave na začiatku Magnetovej v smere z Vajnorskej, na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova treba rátať aj so zdržaním a ďalšia sa stala v Prešove na križovatke Kúpeľnej a Tarasa Ševčenka. Starší ešte dokumentujú pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, pred Dunajskou Stredou nehoda v smere z Ohrád, jednu dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1, tam sa zrazili dve osobné autá a treba rátať s kolónami. Nehoda aj pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, kde sa zrazil motorkár s osobným autom a tiež treba rátať so zdržaním. A jednu ešte dokumentujú pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. Kolóny sa tvoria tradične na viazde do Hlohovca z D1, kde je to na 15 minút. Rovnako sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na štvrť hodinu je to aj v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Radary merajú na R2 pred Kryvaňom v smere z Detvím, na viazde z Revúcej do Mokrej Lúky a tiež na D1 pri Spiskom Podhradí v smere do Levo. Prievoče. Poďme ešte na hliadky. Skontrolujú vás v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, tiež v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere na Krasovského, na výjazde z Veľkého Medera do Čilískej Radvane, v Nových Zámkoch na Dvorskej za železničným priecestím to berú v smere do Dvorov nad Žitavou, na hlavnom ťahu za Kraľovanmi to berú v smere do Turian, kontroly aj za Stročinom v smere do Svidníka, v Nacinej vsi v smere do Vole a jedna je za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
6: Poďme na to, začína sa najobľúbenejší deň celého týždňa. Možno je to aj váš posledný pracovný deň. Popoludnejšie show na Expresse s Matúšom v tomto okamihu štartuje a vy ste už možno v polovici svojho pracovného času, možno už aj za ňou. A tak dnes to bude podľa mňa znova naložené, pretože dnes budeme oslavovať. Oslavovať asi len ten piatok. Možno aj vy máte nejakú oslavu v prípade, že ste Rožika alebo Rozália. Ale je to úplne jedno, pretože 905 612 612 je telefónne číslo, ktoré prijíma všetky vaše odkazy. A pokojne môžu byť hlasovkové, lebo to mám najradšej. A mám najradšej, keď sa piatkovo spolu fantasticky bláznime, tak ako sa to začína aj v tomto okamihu Martin Garrix a Ed

0: B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes u nás na Expresse. Wish right now. 13.18, pozdravujem a počúvajte, piatková edícia, kde ste a čo robíte aj dnes. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela a keďže som bez Michaeli opäť raz a znova, tak som s vami. A byť spolu, to je základ našej show, je to niečo silné, niečo, čo máme také puto medzi sebou a ja sa veľmi teším, že už tu máme prvý pozdrav reprezentantov Slovenska, konkrétne Bystričanov zo strednej odbornej školy, Milana Hodžu. Dámy a páni, oni sú, že ďaleko a idú reprezentovať. Počkajme si na to. No tak čo, kde ste, decka? Pozdravte nás.
1: Ahoj Matúško, čaute Expressáci. Dovolte, aby sme vás teda pozdravili z ďalekého Rumunska, kde sme na ceste do Konstanty reprezentovať našu krásnu krajinu na vynikajúcu medzinárodnú gastronomickú súťaž. Oh yeah. No a spolu so mnou v aute sú tu žiaci strednej odbornej školy Milana Hodžu z Banskej Bystrice, kde aj so mnou ako prezidentom Eurotoku budú pripravovať slovenský stôl a budeme reprezentovať našu krajinu. Takže
2: pozdravujeme vás!
1: Pozdravujem vás.
0: My, na záver sa mi veľmi páčilo. No dobre, šťastnú cestu, počúvajte. Dobre reprezentujte Slovensko, dobre namiešajte, navarte, alebo teda pripravte slovenský stôl a vyhrajte, hej? A potom vás očakávame, že nám prídete pripraviť niečo aj do Rádia Express. Lebo však, akože už keď sa to núka takýmto spôsobom, tak chceme z toho niečo vyťažiť. A čo vy ostatní, čo robíte? A kde práve ste? Ako sa voláte? Dajte o sebe vedieť na 905 612 612 a potom budeme v silnom spojení. Taká tá piatková edícia, ktorú máme rádi. 13.20, toto je Somber a 12 to 12, z popoludnejšej show Matúša Michaela. My sme Rádio Express a dnes oslavujeme piatok!

0: Dal som vám jeden take that, aby ste sa ešte úplne nerozbláznili na ten piatok 13.27. Stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michala na Expresse, ale mám pre vás ďalšie veľké pecky. Oh yeah. Popol, budeme počuť aj Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Ale ešte predtým s Ostankom skontrolujeme počasie. Stanley, čo nás čaká?
1: Zatiaľ ešte príjemný piatok a väčšinou na západe a v západnej polovici so slnkom. Má sa postupne vyjasniť aj v ďalšej oblastiach, teda aj na strednom a východnom Slovensku. Tam je to zatiaľ pod mrakom. Dnes si treba užiť tie teploty na juhu do 32, severnejšie regióny 22 až 27 stupňov, pretože cez víkend, hlavne v sobotu, miestami aj s prehánkou, a aj citeľnejšie sa ochladí hlavne v severnejších regiónoch. V nedeľu na severe iba 16 až 21 stupňov.
0: Počúvaj, fantasticky ti to ide. Na to, že si mal dve strpávačky u zubárky, tak normálne, že parádne rozprávaš.
1: A tá slina?
0: Utreme, ideme ďalej.
1: Predseda Hlasu Matúš Šutaj ešte kritizoval koaličných partnerov, že zabudli na sľub, že sa nebudú medzi sebou hašteriť. Na tlačovke tak reagoval na otázku, či je možné, že SNS kvôli sporu s Tomášom Tarabom nepomôže otvoriť septembrovú parlamentnú schôdzu. Čerpanie európskych zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu ukázala, že z takmer 390 miliónov bola koncom februára vyčerpaná ani nie desatina z tejto sumy, ktorá je určená na priamu podporu vedy a inovácií. Spojené štáty budú od Európy požadovať, aby zaplatila za vojenskú pomoc pre Ukrajinu, ktorú získala od vlády bývalého prezidenta Joea Bidena. Donald Trump to uviedol na svojej sociálnej sieti. Náš futbalový reprezentant David Krčík si nezahrá v Európskej lige. Vedenie Viktorie Plzeň ho nezaradilo na súpisku. Podľa portálu iDnes.cz slovenský stoper nefiguruje v plánoch nového trénera Radoslava Kováča.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú minútu po pol druhej pozdravujeme aj na piatkové cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Budatínskej v smere na Šintavsku a potom na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Tu sa zrazili dve dodávky. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Magnetovej v smere z Vajnorskej. Na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1 tu sa zrazili dve autá a treba rátať aj s kolónami. Na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane sa zrazil motorkár s osobným autom. Blokovaný je tu ľavý pruh a tiež treba rátať so zdržaním. Jedna zostala na D1 za Chmiňansko-Novou Vsou v smere do Prešova, kde sa zrazili dve osobné autá, tiež rátajte aj so zdržaním. A nehoda je aj v Prešove na križovatke Kúpeľnej a Tarasa Ševčenka. Kolóny na 15 minút sa tvoria na vjazde do Hlovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Obmedzenie máme v Prievidzi, na hlavnom ťahu treba rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na R2 pred Kryvaňom v smere z Detvy a na D1 pri Spiskom Podhradí v smere do Levoče. Kontroly tie máme hlásené v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, tiež v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere na Krasovského, na výjazde z Veľkého Medera to berú do Čiližskej Radvane, v Nových Zámkoch hliadka na Dvorskej za železničným priecestím v smere do Dvorov nad Žitavou, na hlavnom ťahu za Kraľovanmi v smere do Turian, za Stročinom to berú v smere do Svidníka, v Nacinej Vsi v smere do Vole a hliadka je aj za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 440 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes je deň dezertu, navyše možno aj práve preto Lidka zo Záhoria pripravuje trošku, ale teda slané dezerty. Pagáče robí a prídu deti, príde návšteva, tak má sa kam obracať. Keby bola bližšie...

0: Počúvate popoludnejšiu show, toto je piatok na Expresse, moje meno je Matúš Krnčok. Time flies, so don't blink twice. A toto bol Shabuzi, Miles Smith a ich Blink Twice. Dámy a páni, staré slovenské príslovie hovorí, že poriadny muž, ten sa nikdy nemusí pýtať ženy, či môže ísť do krčmy. Lebo len skutočný muž vie, že nemôže. Simona First a Joe Trendy už zajtra o 12.00 na Expresse práve otvoria mýtus mužov pod papučou. A ako to vyzerá v praxi, tak to vám predvedie sama Simona.
1: Vieš, ako si ma vyviedla z miery, lebo útočíš na dobrých ľudí.
2: Nič, tejko, keby niečo, pýtaj sa, ja ti pomôžem.
1: No dobre, tak ty mi povedz,
2: chcem od teba... Nie, ja nejdem to.
1: Že sa nikde nedostane, to je strašné niečo.
2: Nie, povedz, ja som ťa vyzval.
1: Ty nevieš viesť diskuziu.
2: Ja som ťa vyzvala, aby si ty povedal, kam teda má viesť tá debata o mužoch pod papučou, keďže tvrdíš...
1: My si iba nepovieme, ona nemá nikto viesť. My sa povieme, že aké to majú ťažké muži, niektorí.
2: To by si chcel povedať.
1: A môžeme ich polutovať, pustiť pesničku na želanie. A to je asi tak všetko, čo vlastne pre nich dokážeme spraviť. Pustite ich tam sám s nohami na stole, alebo čo?
2: Ktorý už nikdy nebude sama, už to božne s nohami na stole.
0: Muži pod papučou je normálny, že výraz a Joe Trendy ho nepoužil. Povedal, že pre niektorých mužov. Myslíte si, že aj on je tak trošku pod papučou, alebo len to akože hrali a spolu sa takže zabávali na tejto téme, no? Uvidíme, môžete si vypočuť už zajtra o 12.00, alebo teda na poludne u nás na Expresse, pretože ich show práve vtedy štartuje a dovtedy stále je tu Popo Show, takže poďme ďalej.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Ak by mala mať Británia ďalšiu kráľovnú, tak ja by som určite volil Adele, Rolling in Deep. Počúvate práve teraz popoludnejšie show na Expresse, máme piatok a pokračujeme aj po 14. s fantastickou hudbou. Vyberám. Pre novú generáciu Joe, End of Beginning, a pre nás, mileniálov. Oh yeah! Liquido, narkotik. Aj na toto sa môžeme tešiť. Popoludnejšie show už o malý moment.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Podľa Šutaja Eštoka na nové sídlo ministerstva nepôjde zo štátnej kasy ani euro. Na ruské sabotáže by mala Únia podľa analytika reagovať ráznejšie. Zajtra už miestami sprehánkova teploty do 28 stupňov. O 14. sú tu správy a Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Matúš Šutaj Eštok sľubuje, že nové sídlo rezortu vnútra pri Dunaji nebude mať žiadny dopad na verejné financie. Momentálne sú zamestnanci po Bratislave roztrúsení a pracujú v energeticky neefektívnych a zanedbaných budovách. V historickej budove na Pribinovej spadla časť stropu a minister ukázal aj fotografie plesní a rozbitých okien. 85 miliónov eur na nové sídlo a rekonštrukciu súčasnej budovy chce získať predajom a zámenou starých nehnuteľností.
4: Ide o predbežný odhad. Veľmi dobre viete, že vždy je to až výsledkom samotnej verejnej súťaže a verejného obstarávania, kde sa tá suma dostane, ale 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál. A z tejto sumy pripadá zhruba 30 miliónov eur na rekonštrukciu tejto historickej budovy, v ktorej sa nachádzate.
2: Podľa predsedničky Za ľudí Veroniky Remišovej chce mať predseda Hlasu nové luxusné sídlo po vzore Roberta Kaliňáka a varuje pred plýtvaním verejných zdrojov. Rezort vnútra argumentuje, že postup mu odobril aj útvar hodnoty za peniaze. Štátni analytici upozorňujú, že je dôležité, aby hodnota predaných alebo vymenených nehnuteľností odzrkadľovala stav na trhu. Rusko si podľa Vladimíra Bednára nevyberá vykonávateľov sabotážnych akcií náhodne. Vojenský analytik v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že väčšinou ide o ľudí pochádzajúcich z pobaltských krajín.
5: Neskôr sa tento aspekt dá použiť aj ako sekundárny podporný argument pri dezinformáciách, že však pozrite sa, vy pomáhate Ukrajincom a oni na vás útočia. V súčasnej dobe primárne ten výber tých ľudí napríklad z Pobaltia, z Ukrajiny, Moldavska alebo napríklad z Bulharskej republiky je ten, že títo ľudia majú častokrát väzby s ľuďmi z Ruskej federácie.
2: Reakcie európskych krajín na ruské útoky sú podľa Bednára laxné a mali by zvážiť ráznejšie odpovede, ako napríklad kyberúdery, sabotáže či špionáže.
5: V tomto smere tá situácia je naozaj že veľmi negatívna a tak trochu pripomína reakciu Európy na rok 2014, že tá reakcia bola absolútne nedostatočná a viedla v podstate k súčasnej vojne. A som presvedčený o tom, že táto absolútne nedostatočná reakcia iba na diplomatickej úrovni bude viesť k tomu, že Ruská federácia bude útočiť.
2: Bednár očakáva, že počet hybridných operácií na Slovensku výrazne stúpne v budúcom roku, kedy nás čakajú parlamentné voľby. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan čelia v Rumunsku novej obžalobe. Prokuratúra obžalovala Andrewa z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, tiež sexu s maloletou osobou a zovplyvňovania svedkov. Jeho brata Tristana obžalovali ako spolupáchateľa. Oboch zadržali úrady v americkom Miami ešte v júli, potom čo Británia požiadala o ich vydanie kvôli obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia Tateovci sa proti svojmu vydaniu bránia a všetky obvinenia odmietajú. Na sociálnych sieťach sa prezentujú luxusným štýlom a otvorenou nenávisťou voči ženám. Zajtra už spočiatku viac oblakov, miestami prehánky alebo dážď, ale cez deň ustávanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, na severe iba 18 až 23 stupňov a v nedeľu už iba miestami prehánky na severe, ale ochladí sa na 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 14. pozdravujeme Express vodičov na cesty. Nehody hlásite v Pezinku na Bratislavskej za Teskom v smere do centra, potom na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Nová pribudla aj v Starých horách v smere na Donovaly a nehoda aj v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Staršie dokumentujú v Bratislave na Budatinskej v smere na Šintavsku, tiež v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere von z mesta. Ďalšia je na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. Tu sa zrazili dve autá, tiež nehoda na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec sa zrazili dve dodávky a treba rátať aj so zdržaním. Takisto nehoda na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, tu sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi hodinu. Nehody ešte dokumentujú aj na výjazde z Kamenice nad Hronom do Salky, pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou a na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Prešova, tu sa zrazili dve autá a treba rátať aj s kolónami. Tie sa tvoria aj na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to asi na 20 minút a zhruba 20-minútová kolóna sa tvorí aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi v smere do Senca, v Prievidzi na hlavnom ťahu rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami, pribudol nám aj mobilný radar v Jasovej a okolí, jazdí strieborný Superb. Stacionárne merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Hradišti je obojsmerný, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere k mostu SNP, na výjazde z Trenčianskej Teplej do Dubnice nad Váhom a v Kraľovanoch berú oba smery. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: A nielen takú obyčajnú, dokonca piatkovú, máme tu ten najlepší deň v rámci týždňa, aspoň tak hovoria samozrejme všetky prieskumy. Možno sa s tým stotožňujete, možno práve naopak nie. Pre vás je obľúbená napríklad sobota alebo nedeľa. V nedeľu je inak akože veľmi príjemný čas, lebo ten viete stráviť napríklad s rodinou, alebo ho viete stráviť úplne sami. Tereska si spravila takú nedeľu už dnes, mám pocit.
7: Ahojte, expresáci. Pozdravujem vás z Holíc, neďaleko Dunajskej Stredy. A dnes som mimoriadne lenivá. Nič sa mi nechce. Krásny deň ešte.
0: Tereza, lazy Tereza. Pozdravujeme Teresku, ale pre tých, ktorí ešte majú piatok a potrebujú sa ešte nejakým spôsobom dokopať k tomu, aby dokončili tú svoju prácu, tak... Nezabudol som na vás! More energy, more footwork. A poď, remix! Pokračujeme v popoludnejšej show. Ja som Matúš a som tu s vami až do 17. Toto je Joe and the Beginning.

0: novinka od Nika Santosa, Why Don't You Stay. U nás piatkové popoludnejšie show Matúš a Michaela. Návraty k výhercom 100 a viac tisíc eur z našej hry Oplatí sa naladiť sa sú podľa mňa, že absolútne silné. Andrej z Kráľovského Chlumca vyhral minulý rok 120 tisíc eur a toto je jeho príbeh práve po roku.
1: Ako to dopadlo? Lebo sme sa bavili o tom, že kam by peniaze mohli ísť. Splnili sa tie predsavzatia, že kam asi pôjdu tie peniažky, ktoré si vyhral, alebo išli niekam inám?
2: Áno, podarilo sa kúpiť domček s záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
3: Čo? Počkaj, seriózne? To ste stihli za ten rok?
2: V oktobri sme to kúpili nejak. Od oktobra som začal pracovať na tom domčeku aj so synom pomaly. A dali sa to dokopy. Máme tu 9 miestností, tam by som povedal.
1: Gratulujeme.
0: Parádne sa mu zmenil život. A to vďaka tomu, že poslal možno jednu SMS-ku, zareagoval presne tak, ako zareagovať mal a vyhral 120 tisíc eur v jeho prípade. Píšeme príbehy na Expresse každý týždeň, vždy nové a poväčšine dokonca aj rekordné, pretože 136 tisíc eur vás čaká už pondelok v popoludnejšej show. Inak je to 136 tisíc eur bez hesla. Je to 136 tisíc eur, ktoré 100% zmenia váš život a život vašej rodiny. Nenechajte si to uísť. Už v pondelok žrebujeme niekoho z vás, kto poslal, alebo ešte len pošle svoju SMS-ku a budeme sa radovať a tešiť, lebo 136 tisíc eur je nachystaný.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ahojte, aj 3 minúty pred pol treťou, toto je piatková popoludnejšia show Radio Express. Toto bol Tom Gregory, Never Look Back u nás, popoludnejšia show. A čo vy? Kto ste? A čo práve robíte? Dajte nám vedieť na 905 612 612. Kto ste? Vaše meno? A čo práve robíte? Chcem to vedieť. Totiž to ja potrebujem byť spojený, ja potrebujem mať nejakého kamaráta, lebo žiadneho tu nemám, keďže Michaela tu nie je a chcem, aby ste boli vy môjim kamarátom, tak pokojne sa ohlaste hlasovkama, poteší, za to príde aj odmena. Alex Warren a jeho Passenger. Ale ešte predtým so Stanleym skontrolujeme, že máme už poriadne horúco. Pozeral som normálne, že na západe, teda konkrétne v Bratislave, už máme cez 30 stupňov. Čo sa to deje?
1: No na juhozápade dnes to pôjde až do 32, to je tá maximálna teplota, ale taký sever a severovýchod, tam je väčšinou viac oblakov a tam teplota do 27 stupňov, ale dnes je to bez zrážok, pretože treba si to užiť zajtra. Už ich očakávame miestami, bude to s prehánkou a dažďom. Aj zajtra trošku chladnejšie, maximálne 23 až 28 a hlavne severnejšie regióny, tam 18 až 23 stupňov. Polícia upozornila, že niektoré občianske preukazy a doklady o pobyte cudzinca je potrebné vymeniť. Týka sa to dokladov vydaných medzi júnom 2021 a novembrom 2022, ktorých držitelia potrebujú využívať kvalifikovaný elektronický podpis. Robert Fico vidí potenciál na prehlbovanie spolupráce medzi Slovenskom a Bulharskom, najmä v jadrovej energetike, obrane a takisto v dodávkach plynu. Premiér to povedal po rokovaní s bulharským náprotivkom Rumenom Radevom v Sofii. Prevádzku na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko obnovili. Budovu terminálu evakuovali pre možnú prítomnosť nebezpečnej látky. Žena oznámila policajtom, že potenciálne nebezpečnú látku má pri sebe. Vyšetrovanie naďalej pokračuje a podrobnosti o látke nezverejnili. Naša reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v C1 na podujatí Svetového pohára vo Francúzsku. Zvíťazila s náskokom vyše 1,7 sekundy pred Slovinkou Hočevarovou. Ďalšia Slovenka Soňa Stanovská skončila vo finále 10.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
8: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol tretej pozdravujeme aj na piatkové cesty, kde pribudli aj nové nehody, a to na vjazde do Senice z Dojča a v Košiciach za Šacou v smere do centra. Máme tu aj viacero starších nehôd, ktoré dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, v Pezinku na Bratislavskej za Teskom v smere do centra, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1, tu sa zrazili dve autá, tiež na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec sa zrazili dve dodávky a treba rátať so zdržaním. Ďalšia nehoda tiež na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Tu sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je tu ľavý pruh a zdržíte sa asi hodinu. Nehody dokumentujú aj na výjazde z Kamenice nad Hronom do Salky, na R1 pri Lehôdke pod Brehmi v smere do Žarnovice, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Nehody sú aj v Starých Horách v smere na Donovaly, pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou, zrážka dvoch aut na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Prešova a jednu ešte dokumentujú v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Kolóny asi na 20 minút minút sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na hodinu, a kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári naďalej pracujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Opatrne na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy presúva sa tu kamión s dymiacou pneumatikou. Mobilný radar jazdí a meria v Jasovej a okolí, je to strieborný Superb. Stacionárne merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 aj za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. V Hradišti je obojsmerný, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky ste videli v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere k mostu SNP, na výjazde z Trenčianskej Teplej do Dubnice nad Váhom a v Kraľovanoch tu je obojsmerná. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Cesty sa už zhusťujú, pretože piatok vypočúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela, tak nech vám je s nami čo najlepšie a pokračujeme skvelej muzike Kygo, Khalida, Griffin už o chvíľočku.

0: Toto je Gary Halliwell, It's Raining Man, my sme Rádio Express, Matúš a Michal a pozdravujeme vás na celé Slovensko a díky, že ste spolu s nami v spojení na 905 612 612. A keď už spieva tá Gary Halliwell práve o tom daždi a o tom, že asi bude pršať alebo niečo podobné, tak sme sa pozreli na to spolu s... Miriam Jarošovou, ktorá hovorí o tom, že aké bude počasie.
1: Cez víkend to bude už také chladnejšie a dokonca v sobotu to bude aj s nejakými zrážkami v podobe prehánok, občasného dažďa, ba dokonca sa môžu ojedinele objaviť aj búrky. Sobota bude s teplotou od 22 na severe po 29 na juhu a ešte aj zosilne vietor. Tentokrát to bude vietor od severu a v nárazoch to môže byť až do 55 km za hodinu, ale keď budeme trpezliví v sobotu, tak nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, ale asi sa nepotešia tí, ktorí by ešte radi mali také tie vysoké teploty, pretože v nedeľu to bude od 20 na severe po 28 na juhu.
0: OK, takže v prípade, ak sa chcete ísť chladiť, tak evidentne niekam na sever, možno Čacár, alebo možno, ja neviem, Kysuce, možno nejaká Orava, Vysoké Tatry, čokoľvek. Turistika počas tohto víkendu áno, ale musíte si zobrať neprefúkavú a nepremokavú bundu, lebo to je asi základ. Poďme ďalej, máme 8 minút do 15. Z popoludnejšej show pozdravujem myself, Desmota, Kali. Nech sa páči.

0: Happy, brutálna skladba Girls Gone Wild. U nás popoludnejšie show, toto je Radio Express a máme piatok. Oslavujeme ho spoločne aj skvelou hudbou. Michael Schulte, 5 AM, to je to, čo vám po 15. pustím. A som rád, že sa ozývate. Kto ste a čo práve robíte? 905 612 612, o malý moment sa vám venujem.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Diaľničiari začínajú jesennú údržbu tunelov, väčšina prác prebehne v noci. Zuzana Paňková ovládla preteky v C1 vo svetovom pohári. Cez víkend už miestami aj zaprší a na severe chladnejšie. Bolo 15 hodín, počúvate správy so Stanom Subákom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Diaľničiari štartujú začiatkom septembra jesennú údržbu diaľničných tunelov. Pravidelným servisom pred zimou prejdú všetky tunely v prevádzke s výnimkou Svrčinovca a Poľany, ktoré prešli rozsiahlým servisom už v lete. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že väčšina prác bude prebiehať v noci. Niektoré práce si však vyžiadajú aj niekoľkodňové uzávery tunelov. Diaľničiari vyzvali vodičov, aby boli mimoriadne obozretní a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Ročne evidujú desiatky kolízií počas servisných prác v tuneloch a ich dôvodom je nepozornosť motoristov. Donald Trump bude od Únie požadovať, aby zaplatila za vojenskú pomoc Ukrajine, ktorú poskytla vláda bývalého prezidenta Joea Bidena. Šéf Bieleho domu to napísal na svojej sociálnej sieti. Trump uviedol, že stovky miliard eur išli Ukrajine a NATO. Tieto peniaze si podľa neho USA vypýtajú, aj keď trochu oneskorene. Trump v príspevku zároveň opätovne poprel správy, že by USA pre pokračujúcu vojnu s Iránom mali vyčerpané zásoby munície. Podľa CNN americká armáda od konca februára minula vo vojne na Blízkom východe takmer 80% striel pre svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany a približne polovicu rakiet pre systémy Patriot. V tuneli Sitina v smere z Česka do Bratislavy sa dnes ráno stala hromadná nehoda, pri ktorej sa zrazilo 13 aut a jeden kamión. Pri udalosti sa nikto nezranil. Hasiči dostali oznámenie o nehode krátko pred 7:30. Sitinu sa podarilo sprejazniť po niekoľkých hodinách ešte pred poludním pred 10. hodinou. Nehoda spôsobila rozsiahle kolóny na vstupe do hlavného mesta.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Naša reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo francúzskom Vers-sur-Marne sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Pred druhou Slovinkou Hočevarovou mala náskok vyše 1,7 sekundy. Pre 21-ročnú Paňkovú je to druhé víťazstvo v kariére vo svetovom pohári po vlanejšom triumfe v pražskej Troji. Druhá Slovenka Soňa Stanovská obsadila vo finále 10. priečku. Paňková získala pre Slovensku výpravu druhé pódiové umiestnenie. Eliška Mintálová skončila v K1 na druhej priečke.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Zajtra už viac oblakov, miestami prehánky alebo dážď, ale cez deň už ustávanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti, maximálne 23 až 28, na severe iba 18 až 23 stupňov, v nedeľu ešte miestami s prehánkou na severe a ochladí sa od 16 do 21 na severe, smerom dole na juh do 26 stupňov.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 15. pozdravujeme aj na rušné piatkové cesty. Máme tam 6 nových nehôd na výjazde z Dohňan do mestečka. Rátajte to so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšia je za Santovkou v smere do Levíc. V Kysuckom Novom meste nehoda na ulici Dlhomíra Poľského v smere do centra. Ďalšia sa stala na výjazde do Liskovej z Liptovskej Teplej. Novú hlásite aj v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi a tiež v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Tu treba rátať aj so zdržaním v oboch smeroch. Máme tu aj staršie nehody, ktoré dokumentujú na výjazde do Senice z Dojča, na výjazde z Nitry do Cabajača a pora na križovatke na R1. Tiež na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Tu sa zrazili dve dodávky, treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia nehoda na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa tu asi hodinu. Nehoda na R1 je pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Staršie nehody sú aj v Starých Horách v smere na Donovaly, pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou, na D1 za Chmiňansko-Novou Sou v smere do Prešova a jednu ešte dokumentujú v Košiciach za Šacov v smere do centra. Poďme na kolóny. Na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc zdržanie asi 15 minút, rovnako sa zdržíte aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na 20 minút je to na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu sa zdržíte asi hodinu, na viazde do Ružomberka z Hubovej hlásite zhruba polhodinovú kolónu a na viazde do Popradu z Hozelca tu je to asi na 15 minút. Obmedzenia máme na D2 za Stupavou, smere do Bratislavy sa presúva kamión s dymiacou pneumatikou a opatrne aj na D1 pri Lacoch, smere do Ilavy je na ceste ku splechu. Ešte radary na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a merajú aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
10: Krásny piatok, aj po 15. 6 minút aktuálne. A čo robíte, tak to už viem, pretože dávate vedieť cez WhatsApp Radia Express. Popoludnejšie show Futuring V, hej, a teda krát V, to je to, čo je podstatné pre mňa dnes, absolútne. Adam, čo tvoj piatok?
11: Čau Matúš, robím celý čas taxikára po Košiciach a počúvam popoludnejšiu show Rádia Express a cestujúcim sa to páči a hovoria často o počúvača Rádio Express.
10: Oh. Pekne. Dobre, dobre, tešíme sa. Adam, pozdravujeme, nech máš šťastné cesty v Košiciach, tie piatkové vieme, aké sú. Tibor, ty ako?
12: Ahoj, tu Tibor, akurát som docvičil a idem si dať svoj proteínový shake.
10: Ó, dobre, tak takýto piatok ty máš fantasticky porobené, cvičenie, proteínik, pohodička. A Milan, ty ako?
13: Nazdar, som Milan, práve som odstavil na firme auto, sadol som do sáboáku a letím domov. Pekný piatok!
10: Pekný piatok!
9: A Michaela.

0: skvelá novinka od skvelej novej speváčky pre nás Slovákov, ale nejak v zahraničí už veľmi známej, Adéla Ain't in LA, Slovenka, ktorá dnes vydala svoj debutový album, volá sa Prima a odkazuje na to, že Prima balerína. Áno, ona bola pôvodne tanečnica, ktorá sa odsťahovala za veľkú mláku zo Slovenska a spravila kariéru ako víno všade na rozhovoroch, vo svetových médiách, ide jej karta. Jej nový album Prima nájdete na všetkých streamovacích platformách, rovnako aj nové video na našich sociálnych sieťach, tak nech sa páči, môžete sa pozrieť. Ale teraz sa ideme venovať slovenskému hercovi a spevákovi, pretože Richarda Altnera poznáme predovšetkým ako herca, ale v ostatnom čase má čoraz viac fanúšikov pod hudobným pódium na strednej škole. To však kvôli tlaku učiteľky vôbec nevyzeralo tak, že by jedného dňa mohol vydať album.
1: Moji spolužiaci na konzervatóriu spievali v prvom, v druhom, treťom ročníku, že muzikálové piesne, hej, My Fair Lady, Phantom Opry a tak ďalej, len ja jediný až do štvrtého ročníka, dokedy som bol na konzervatóriu, som spieval, ej, keď ma naháňali hore tou Bystricou. Moja hodina spevu vyzerala tak, že som prišiel, začali sme sa rozospievať a profesorka po 7 tónoch povedala, to tebe stačí, už nemusíš ísť vyššie, to tebe už je vysok. Ja potom som prišiel na VŠMU, kde moja profesorka spevu, pani Pavlíková, vlastne zistila, že prečo, však poďme ešte vyššie, však ty vieš, že ešte vyššie, hej. Čiže mňa to tak zakomplexovalo, to štúdium na konzervatórium v speve, nie v herectve, ale v speve, že v podstate som to musel fakt, že drsne odstraňovať. A napríklad prvé koncerty pri speve som sa držal mikrofónu, že som neodišiel od mikrofónu. Lebo som sa tak triasol od trémy, že až Marek Žilinec, náš bicista, manažer, mi povedal po nejakom treťom koncerte, štvrtom, že počuj, že odlep sa od toho mikrofónu, však trošku vyťahni ten mikrofón z toho stojanu a chod tancovať, vieš niečo. Ja som to nevedel robiť, tak som bol zablokovaný.
0: Aj toto je Richard Altner, ktorého milujeme a poznáme. A celý rozhovor Vtedy a teraz, to je rubrika Na dnes padla, budete môcť počuť práve dnes po 18. na Expresse. A keby ste chceli všetky doterajšie diely, tak na webe express.sk. Ale teda premiéra s Richardom Altnerom už práve dnes a my sa na to tešíme. One Direction, poďme na to.

0: Na Expresse ešte stále počúvate popoludnejšiu show a máme tu jeden pozdrav konkrétne od nášho poslucháča Stanleyho. Stanley, ahoj!
1: Čau, počúvam Radio Express. Tu Stanley Smith. Akurát si kurím vo vierivke, rozpalujem im grill, meso nachystané a čakám na svoju rodinku a idem oslavať moje národky. Hey. Takže všetci užívajte celý víkend. Čaute.
0: Ahoj! Všetko najlepšie, Stanley z Radio Express, z popoludnejšej show obzvlášť. Tak si kurím vo vyrivke, rozpalujem grill. Zde je to ako piatkový plán, tak všetko najlepšie ešte raz, toto ti zahráme už o chvíľku. So Stanleym, ale ideme pozrieť na počasie, ktoré sa na nás valí počas víkendu. Čo sa bude diať?
2: Pribudne oblačnosť a zajtra treba miestami rátať už aj s dažďom a prehánkami, aj keď postupne cez deň už ustávanie zrážok, ale aj citeľnejšie, o čosi nižšia teplota, zajtra sever 18 až 23, smerom dole na juh 23 až 28 stupňov. No a v nedeľu tam už viac slnka, ale opäť o čosi chladnejšie, maximálne do 26 stupňov. Rada Fondu na podporu umenia posudzuje odporúčanie ministerky kultúry zrušiť výzvu na predkladanie prihlášok na šéfa fondu. Martina Šimkovičová navrhuje vyhlásiť novú výzvu. Uviedol to Ľubomír Kleštinec, ktorý je poverený vedením rady FPU. Národná diaľničná spoločnosť dnes o 19. uzatvorí v tuneli Višňové Rúru v smere do Bratislavy a odštartuje jeho jesennú údržbu. Sprejazdňajú zajtra ráno o 9. Tunelová rúra v opačnom smere do Košíc bude uzatvorená zajtra od 19. Dánsko očakáva, že do konca budúce roka bude pripravené poslať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Prísnejšie pravidlá pri zadržiavaní nelegálnych migrantov schválil Europarlament v júli. Preteky v seriáli Formuly 1 by mali byť od budúceho roka kratšie. Tými odsúhlasili skrátenie odjazdenej vzdialenosti zo súčasných 305 na 290 km a to kvôli vyššej spotrebe paliva. V praxi to skráti jednotlivé preteky o 2 až 3 kolá s výnimkou veľkej ceny Monaka.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu po pol štvrtej pozdravujeme opäť na piatkové cesty. Pribudla nová nehoda za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej, kde sa zrazili 3 osobné autá. Ďalšie dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabajača a pora na križovatke na R1, kde sa zrazili 2 autá. Potom na výjazde z Dohňan do Mestečka treba rátať aj so zdržaním v oboch smeroch. Na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec sa zrazili 2 dodávky, tiež treba rátať so zdržaním. Ďalšia nehoda tiež na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je tu ľavý pruh a zdržíte sa asi hodinu. Nehody dokumentujú aj za Santovkou v smere do Levíc, v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského v smere do centra, tiež na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Ďalšie nehody sú na viazde do Liskovej z Liptovskej Teplej, pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou, jednu dokumentujú v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi a nehoda zostala aj v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra, tu treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny asi na 15 minút sú na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tiež na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na 20 minút je to na viazde do Hlohovca z D1, kolóna aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi hodinu a na pol hodinu je to v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, zdržíte sa tu asi 40 minút a odporúčate to radšej obísť po starej ceste. Opatrne za Nemčicami v smere do Topolčian je na ceste spadnutý konár a na D1 pri Ladcoch smere do Ilavy je na ceste kus plechu. Radary sú na viazde do Dubovej z Modry a merajú aj na D1 za výjazdom Poprad Východ smere do Spišského Štvrtka. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ďalšia piatková polhodina popoludnejšie show je pred nami. My sme Matúš a Michal a 15.32 aktuálne, tak som veľmi rád, že ste spolu s nami. Piatkové cesty sú nevyspytateľné, tak dávajte na seba pozor.

0: brutálny rukopis, ale farbená. Aj v tejto skladbe Flowers, Graham Candy a Ale Farben. Inak toho sa mimochodom mohli vidieť aj 1. júla v Bratislave na našej Mega Express Street Party, kedy začalo pršať a museli sme sa z námestia Eurovej presunúť donútra do obchodného domu, ale nič to nemení na tom, že sme si to poriadne užili. A je tu posledná pripomienka toho, že už pondelok, teda po víkende, hráte u nás na Expresse o neuveriteľných 136 tisíc eur. Poďme si podľa mňa dať taký menší návod na to, receptík, že ako sa k týmto peniažkom dostať. Čiže z ingrediencií budeme potrebovať minimálne jednu SMS-ku. Budeme potrebovať dobre nabitý telefón. A budeme potrebovať samozrejme aj nejaký pozdrav do 10 sekúnd, pretože v pondelok hráme bez hesla. A ten pozdrav môže byť, že ahojte všetci, vyhral som 136 tisíc eur. Ale pokojne to môže byť aj pozdrav bonjour, ja som Pierre a som šťastný, že mám tieto peniaze. Je to čokoľvek, hlavne na to nezabudnite, pošlite SMS a v pondelok ideme o 136 tisíc eur bez hesla.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 2 minúty do 16. Toto je popoludnejšie show na Expresse. Počúvajte, na cestách máme 7 nových nehôd a neviem koľko kolón, asi všade je kolona, tak potrebujete vzpružiť. A od sprúženia som tu ja. Tak, aby sa vám lepšie asi čakalo, no, kým sa to rozpustí podľa toho, že či sa tam nachádzate a kde konkrétne, tak to nám Stanley povie už o malý moment v najrýchlejšom dopravnom servise.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Agropotravinári kvôli suchu volajú po spoločnom európskom postupe. Viktoria Plzeň nedala na súpisku Európskej ligy Slováka Dávida Krčíka. Zajtra už miestami aj s prehánkou a do 28 stupňov. O 16. sú tu správy a Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Agropotravinári z V4 apelovali na svojich rezortných ministrov, aby sa zaoberali suchom pre ohrozenie európskej potravinovej bezpečnosti. Počas dvojdňového stretnutia v Nitre upozornili, že sucho spôsobilo nízke úrody krmovín. Problémy hlásia aj v súvislosti s celosvetovou nadprodukciou mlieka. Obrovské zásoby spracovaných mliečnych produktov tak zostávajú v skladoch európskych producentov. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zdôraznil, že problém sucha a mliečnej krízy nie je možné oddeľovať.
10: Teraz to vidíme na konci roka. Bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je. Si zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na siláž, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. A my naozaj potrebujeme riešenie celoeurópske.
8: Agropotravinári v Česku evidujú nižšie úrody obilnín a repky o 20-30% a v Maďarsku pre neúrodu kukurice hrozí, že ju v niektorých častiach prestanú pestovať úplne. Niektoré občianske preukazy a doklady o pobyte cudzinca je potrebné vymeniť. Upozornila na to polícia s tým, že sa to týka dokladov, ktoré boli vydané medzi júnom 2021 a novembrom 2022, ktorých držitelia potrebujú využívať kvalifikovaný elektronický podpis. Od 28. septembra automaticky uplynie platnosť certifikátov na tomto čipe. O nový občiansky sa dá požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov a cudzinci majú požiadať o doklad o ich pobyte na príslušnom oddelení cudzineckej polície po rezervovaní termínu. Eurokomisárka pre rozširovanie únie Marta Kosová ruší svoju plánovanú návštevu Srbska pre glorifikáciu Ratka Mladiča. Na sociálnej sieti uviedla, že Mladič bol odsúdený za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Jeho velebenie po smrti je podľa nej nezlučiteľné s hodnotami, na ktorých je postavená cesta do únie. Radko Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny. Zodpovedný bol za obliehanie Sarajeva a masakre v Srebrenici, kde prišlo o život 8000 bosnianskych mužov.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Na Náš futbalový reprezentant Dávid Krčík si nezahrá za Viktoriu Plzeň v ligovej fáze Európskej ligy. Vedenie klubu ho nezaradilo na európsku súpisku. Krčík chýba v nominácii napriek tomu, že v odvete play-off strelil postupový gól na 5-1 proti Červenej zväzde Belehrad. Podľa českého portálu iDnes.cz slovenský stoper nefiguruje v plánoch nového trénera Radoslava Kováča. V poharovej Európe si za Plzeň zahrajú Tobias Pališčák, Denis Vavro, tiež Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: V sobotu má byť spočiatku zamračené a miestami sa pridajú prehánky alebo dážď, ale cez deň očakávame ustávanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti, maximálne 23 až 28 a na severe 18 až 23 stupňov. V nedeľu už len miestami na severe s prehánkou a ochladí sa citeľnejšie najmä na severe iba 16 až 21 stupňov.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 5 minút po 16. pozdravujeme Express vodičov naďalej na rušné piatkové cesty. Nové nehody ste nám nahlásili v Trenčine na konci ulice Generála Svobodu v smere k Oby, v Brusne v smere do Nemeckej, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Pavčinej Lehoty. Ďalšia sa stala za Lučencom v smere do Pincinej, potom na výjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda aj v Kluknave v smere do Víťaza a ďalšia sa stala pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Staršie ešte dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabajača pora na križovatke na R1, kde sa zrazili dve autá, potom za Santovkou v smere do Levíc. Jednu dokumentujú za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej, kde sa zrazili tri autá. A nehoda je aj v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Zdržíte sa tu asi 15 minút a to aj v opačnom smere. Kolóny máme hlásené na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc. Tu je to na 15 minút, na 20 minút sa zdržíte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tiež na viazde do Hlohovca z D1. Veľká kolóna je naďalej na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa držíte asi hodinu. Vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere do centra. Tu je polhodinové zdržanie, rovnako na 30 minút. Je to na viazde do Ružomberka z Hubovej. Kolona sa už tvorí aj na hlavnom ťahu pri Veľkom Šariši do Šarišských Michalian. Zdržanie asi 15 minút a asi na 20 minút je to na výjazde z Prešova do Kapušian. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Zdržíte sa v úseku asi 40 minút. Odporúčate to obísť po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Obmedzenie máme za Nemčicami v smere do Topolčian. Je na ceste spadnutý konár a pozor na D1 za Trnavou v smere do Senca, tu je na ceste vysypaný náklad a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Na záver mobilný radar, v Lenartove a okolí jazdí čierny Superb. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Je to tak, aj po 16. stále sme spolu a chcem vám povedať dôležitú vec, že definícia človeka, ktorý si hovorí hudobný fajnšmeker, je, že je to človek, ktorý miluje hudbu, ktorý na základe veľmi krátkej hudobnej ukážky dokáže rozoznať názov interpreta, poprípade aj názov skladby. To je hudobný fajnšmeker. A takého hľadám. 905 612 612. Prihláste sa, ak chcete vyhrať jednak titul hudobný fajnšmeker, ale aj merch Rádia Express. Poďte do toho.

0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Počúvate popoludnejšiu show piatkovú, toto je Matúš a Michaela a my ideme spoznať hudobného fajnšmekra. Ide si s nami zahrať Ivo. Nazdar. Čau. Ako si na tom ty s hudbou? Ktorá hudba je pre teba také najbližšie? Aké roky napríklad?
2: Ja som ročník 82, takže to je 90. roky, ale priznám sa, ja som odchovaný na Julovi Vršíkovi, takže ja si myslím, že sa vyznám aj tak.
1: No dobre, čiže chceš sa stať hudobným fajšmekrom tohto týždňa jednoducho, hej?
2: Jasne.
1: Výborne, pustím ti prvú ukážku, veľmi krátku, a povieš mi buď názov interpreta, alebo keď si úplný, že frajer, tak názov interpreta aj názov skladby. Si pripravený?
2: Jasné.
1: Poďme na to, toto je prvá ukážka pre teba, Ivo. Is this the
2: real life? Tak to je Queen a Bohemian Rhapsody.
1: Prvý bod pre Iva. Hudobným fajnšmekrom sa ešte nestávaš, pretože mám pre teba ale ďalšiu ukážku, tak počúvaj. Je to veľmi krátke, ale čo to je podľa teba?
2: To je Black Eyed Peas.
1: A skladba? Sa mi zdá, že takto piatok popoludní to mám naozaj dočinenia s človekom, ktorý sa vyzná, ale pre tebou je ešte najväčšia výzva. Toto je veľmi krátka ukážka a je asi najťažšia z týchto troch. Tak počúvaj, Júko, hej? To som veľmi skrátil.
2: Možno by to bola Whitney Houston?
1: Oh my god! Tak poďme to overiť. Môžeš byť ty takýto dokonalý frajer?
2: Ale váhal som 2 sekundy.
1: Aha. Vieš, to váhanie vôbec ako neprichádza do úvahy, lebo ty si povedal, že mohla by to byť Whitney Houston podľa jedného jediného tónu. Toho buchnutia tých bicích tam v strede pesničky.
2: Tak to je strašne známe, to by podľa mňa, kto pozná filmy, tak by mal poznať.
1: Ivo z Banskej Bystrice, chceme ťa pasovať ako hudobným fajnšmekrom tohto týždňa Rádia Express a verím, že toto ocenenie budeš mať pripnuté niekde v kancelárii, lebo ti pošleme aj certifikát k tomu.
2: No, ďakujem pekne.
0: Matúš a Michaela, Rádio Express.

0: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: V západnej polovici máme stále viac slnka, o čosi viac oblakov na strede a východe. Pri aktuálnej predpovedi pozdravuje Stano. Na juhozápade už je to aj s dnešnou maximálnou teplotou okolo 32 stupňov. Teplo aj takisto na Zemplíne a v okolí Trebišova. Treba si tie dnešné teploty užiť maximálne do 32, pretože v sobotu už príde trošku zmena. Viac oblakov a miestami už rátame aj s prehánkou a dažďom. Až cez deň ustávanie zrážok a postupne aj zmenšovanie oblačnosti. A v sobotu aj o čosi menej, 23 až 28 a hlavne na severe chladnejšie. 18 až 23 stupňov.
0: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Diaľničiari štartujú jesenú údržbu diaľničných tunelov. Pravidelným servisom pred zimou prejdú všetky tunely v prevádzke s výnimkou Svrčinovca a Poľany, ktoré servisovali už v lete. Väčšina prác bude prebiehať v noci. Vyšetrovateľ Úboku obvinil 9 ľudí a jednu právnickú osobu z prania špinavých peňazí vo výške takmer 3 milióny eur. Informovala o tom polícia s tým, že prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V Španielsku dnes zaznamenali najvyššiu septembrovú teplotu. Na juhozápade v obci El Granado namerali 45,7 stupňa Celzia, čo je vyrovnanie rekordnej teploty, akú namerali v meste Montoro pred 10 rokmi. Futbalový Slovan Bratislava spustil voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov. V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Slovan privíta doma VfB Stuttgart, Betis Sevilla, Šachtar Donetsk a tiež Inter Miláno.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 eur z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol piatej, pekný deň aj všetkým express vodičom na piatkové rušné cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na prístavnom moste v smere na Gagarinovu, kde sa stala hromadná nehoda, treba rátať s kolónami. Ďalšia je v Líkavke v smere do Valaskej Dubovej. Potom staršie dokumentujú v Trenčine na konci ulice Generála Svobodu v smere k Oby, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. Ďalšie nehody sú za Santovkou v smere do Levíc, v Brusne v smere do Nemeckej, potom na výjazde z Liptovského Mikuláša do Pavčinej Lehoty. Ďalšie nehody nehody dokumentujú za Lučencom v smere do Pincinej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Kluknave nehoda v smere do Víťaza, za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej, kde sa zrazili 3 autá, nehoda je aj pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec a jedna nehoda je aj priamo v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Zdržíte sa tu asi 15 minút a to aj v opačnom smere. Kolóny asi na 20 minút hlásite na R7 pri Šamorine v smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere do centra je to asi na pol hodinu, 30-minútová kolóna aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa aj na hlavnom ťahu pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian asi 15 minút a na 20 minút je to na výjazde z Prešova do Kapušian. Opatrne na D1 za Trnavou v smere do Senca, tu je na ceste vysypaný náklad a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Mobilný radar jazdí a meria v Lenartove a okolí, je to čierny Superb. Stacionárne meranie hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a ešte hliadky tie ste videli na výjazde z Handlovej do Rástočná a vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Počúvate ešte stále popoludnejšiu show, my sme Matúš a Michaela, máme poslednú polhodinku našeho vysielania a odpočítavate do začiatku víkendu aj vy. 3, 2, 1.

0: správy Rádia Express.
1: Už o pár minút je tu tradičná dávka našich veľkých správ a v nich sa pozrieme aj na reakcie členských krajín únie na hybridné útoky. Nemecká vláda prípad v Lipsku jednoznačne spája s ruskou stopou. Česko už prijalo aj bezpečnostné opatrenia a útok odsúdil aj náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
2: Mali hľadať skôr spôsob, ako môžeme znížiť to napätie.
1: Povieme si aj o slovenskom vynáleze, ktorý pomohol lekárom prostredníctvom umelej inteligencie odhaliť už viac ako štvrť milióna infarktov.
3: Ak rozpozná infarkt, sa okamžite odošla do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu.
1: A v športe nás potešila vodná slalomárka Zuzana Paňková, ktorá po druhýkrát v kariére ovládla preteky svetového pohára.
0: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Tajné služby popísali, že Rusko získava aktérov na hybridné operácie v Európe aj vydieraním.
5: V prípade, že nebudete spolupracovať, tento váš príbuzný bude mučený alebo zabitý.
4: Matúšu Taještok sľubuje, že na výstavbu nového sídla rezortu vnútra aj rekonštrukciu starej budovy získa peniaze priamo na ministerstve.
6: 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál.
4: Zajtra miestami sprehánkov a cez víkend sa ochladí, najmä na severe. O 17. pozdravujú pri správach Tomáš Karba a Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Česko prijalo v súvislosti s ruskými hybridnými hrozbami prísnejšie bezpečnostné opatrenia a zavedie aj väčší drobnohľad nad ruskými diplomatmi. Robert Fico medzi tým zopakoval, že svet nevidí čierno-bielo a štátny tajomník rezortu obrany Melicher pracuje aj s verziou, že útok v Nemecku bol narafičený, aby naklonil verejnú mienku v prospech strany kancelára Merca.
8: Obranný analytik Vladimír Bednár v našej relácii Braňo Závodský naživo priblížil, že v minulosti sa ruské hybridné aktivity v Európe zameriavali najmä na ovplyvňovanie verejnej mienky. Čoraz častejšie však naberajú fyzický rozmer. Slovensko je zatiaľ jedinou krajinou, ktorá pokus o útok na svojom území, ktorý sa odohral pri Prešove, nespája s Ruskom. Poľsko, Nemecko či Dánsko o zapojení sa Ruska do sabotáži na ich zbrojárske ciele nepochybujú. Analytik Vladimír Bednár priblížil, že spravodajské služby popísali, že ruské tajné služby verbujú zahraničných atentátnikov aj vydieraním. Aj preto sú medzi nimi často ľudia z Pobaltia či samotnej Ukrajiny.
5: Predstavte si to takto, že dostanete videohovor alebo telefónny hovor od vašeho príbuzného, ktorý žije v Ruskej federácii, a na tom videohovore ten človek stojí vedľa nejakého pána, ktorý vám povie: ja som zamestnanec analogie vašej slovenskej informačnej služby alebo vojenského spravodajstva. Áno. A v prípade, že nebudete spolupracovať, tento váš príbuzný bude mučený alebo zabitý. A toto je bežný príbeh.
8: Nemecká vláda oznámila, že dôkazy z vyšetrovania o útoku v Lipsku vedú jednoznačne do Ruska a oznámili uzatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského domu v Berlíne. Veľvyslancov si predvolali aj nemeckí spojenci. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka ruskej veľvyslankyni oznámil, že verziu Moskvy, ktorá vinu popiera, odmieta a že Praha pripravuje prísnejšie podmienky pre ruských diplomatov. Slovensko útok v Nemecku odsúdilo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa však vyjadril, že si musíme zachovať chladnú hlavu.
9: Ale hľadať skôr spôsob, ako môžeme znížiť to napätie.
8: Štátny tajomník rezortu obrany za Smer Igor Melicher v teatri najnovšie špekuloval, že v Nemecku mohol útok narafičiť niekto, kto chcel vládnej strane Friedricha Merca pomôcť s preferenciami. Premiér Robert Fico na oslavách SNP odmietol demonizovanie Ruska. Pochopenie pre Rusko mal aj na svojom dnešnom vystúpení počas oficiálnej návštevy Bulharska.
10: Vojna na Ukrajine je porušením medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ale súčasne my nevidíme svet čierno-bielo. My vieme, čo sa dialo v roku 2014, čo sa dialo v Odese, aké boli príčiny tejto vojny.
8: Tvrdenia kremelskej propagandy, že na Ukrajinu išli chrániť utláčanú ruskú menšinu, vyvrátili priamo na mieste pozorovatelia OBSE, ktorí označili príspevky ruských médií za vymývanie mozgov. Jeden z vymyslených príbehov, ktorý sa nikdy nestal, hovoril aj o tom, že Ukrajinci ukrižovali trojročného rusky hovoriaceho chlapca. Obranný analytik Vladimír Bednár upozornil, že v roku 2014 klamal o útokoch na Ukrajinu ešte aj Vladimír Putin, ktorý tvrdil, že Rusko nemalo nič spoločné s obsadením Krymu či východu Ukrajiny.
5: Stačí, ak si všetci zopakujeme tú históriu toho. Vladimír Putin hovoril, že to nie ruskí vojaci obsadili Krym.
11: Najprv to boli zelení mužikovia, potom nejakí dovolenkári, áno, ktorí sa tam tak objavovali.
5: A potom rozdával ruským vojakom vyznamenania za obsadenie Krymu. Vladimír Putin hovoril, že ruskí vojaci nebojujú na Donbase.
8: Po zmene garnitúry v Maďarsku sa podľa Bednára stalo čiernou dierou Európy Slovensko. Ako príklad uvádza, že sme prijali nomináciu súčasného ruského veľvyslanca Andrejeva, ktorého vyhostili z Poľska, pretože mal koordinovať nepriateľské operácie priamo na ich území.
4: Slovenský vynález pomohol od minulého roka identifikovať už viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva podporí ďalší výskum a vývoj systému takmer 20 miliónmi eur.
8: Pomocou umelej inteligencie pomáha slovenský systém lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o pacientov so srdcovo-cievnymi problémami. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical tvrdí, že systém v priebehu pár minút rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov, od arytmií až po srdcové zlyhávanie, pričom funguje veľmi jednoducho.
12: Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
8: Už pri prvom kontakte správne rozpozná až 94% akútnych infarktov, čo je o polovicu viac, ako sa to darí len s pomocou bežného EKG. Minister zdravotníctva Kamil Šaško prislúbil pomoc na ďalší výskum a vývoj vo výške 19 miliónov eur. Napriek úspešnosti AI zdravotníkov nenahradí.
13: Technológia a umelá inteligencia je iba nástroj v rukách lekára, ale na konci dňa takáto technológia musí vždy slúžiť ľuďom a nikdy nie naopak. A preto konečné klinické rozhodnutie musí vždy zostať v rukách zdravotníka.
8: Systém, ktorý nedávno získal povolenie aj pre americký trh, už dnes celosvetovo používa viac ako 200 tisíc zdravotníkov. Na Slovensku ho má k dispozícii už viac ako 75% kardiocentier.
4: Matúšu Taještok sľubuje, že nové sídlo rezortu vnútra pri Dunaji nebude mať žiadny dopad na verejné financie. Momentálne sú zamestnanci po Bratislave roztrúsení a pracujú v energeticky neefektívnych, zanedbaných budovách. V historickej budove na Pribinovej spadla časť stropu a minister ukázal aj fotografie plesní a rozbitých okien. 85 miliónov eur na nové sídlo a rekonštrukciu súčasnej budovy chce získať predajom a zámenou starých nehnuteľností.
6: Ide o predbežný odhad. Veľmi dobre viete, že vždy je to až výsledkom samotnej verejnej súťaže a verejného obstarávania, kde sa tá suma dostane, ale 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál. A z tejto sumy pripadá zhruba 30 miliónov eur na rekonštrukciu tejto historickej budovy, v ktorej sa nachádzate.
4: Podľa predsedničky Za ľudí Veroniky Remišovej chce mať predseda Hlasu nové luxusné sídlo po vzore Roberta Kaliňáka a varuje pred plýtvaním verejných zdrojov. Rezort vnútra argumentuje, že postup mu odobril aj útvar hodnoty za peniaze. Štátni analytici upozorňujú, že je dôležité, aby hodnota predaných alebo vymenených nehnuteľností odzrkadľovala stav na trhu. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mali cez víkend navštíviť Moskvu a Kyjev, informuje o tom ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na svoje zdroje. Rokovania v ukrajinskej aj ruskej metropole už avizoval aj ukrajinský prezident Zelenský s tým, že by sa mali uskutočniť v najbližších dňoch. Trumpovi vyjednávači už viackrát navštívili Moskvu a do Kyjeva zatiaľ neprišli. Snahy amerického prezidenta vyjednať mier vo vojne Ruska proti Ukrajine na teraz troskotali pre pokračujúci spor s Iránom.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Naša vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo francúzskom Vers-sur-Marne sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Pred druhou Slovinkou Hočevarovou mala náskok vyše 1,7 sekundy. Pre 21-ročnú Paňkovú je to druhé víťazstvo v kariére vo svetovom pohári po vlanejšom triumfe v pražskej Troji. Druhá Slovenka Soňa Stanovská obsadila vo finále 10. priečku. Paňková získala pre slovenskú výpravu v Paríži druhú medaľu. Eliška Mintálova vybojovala v K1 striebro.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
15: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
4: Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa cez víkend už aj mierne ochladí a zajtra očakávame aj prehánky.
16: Sobota bude s teplotou od 22 na severe po 29 na juhu a ešte aj zosilne vietor. Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
14: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
15: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
17: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty. Nehodu už odstránili na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane.

0: banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty. Nehodu už odstránili na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Pribudli ale nové na výjazde z Čadce do Rakovej, za Jablonovom na Turňov v smere na Sarošku, ďalšia je v Prešove na Sabinovskej v smere na Levočsku a nová nehoda aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Nižného Hrabovca. Staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Gagarinovu, kde sa stala hromadná nehoda, treba rátať s kolónami. Nehody sú aj v Líkavke v smere do Valaskej Dubovej, v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi a jedna je pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Kolóny na 20 minút sú na R7 pri Šamorine v smere do Holíc, tiež na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Štvrť hodinu sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, asi hodinová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zhruba pol hodinu sa zdržíte vo zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere do centra. Na 30 minút je to aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Asi 15-minútové kolóny hlásite na hlavnom ťahu pri Veľkom Šariši do Šarišských Michalian a tiež na výjazde z Prešova do Kapušian. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Odporúčate to obísť po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Pribudli aj obmedzenia. Opatrne na D1 za Trnavou v smere do Senca je na ceste vysýpaný náklad a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Na R1 za Bábom v smere do Paty tu je na ceste gauč a za Lovčicou Trubinom v smere do Handlovej v neprehľadnej zákrute hlásite odstavené auto. Pribudol aj radar na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľubči v smere do Brusna a hliadka je za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky a tiež v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Na dne spadla. S Martinou Žikavskou.
3: Ahojte, ahojte, pekné popoludne vám všetkým. Poznáte to, že doma sa dohodnete s manželom, alebo s priateľom, alebo s deťmi, že niekam pôjdete, no a potom celý čas začnete rozmýšľať, že jaj, ako sa ja z tohto vyzujem celého. Nepoznáte to? Tak to je super, ak to nepoznáte, lebo ak máte plány a potom ich splníte, tak deň je vždy taký nejaký viac taký plný, má viac zmysel, keď zažívate veci, ktoré ste možno nikdy predtým nezažili a vôbec ešte neskoro, veď máme piatok, toto nebol ľahký týždeň, 1. septembrový, aj máme 1. septembrový piatok, tak užívame dnes spolu. Pozdravujem Martina.

0: Keď sa v Bratislave na prístavnom moste v smere na Gagarinovú stane hromadná dopravná nehoda, tak je jasné, že treba rátať absolútne všade s kolonami a že to bude dlhšie trvať. Budeme sa venovať aj dopravnému servisu a viac vám povieme v dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka, ale najskôr poďme pozrieť na počasie.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: No, tak september je taký mesiac, keď človek nevie, či ráno si má kabát zobrať alebo opalovací krém a Stanko nám povie, ako to vlastne celé bude pokračovať.
2: Hodí sa aj prší pláž na sobotu, pretože v sobotu miestami prehánky a dážď, ale od západu postupne už aj zajtra trošku zmenšovanie oblačnosti a aj slabšie zrážky. A zajtra aj o čosi chladnejšie 23 až 28, tie severnejšie regióny 18 až 23. V nedeľu už to bude trošku krajšie, tam očakávame viac slnka, ak s prehánkou, tak len ojedine len na severe.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: V týchto chvíľach máme presne pol šiestej a poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu odstranili na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Pribudli ale nové v Banskej Bystrici na konci Rudlovskej pri kruhovom objazde v smere do centra. Ďalšia v Prešove na konci Zlatobanskej v smere na Kysucku. Staršie dokumentujú na výjazde z Čadce do Rakovej. V Likavke v smere do Valaskej Dubovej tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Nehody sú aj za Jablonovom na Turňov v smere na Sorošku, v Prešove na Sabinovskej v smere na Levočsku. Jednu dokumentujú v Líčartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi, potom na výjazde z Vranova nad Topľou do Nižného Hrabovca a nehoda je aj pred Trovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Kolóny asi na 20 minút hlásite na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tiež na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na výjazde do Hlohovca z D1 je to na 15 minút. Veľké kolóny naďalej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi hodinu. Kolóna je aj vo zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere do centra, zdržanie asi polhodinové. Na štvrť hodinu je to na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, na hlavnom ťahu pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian. Tiež 15 minút do kolóny si pripravte na výjazde z Prešova do Kapušian a na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tu sa zdržíte asi pol hodinu. Zdržia vás aj pracujúci cestári na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, zdržíte sa tu asi pol hodinu, odporúčate to obísť po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Obmedzenia máme na R1 opatrne za Bábom v smere do Paty, je tu na ceste Gauč. Za Lovčicou Trubínom v smere do Handlovej je v neprehľadnej zákrute odstavené auto a za Ivachnovou v smere do Ružomberka je na ceste Paleta. Radary merajú na D1 pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom, tiež na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna. Hliadky hlásite za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôdky a v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: abrakadabra a už sme úplne niekde inde. Poďme si spolu zaspomínať na Nikolasa zo Svidníka, ktorý u nás ešte v marci vyhral obrovskú sumu peňazí, 104 tisíc eur.
1: Došli tie peniaze?
2: Nie. Také.
1: Z oplatí sa naladiť sa. Vyhral si?
3: 104 tisíc.
2: Áno.
1: No a došli ti tie peniaze?
3: No poslali sme ti ich, že?
2: Áno.
1: No, dobre, ale už by odhalo, vieš, lebo...
0: Takto sa to robí, keď chcete niekoho poriadne prekvapiť a vykolajiť. No, Miška s Andrejom mu zavolali, aby teda vedeli, čo je v jeho živote po vyhranové.
2: On to dal investovať.
3: Oho. Koľko z toho? Všetko?
2: Nie, tých 50-40 tisíc.
3: Dobre,
1: a ako
3: dobre.
1: A ako si stojíme?
2: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
3: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
1: A prišiel do Bratislavy?
3: Asi.
2: Vedľa, Trnavy.
1: Do Trnavy?
3: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
2: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale... Nemá som k tomu tak veľa tých peňazí.
1: Takže sme ti zmenili
3: život.
1: Meníme,
3: že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: A ešte je tu jedna rozkošná novinka.
2: Nič také som neurobil s tým peňazím, iba psíka som si kúpil.
1: Čo akože nič, to je najviac, dokonca viac ako presťahovať.
3: Čo ti živé, akého?
1: Akého si si kúpil?
2: Pomeranian.
1: No, to je drahý.
3: To je tá kulička.
1: Áno, to je drahý chlopata. Pes. Hodný výhercu 100 tisíc.
0: No, aj vás sa chceme opýtať, čo s tými peňažkami urobíte, lebo najbližšie nás čaká nádherná suma. Ešte sme o ňu nikdy nehrali. Ideme o 136 tisíc eur. Je to rekord a hráme v pondelok 7. septembra. Chcem, aby ste nám zodvihli do 10 sekúnd. A pozor, s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením. To znamená, že v pondelok 7. septembra niekto z vás môže vyhrať rekordnú sumu 136 tisíc eur ešte raz bez hesla.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 17. na Expresse, Viki Havranek a Richard Dautner a zaujímavý rozhovor, ktorý si môžete vypočuť aj vy, ale ešte predtým náš pohľad na cesty. Ak sa momentálne nachádzate v Košiciach, tak na začiatku Gemerskej máme dopravnú nehodu. Buďte prosím opatrní, no a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: S plynom by nám podľa premiéra Fica mohlo pomôcť Bulharsko. Petra Vlhová sa pripravuje na novú sezónu na argentínskych kopcoch. Zajtra miestami aj s prehánkou a teploty do 28 stupňov. Bolo 18 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Slovensko by podľa Roberta Fica mohlo prehĺbiť spoluprácu s Bulharskom v jadrovej energetike, obrane a takisto v dodávkach plynu. Predseda vlády to povedal po stretnutí s bulharským náprotivkom Rumenom Radevom v Sofii. Fico očakáva od nášho ministerstva hospodárstva, že využije všetky výhody bulharských spoločností z hľadiska dovozu plynu do strednej Európy.
6: Vo všeobecnosti platí, a prosím, všetci si to zapamätajme, s plynom bude obrovský problém. A budeme ho kupovať za také ceny, aké sme v živote nevideli. To je výsledok politiky Európskej únie.
4: Robert Fico sa s bulharským premiérom Radevom zhodli na tom, že vojna, ktorú rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie a vyzvali na diplomatické riešenie konfliktu. Minister školstva Tomáš Drucker si dal za úlohu presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate v školstve. Rezort spolu so školskými odborármi pripravujú návrh zákona, ktorého súčasťou má byť práve platový automat. Pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
7: Som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navrhneme.
4: Návrh automatu má byť podľa školských odborárov predstavený do konca tohto roka a spustený v roku 2028. So začiatkom nového školského roka v Rakúsku začína platiť zákaz nosenia šatiek v školách pre dievčatá do 14 rokov. Od pondelka nadobudne účinnosť vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande a o týždeň neskôr vo zvyšných spolkových krajinách. Rakúsky minister školstva verí, že väčšina dievčat bude zákaz dodržiavať. V prípade, ak si bude zakrývať hlavu v súlade s islamskými tradíciami, najprv ju požiada učiteľ, aby si dala šatku dole. Pokiaľ to neurobí, bude informovať škola rodičov a následne hrozí pokuta vo výške zhruba 800 eur. Islamská náboženská obec uviedla, že dodržiavanie zákona podporí, ale zároveň vyjadrila pochopenie pre odpor proti tomuto zákazu.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Petra Vlhová sa pripravuje na novú sezónu na svahu v Argentíne s novým rakúskym trénerom Máriom Rafecéderom. Naša lyžiarka začala s tréningom už koncom augusta a aktuálne sa nachádza v kľúčovej fázi prípravy na juhoamerickom snehu. Vlhová na svojom Instagrame napísala, že pracuje každý deň na tom, aby sa opäť dostala do formy a zlepšila svoje lyžiarske zručnosti. Prvé preteky svetového pohára sú na programe koncom októbra v rakúskom Zildene.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Zajtra spočiatku viac oblačnosti, miestami sa objavia prehánky a dážď, ale cez deň očakávame ustávanie zrážok a aj postupné zmenšovanie oblačnosti. Mierne sa ochladí na 23 až 28, na severe väčšinou 18 až 23 stupňov a v nedeľu už len miestami s prehánkou na severe, ale ešte viac sa ochladí na maximálne 21 až 26 stupňov.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 5 minút po 18. a pozdravujeme Express vodičov aj na piatkové stále rušné cesty. 4 nové nehody hlásite v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, potom na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca, treba rátať aj so zdržaním. Nová pribudla aj po starej ceste na výjazde z Bytče do Hričovského podhradia a tiež nehoda v Košiciach na začiatku Gemerskej v smere z ulice pri Prachárni. Staršie dokumentujú v Banskej Bystrici na konci Rudlovskej pri kruhovom objazde v smere do centra, v Líkavke v smere do Valaskej Dubovej. Dve nehody zostali v Prešove na Sabinovskej za štadionom v smere na Levočsku a tiež na konci Zlatobanskej v smere na Kysúcku. Tu treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny asi 20-minútové sa tvoria na R7 pri Šamorine v smere do Holíc, tiež na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na 20 minút je to aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Asi 4 hodinu sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. Na 15 minút je to aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a asi polhodinovú kolónu hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne, a máme tu aj obmedzenie v Prievidzi na hlavnom ťahu, tu treba rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radar meria na výjazde z Košického Klečenova do Svinice a hliadky pribudli za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Čečejovciach to berú v smere do Moldavy nad Bodvou a v Trhovišti v smere do Horoviec. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
10: Krásny piatkový podvečer všetkým, ktorí práve počúvate Rádio Express. Tak vám poviem, že každé ráno sa budím s uplakanou tvárou. Ale dnes. Dnes sa teším. Mojím hostom je Richard Altner. Ahoj.
11: Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie.
10: Ja som začala hneď citovať moju najobľúbenejšiu pesničku z tvojej tvorby. Chcem vedieť, kto je Klára.
11: Klára je moja bývalá priateľka.
10: Naozaj ale... to je, hej?
11: Áno, je to v podstate... Text piesne Klára je najpravdivejší od slova do slova zo všetkých piesní, ktoré som kedy napísal, s jediným rozdielom, že ona sa v skutočnosti nevolala Klára.
10: Ale teda je to naozaj, že reálne sa toto stalo?
11: Všetko, čo je v piesni Klára, sa naozaj stalo.
10: Počkaj, takže nielen ona teba, ale aj ty si ju podvádzal potom?
11: Tak vlastne som zistil, že asi to... nie. Tak v tom prípade až na tú poslednú vetu je to celé pravdivé.
10: Wow, lebo väčšinou umelci hovoria, keď vydajú nejakú pesničku a vieš, tie automatické otázky, že a čo ťa inšpirovalo? No, to tak všeobecne, ale teda tá Klára je naozaj...
11: Skutočná osoba, len teda s tým rozdielom, že sa nevolala Klára. No.
10: No tak toto sme vyriešili hneď na úvod s našim dnešným hosťom Richardom Altnerom, ktorý je v našej rubrike Vtedy a teraz. Rozum.

0: teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Richard Autner je našim dnešným hosťom. Možno ste zaregistrovali pesničku Prútikár, ktorú so Zuzkou Smatanovou ste dali dokopy. Ty si v jednom rozhovore povedal, že veľmi Zuzke ďakuje, že ona ťa tak nejak vtiahla do toho hudobného sveta vďaka tejto pesničke.
2: Áno, je to tak. Zuzka povedala jednu takú krásnu vetu, na ktorú si spomínam a dlho spomínať budem. Na jednom stretnutí povedala: Ríško, že chcel by som ten reflektor, ktorý roky ako keby svieti na mňa, teraz aby svietil na teba. A to urobila. A som jej za to veľmi, veľmi vďačný, pretože ma to v mnohom naučilo a v mnohom mi to pomohlo.
1: Nevypaľuje ti oči ten reflektor?
2: Je to taký reflektor, povedal by som, veľmi príjemný, že nesvietí a prehnane silno, ale ani slabo.
1: Podľa toho, ako ťa vnímam, tak ty si všetko. Ty si herec, ty si spevák, ty si včelár, ty si fotograf. Čo ešte by si sa tak chcel pochváliť?
2: Vieš, ja by som skôr ubral už z tých privlastkov, lebo včeličky už nemám, fotoaparát som predal, takže teraz skôr herec a spevák, ale skôr spevák, to ma baví najviac.
1: Takže v tom si sa teraz tak našiel. Ja si pamätám aj takú kauzu, že ty si mal angažmá v Národnom divadle, respektíve, že bol si tam normálne zamestnaný. Ano. A že ty si odtiaľ vystúpil z toho, akože... A to je dosť frajerina na to, že taký sopliak, vieš, že koľko ľudí, to desiatky rokov v SND-čku, to je česť pre človeka.
2: Je.
1: A ty si tak už v pomerne mladom veku povedal, že idem si rozdeliť svoj súkromný život od pracovného a že toto je too much.
2: No je to tak, ako hovoríš, ja som vlastne po 7 rokoch v Národnom divadle dospel do bodu, kedy som si povedal, že chcem trošku sa začať venovať aj sebe. Lebo v tom Národnom divadle, hoci ako hovoríš, je to česť, je to naozaj veľká podsta byť herec Národného divadla, ale bola pre mňa oveľa väčšia česť byť samým sebou a mať čas na seba, ako byť členom Národného divadla.
1: Tak veľa sa chodí do práce v SND-čku, že si nemal čas na seba?
2: Ono sa to ako keby ťažko predstavuje, keď človek to povolanie nevykonáva, ale naozaj ja mám pocit, že tých 7 rokov som bol v tej budove non-stop. Mal som tam 14 inscenácií plus 2 som mal mimo divadla, čiže môj život tých 7 rokov vyzeral tak, že som ráno bol v divadle, potom som mal chvíľku pauzu, večer v divadle a takto to stále do kolečka. Čo je super, a to aj v iných povolaniach, tak je, každý tráví v práci veľa času. Len som si už proste povedal, že chcem to mať trošku inak vo svojom živote.
1: A tak väčšinou človek tak vyhorí v 40-ke, 50-ke a ty si to skoro povedal a uvedomil, že je pre teba dôležité mať svoj život.
2: Nikdy neviem, kedy ten môj život skončí, takže radšej som to urobil teraz ako v 40-ke.
1: Dobre, ak by si náhodou zomrel zajtra. Tento rozhovor je prednahrávaný. Môžem ho potom odvysielať?
2: Nech sa páči.
1: Dobre.
2: Pozdravujem všetkých, bolo to fajn.
1: Inak ty si presne ten typ človeka, že ja ťa predstavím, že keď budeš v truhle, tak začnú hrať niečo, kde budeš ty rozprávať a robiť nejaké odkazy ľuďom.
2: Je to možné, no. Musím niečo nahrať.
1: A ty si bol u nás na Expresse aj počas leta so svojou novou pesničkou Exupéry. Znamená to, že bude album ďalší?
2: Pripravujeme druhý album, respektíve už sa k tomu schyluje, buď koncom tohto roka, alebo začiatkom toho ďalšieho. Tak uvidíme.
1: A bude tam už aj vianočná?
2: Nie, nebude, ale mám rozpísanú jednu vianočnú.
1: To hovoríš už 2 roky, vieš o tom?
2: No aj viac.
1: No?
2: Aj viac, lebo ja už mám v počítači pripravenú možno aj viac ako 2 roky.
1: No a čo, kde je problém?
2: neviem sa k tomu nejak dopracovať.
1: Máš málo Vianoc, aby si bol inšpirovaný?
2: Vieš čo, nie. Vianoc mám dosť, ale neviem nájsť ten správny kľúč k vianočnej piesni, lebo nechcem, aby to bolo iba zvončeky, darčeky, Vianoce, snežík. Chcem, aby tam bolo niečo viac.
1: To väčšinou ty robíš v tých pesničkách, že ty máš veľmi špecifickú tvorbu, že nie je to taká tá náprvú rádiovka, že hej, ho, žijeme len raz a podobne. Takže áno, aj Vianoce budú. Som zvedavá, aké v tvojom podaní.
2: Ale to hej, ho si ma inšpirovala, to tam musím dať.

0: Jeho Vánoce.
1: Dobre, takže refrén už máme, už len dopíšte ostatné veci a potom sa ozví, aby sme to odpremierovali.
0: Dobre, budem rád, ďakujem.
2: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: akí boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Richard Dautner je našim dnešným hosťom. My sme sa rozprávali aj o novej pesničke Exupéry, ktorú si, no novej, počas leta sme ju hrali na Exprese. Exupéry, veď on napísal Malého princa.
2: Áno.
1: Ty si mentálny malý princ, stratený vo svete dospelých, ktorý nerozumie tomuto svetu?
2: Častokrát mám taký pocit zo seba, že som ešte malý a častokrát nerozumiem tomu svetu. To si vystihla úplne presne.
1: V čom?
2: Vieš čo, prvé čo mi napadlo, budem ti odpovedať tým, že čo mi naozaj prvé napadá. Sociálne siete napríklad. Že pozerám, občas na mňa vyskočia také veci, ktorým fakt nerozumiem, že to môže mať takú pozornosť.
1: Akože debiliny?
2: Extrémne. Extrémne hlúposti majú takú pozornosť, že normálne si hovorím, že kokos, nerozumiem tomu.
1: Poďme sa pozrieť trošku do minulosti tvojho života, keďže toto je relácia vtedy a teraz. Chcela by som vedieť, čo by na tebe tvoj mladší Richard dnes už vôbec nespoznal?
2: Moje malé ja spred 15 rokov by možno zostalo zarazené, že aký som potetovaný teraz.
1: A ty si nebol taký drsňak od malička?
2: Nie. Ja nie som ani drsňak teraz. Vôbec. Čiže podľa mňa by to malé a zostalo z tohto zaskočené, ale by sa mu to páčilo.
1: Takže také tvoje malé ja pišti, keď sa ideš dať znovu tetovať, že?
2: Áno, áno. Ja milujem tetovania a milujem, a to teraz si budeš mysleť, že klamem, ale ja milujem sledovať, ako reaguje moje okolie na to. Že ja dostávam niekedy také komentáre od ľudí, od ktorých by som to v živote nečakal, že mi to príde až také úsmevné.
1: Akože kvôli čomu?
2: Ľudia majú predsudky. Aha. Ono sa to nezdá, akože v dobe dneska, kedy je potetovaný už naozaj skoro každý druhý človek, tak sú stále ľudia, a najmä z tej staršej generácie, ktorí to zvyknú veľmi, povedal by som, že skoro až nevhodne okomentovať.
1: Okay.
2: A to mi prípadne vtipne niekedy. Našťastie nie som ten typ človeka, ktorý by si povedal, prečo ste to o mne povedali, že sa vám to vôbec, si mi to jedno, ale že baví ma to sledovať.
1: Mám takéto podobné skúsenosti, tiež mám veľa tetovaní. V 13 som si dal potetovať zadok.
2: Okay.
1: Som mala 13, mama mi nechcela dovoliť náušničku do ucha, tak som si dala na zadok hviezdu, dnes je to kométa. Už viem, ako to vyzerá, teda, keď budem staršia, ale neľutujem ani jedno.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Exprese.

0: nehodu v Košiciach a máme tu ďalšiu presne za Košicami v smere do Košickej Belej. Takže nová dopravná nehoda, ktorú ste nám nahlásili vy, milí express vodiči, a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: No a zajtra sa musíme pripraviť aj na počasie, respektíve bude do obeda oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, postupne po obede budú ale zrážky slabnúť a od severu sa začne výrazne zmenšovať oblačnosť, mierne sa ochladí. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe 18 až 23.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
11: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
12: To je značka mamičkine dobroty.
10: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
11: A táto?
12: To je značka tradičná kvalita.
10: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
14: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.31 na cesty zdraví Ivo Funtek. Nová nehoda sa stala za Košicami v smere do Košickej Belej. Staršie dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hoďovo námestie, na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca, taktiež po starej ceste na výjazde z Bytče do Hričovského podhradia. Pokračujeme ďalšími nehodami v Banskej Bystrici na konci Rudlovskej pri kruhovom objazde v smere do centra, v Likavke v smere do Valaskej Dubovej, tam sa aj zdržíte. Ďalšie nehody aj v Košiciach na začiatku Gemerskej Zlatobanskej v smere z ulice pri Prachárni a v Prešove na konci Zlatobanskej v smere na Kysucku. Tam treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Na kolóny na tie sa treba pripraviť na D1-ke. Pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy sa zdržíte 15 minút, 20 minút stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, no a pol hodinu stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1-ke bude tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný od 19. hodiny do soboty do 9. hodiny ráno. Na radari pozor na D1-ke pri Petrovanoch v smere do Prešova, na výjazde z Košického Klečenova do Svinice, hliadkuje sa momentálne za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša, za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a ešte aj v Trhovišti v smere do Horoviec. Toľko na teraz, dopravy, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Krásny piatok na celé Slovensko, pozdravuje vás Viki Havránek a spolu so mnou Richard Outner na Expresse. Pred malou chvíľou sme sa rozprávali o tom, aké to bolo vtedy, keď si chodil na strednú a ho tvrdili ti, že úplne nevieš spievať a zrazu hľa, máme z teba speváka. Ako to máš dnes, na čo si najviac na seba hrdý?
2: Vieš čo, napríklad teraz som hrdý na to, že pieseň Exupery ako keby zaznela v rádiu Express, že ju počujem z rádia. Je to pre mňa také, že som hrdý na to, že sa nám to ako keby podarilo, aj vďaka vám, že vlastne tá pieseň, ktorá bola v hlave, je teraz v rádiu. To je super. To som hrdý na to, fakt.
1: A ako to do tej hlavy prichádza?
2: Rôzne, rôzne. Väčšina tých piesní prichádza naozaj veľmi nečakane, že sadnem ku klavíru, stlačím nejaký akord a zrazu mi napadne, že už by to mohlo byť o tomto a o tomto, čiže...
1: A na záchode ti ktorá napadla?
2: Na záchode mi napadla pieseň Klára.
1: Nie.
2: Nie, srandujem. Nie, na záchode, akože aj to je inšpiratívny priestor, pozor, tam vznikajú dobré nápady, ale piesne mi tam ešte nenapadla.
1: No, žiadne. Preto sa pýtam, lebo keby moji hostia vedeli, koľko otázok vzniklo popri tom, ako ráno sedím na záchode.
2: Akože to je inšpiratívny priestor.
1: Je, to tak vypustíš zo seba zbytočné veci.
2: Áno, áno.
1: A dostávaš priestor na to, aby si navnímal.
2: Fresh air.
1: Presne tak. Bavili sme sa o tom, že naozaj vypredávaš po celom Slovensku. Nie len po celom Slovensku, lebo akože nehnevaj sa, teba už aj do Prahy zavolali.
2: Ale tak je to tak, co ti poviem, že?
1: A jak pak sa tešíš na tohle?
2: Hele, to je super.
1: Jojo.
2: Veľmi sa teším z toho, že išli sme do tej Prahy minulý rok s takou malou dušičkou. Prvýkrát, a teda tam musím zaklopať, sa nám tiež podarilo vypredať, že došlo tam plno ľudí, aj keď 90% z nich boli Slováci.
1: A bolo to v špajzi, alebo bolo to normálne, že regulárny
2: priestor? Bol to celkom veľký priestor, bolo tam nejakých 150 ľudí, ak si dobre pamätám. A boli sme už druhýkrát v Prahe, teraz chystáme vlastne tretí návrat do Prahy. A teším sa z toho, je to super publikum tam. A máme to radi, no.
1: Ja som veľmi rada, že sme si takto pre tvojou najväčšou sezónou našli čas na tento rozhovor, lebo podľa toho, čo pozerám, tak november, december, ty si na zadok nesadneš, ty máš akože koncerty, pekne ideš jeden za druhým.
2: Áno, môžem ich aj vymenovať.
1: Nech sa ti páči.
2: Máme koncert na Orave 13.11. v Dolnom Kubíne, 14.11. v Banskej Bystrici, 28.11. v tej Prahe. Mm-hmm. 5.12. v Bratislave, v MMCčku, 11.12. ideme do Košíc.
1: Že to už budú vianočné koncerty, MMCčko a Košice.
2: Také predvianočné, no.
1: No. Tak dovtedy tú pesničku, prosím ťa, vianočnú.
2: Tiež by, už veľa času nemám, ale...
1: Hej ho, ale Vianoce, Outner sa nám ligoce.
2: Áno, ďakujem, budeš spoluautorka textu.
1: Aký kompliment v rámci svojej hudby a svojej teda hudobnej kariéry si pamätáš, čo ťa tak posilnil v tom, že... A teraz budem spevák.
2: Kompliment, vieš čo, to je asi na dlhú debatu. Ja skôr mám pocit, že napríklad ja som študoval na konzervatóriu, kde som mal pocit, že to išlo ako keby úplne opačne. Tam som ako keby tak nezo seba vedomel v príspeve, že som to ako keby musel pracne odstraňovať. A potom akože, jasné, niekto povedal, že super, pekne spievaš, ale akože bolo to tvrdé na tej strednej. Začalo to vlastne tak, že mnohí moji spolužiaci na konzervatóriu spievali v prvom, v druhom, treťom ročníku, že muzikálové piesne, hej. My Fair Lady, Phantom Opry a tak ďalej. Len ja jediný až do 4. ročníka, dokedy som bol na konzervatóriu, som spieval, ej, keď ma naháňali hore tou Bystricou. A vlastne to, moja hodina spevu vyzerala tak, že som prišiel, začali sme sa rozospievať a profesorka po 7 tónoch povedala, to tebe stačí, už nemusíš ísť vyššie, to tebe už je vysoko. Uh-huh. Ja potom som prišiel na VŠMU, kde moja profesorka spevu, pani Pavlíková, vlastne zistila, že prečo, však poďme ešte vyššie, však ty vieš, že ešte vyššie, hej. Čiže mňa to tak zakomplexovalo, to štúdium na konzervatórium v speve, nie v herectve, ale v speve, že v podstate som to musel fakt, že drsne odstraňovať. A napríklad prvé koncerty, inak teraz som pekne ostrý, to ak počúva tá profesorka, že napríklad prvé koncerty pri speve som sa držal mikrofónu, že som neodišiel od mikrofónu. Mm-hmm. Lebo som sa tak triasol od trémy, že až Marek Žilinec, náš bicista, manažer, mi povedal po nejakom treťom koncerte, štvrtom, že počuj, že odlep sa od toho mikrofónu, však trošku vyťahni ten mikrofón z toho stojanu a chod tancovať, vieš niečo. Ja som to nevedel robiť, tak som bol zablokovaný z toho spevu.
1: A doma, keď spievaš, alebo keď teda tvoríš tú pesničku, že si pripravuješ, tak tam je iba taká tá čistá radosť a tá energia z toho, že robíš niečo, čo sám si vytvoril.
2: Tam, vieš, keď som sám doma a robím hudbu, tak ma nikto nado mnou nestojí a nemám v sebe také, že a niekto počúva, tak musím teraz vôbec aj...
1: A vieš, že tí ľudia, čo tam chodia, to počúvajú, lebo zbožňujú tvoju tvorbu, že oni ťa nechodia súdiť.
2: A až to mi vlastne dodalo v tom speve sebavedomie, že vidím, že tí ľudia chodia a vlastne nevidím v nich ten pohľad, ktorý som videl na tej hodine spevu.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Čo by si na záver odkázal posluchačom Rádia Express? Vôbec to nemusí mať nič spoločné s hudbou, môže to byť, ja neviem, videl si niekde akciu teraz XXL týždeň alebo tak, že čo by si im odporúčil?
2: Nevidel, ale čo by som odkázal, tak hlavne nech máte veľa radostnej hudby vo svojom živote a nech ste šťastní a nech ide všetko tak, ako má.
1: A ty si?
2: Šťastný? Je ešte čo doľaďovať, ale myslím si, že som na správnej ceste. Áno, na správnej ceste, bodka.
1: Pýtam sa kvôli tomu, že...
2: Som.
1: Lebo mladý herec môže mať pocit, že šťastie je dostať sa do SNDčka a ty si po 7 rokoch odišiel, že? Každý máme nejak nadefinované šťastie a ono, keď to šťastie príde, tak zrazu zistíme, že vôbec.
2: Presne tak. To Jim Carrey má inak taký krásny citát, že prajem všetkým, aby boli slávni a bohatí, aby pochopili, že v tom vlastne to šťastie netkvie.
1: Dobre, takže... ja to zistím, až keď mi všetci pošlete v tejto chvíli 2 eurá a potom, keď budem bohatá, poviem vám, aké je to hrozné. Ale dnes to bolo úžasné s Richardom Altnerom. Ďakujem, že si bol mojím hosťom.
2: Ďakujem za pozvanie, díky.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: Rodičia musia doplácať za učebnice. Drucker hovorí o zavádzaní. Trump chce stavať víťazný oblúk, a to aj napriek tomu, že nemá povolenie úradov. Zajtra do poludnia zrážky, bude do 28 stupňov. Správy o 19. má pre vás Ivo Funtek.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Viacerí rodičia musia na začiatku školského roka doplácať na pracovné zošity desiatky eur. Školy tvrdia, že ministerstvo školstva nepridelilo na tento účel dostatočné finančné prostriedky. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera je to ale zavádzanie rodičov. Ak niekto tvrdí, že dostali školy menej, podľa Druckera ohýba pravdu. Dodal tiež, že príspevok štátu na učebnice v tomto roku predstavuje 28 miliónov eur. Ministerstvo tvrdí, že financovanie učebníc a edukačných publik sa medziročne neznížilo, ale naopak zvýšilo. Polícia obvinila skupinu ľudí z prania špinavých peňazí za takmer 3 milióny eur. Prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Hovorca polície Roman Hájek potvrdil, že medzi obvinenými je 9 ľudí a jedna právnická osoba.
11: Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
9: V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom európskej prokuratúry. Trumpova vláda sa chystá do 2 týždňov začať s výstavbou 76-metrového víťazného oblúka vo Washingtone. Deje sa tak napriek súdnemu sporu o projekte a tiež skutočnosti, že stavba doteraz nedostala oficiálne povolenie od úradov. Víťazný oblúk je súčasťou Trumpovej snahy zanechať v hlavnom meste svoj architektonický odkaz. Brazilský futbalový útočník Richarlison je údajne na odchode z Tottenhamu. Naznačil to tréner Roberto De Zerbi anglického týmu Premier League. Ten Brazílčana vynechal z zostavy pred sobotnejším zápasom s Nottinghamom. Podľa anglických médií bol v hre Richarlisonov návrat do Evertonu, no ten údajne zlyhal pre platové požiadavky hráča. Ako ďalšie možnosti sa spomína záujem klubov z Turecka a Saudskej Arábie. Zajtra bude do obeda oblačno a zamračené a miestami treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom. Postupne ale po obede budú zrážky jemne slabnúť, od severu sa začne aj výrazne zmenšovať oblačnosť. Oproti dnešku sa mierne ochladí, na severe od 18 do 23 stupňov, všade inde až do 28.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Krátko po 19. zdravíme na aktuálne cesty. Nová nehoda nám pribudla za Sencom v smere do Viničného. Staršie dokumentujú po starej ceste na výjazde z Bytče do Hričovského Podhradia, za Košicami v smere do Košickej Belej a v Košiciach na začiatku Gemerskej v smere z ulice pri Prachárni. S kolónami treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to tam na 15 minút, pol hodinu stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenia nám hlásite za Novými Zámkami v smere do Komiatíc, je tam odstavené osobné auto s defektom. V Prievidzi na hlavnom ťahu rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Na D1 je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný. Obmedzenie potrvá do soboty do 9. hodiny ráno. No a ešte pred Ružomberkom v smere z Hubovej pobehuje po ceste pes. Na radari pozor v Bratislave, na Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, taktiež na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na R1 stojí radar pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc a na R4 pred Krásnou v smere zo Šebastoviec. Hliadkuje sa pred Zázrivou v smere z Terchovej v Liptovskej osade obojsmerne, v Košiciach na Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovu. Ďalšie hliadky v Bohdanovciach v smere do Rákoša a na výjazde do Sačurova z Hencoviec. Toľko na teraz dopravy, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
12: Môžeme vyskúšať nejakú zvieraciu zaujímavosť. Zvieratka predsa ľúbime všetci. V Amerike je jedna zoo blízko letiska a tučniaky vraj rady pozerajú na lietadlá, takže keď sa pozrú hore, tak padajú na chrbát a potom si tak ležia, akože ležia a pozerajú do neba a sú šťastné a horšie je, že nevedia vstať a preto v zoo vytvorila špeciálne pracovné miesto, aby im pomohla. Chlapík chodí a dvíha tučniaky. Normálne ráno sa zobudí a vie, že má prečo žiť, lebo sú tu tučniaky, ktoré ho potrebujú a život je pre ňo krásny, lebo sú v ňom tučniaky a lietadlá. Dobrá blbosť. Čo? Tiež som jej uverila hneď na prvý pokus. Dámy a páni, toto vôbec nie je pravda. Je to jedna zo zvieracích legend, ktorá koluje po internete a žiadne tučniaky kvôli lietadlám nepadajú. Je to mýtus, ktorý ale naozaj má nejakú históriu, lebo vznikol počas vojny o Falklandy, keď britskí piloti tvrdili, že tučniaky kráľovské pri sledovaní ich lietadiel strácajú rovnováhu a padajú. No a britskí vedci normálne potom urobili výskum oficiálny v Antarktide a pomocou helikoptér lietali ponad kolónie tučniakov a natáčali ich reakcia. Výsledok je taký, že ani jeden jediný tučniak nespadol a zvieratka na hluk reagovali iba tým, že stichli alebo sa pomaly vzdialili. Takže ešte raz pozor na všetko, čo si prečítate na internete a úplne najlepšia finta je si to overiť, aj keby to malo byť len o tučniakov.

časy, keď deti mali kľúče na krku a hrali sa cez prázdniny na ulici, kade neprešlo viac ako pár aut za hodinu. A aj tie, keď boli u starej mami celé prázdniny a takisto ich nebolo celý deň vidieť. A dnes už je to inak, deťom sa robí program, no a 1. september je potom pre mami ako nový rok, lebo vzduchom lietajú konfety a v dome konečne zavládne ticho. No a ak sa deti opýtajú, že prečo mama má takú dobrú náladu a prečo si spieva, tak jej treba im povedať, že ich úprimne teda dojala krása prichádzajúcej jesene, aj keď to skôr bude tým, že idú decka do školy. A ak ste sa nevedeli dočkať septembra, kedy si konečne budete môcť v pokoji oddychnúť, tak aj pre vás je táto hitová chuťovka.

0: Dermot Kennedy aj o tom, že niekedy musíme proste na niektoré veci zabudnúť, aby sme mohli objaviť tie veci nové. Tak, taká romantická struna, na ktorú sme udreli teraz, že Ivo?
1: Silný výrok.
0: Že? No tak o chvíľočku si pustíme opäť niečo veselšie. A nebude to náhodou aj predpoveď počasia, ale počula som, že nebude veľmi veselo cez víkend, či?
1: Vieš čo takto, akože čo sa týka zajtrajška, tak áno, ak potrebujete polievať záhradku, tak minimálne do poludnia vám ju polieje obloha a to je naozaj že dobrá správa, pretože na celom Slovensku je mimoriadne sucho. Mm. Každopádne sa ale mierne ochladí, možno na to si ty narážala, pretože na severe 18 až 23, všade inde maximálne 28 stupňov, no a s tými zrážkami príde vlastne do obeda aj oblačno až zamračené, neskôr popoludní už bude ale krajšie.
0: Je to tu piatková nehoda na D1 a na viazde do Hlohovca z D1. Povieme vám už o chvíľočku podrobnosti, ale ešte predtým sa poďme trošku potešiť touto peknou sumou.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, pozdravujeme na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde do Hlohovca z D1. Starší dokumentujú za Sencom v smere do Viničného, po starej ceste na výjazde z Bytče do Hričovského Podhradia a v Košiciach na začiatku Gemerskej v smere z ulice pri Prachárni. S obmedzením na to sa treba pripraviť v Prievidzi na hlavnom ťahu. Je tam jarmok a je tam preto viacero obmedzení. A na D1 je tunel Višňové v smere do Litovskej Lúčky pre údržbu neprijazdný. Obmedzenie potrvá do zajtra, do 9 hodiny ráno. Na radari pozor v Bratislave, na Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, na R4 merajú rýchlosť pred Krásnou v smere zo Šebastoviec a na výjazde z Košického Klečenova do Svinice. Hliadkuje sa v Košiciach na Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovu a v Liptovskej osade to berú obojsmerne. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Kedy naposledy ste povysávali pod gaučom alebo nadvihli knižnicu a upratali aj pod ňou, lebo Michal Strebišová vie, fú, toto je vychcané, no, že keď chce mať doma čisto, stačí nahnevať partnerku.
2: Hneď viem, kedy je moja žena nahnevaná, a to v prípade, že sa začínajú dvíhať poličky, respektíve gauč, respektíve hociaké nábytky, ktoré neboli strašne dlho pohnuté, a upratuje sa, umýva sa, vysáva sa a bez rečí, hej, takže vtedy viem, že už asi je veľmi zlá.
3: Ale to je na jednej strane fakt super mať.
1: No vôbec
3: tak...
1: nie. A ja si ešte predstavujem, ako tá jeho žena búcha tým vysávačom do toho gauču a on tam sedí. Mm-hmm. Prašivec.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
4: Asociácia lekárskych fakult neprivítala zriadenie novej fakulty v Banskej Bystrici. Ema Zapletalová o pár minút zabojuje o triumf v Diamantovej lige. Zajtra do 28 stupňov, do obeda aj so zrážkami. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl vznik novej fakulty nevíta. Asociácia uviedla, že podporuje zámer pretransformovať Rooseveltovú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici na univerzitnú nemocnicu. Podľa nej to však neznamená automaticky aj potrebu vzniku ďalšej lekárskej fakulty. Asociácia poukazuje na potrebu realisticky posúdiť najmä dostupné kapacity vysokoškolských učiteľov, teoretických a klinických pracovísk, možnosti zabezpečenia kvalitnej praktickej výučby, ale aj výučbové priestory, akreditačné podmienky a dosah vzniku novej lekárskej fakulty na existujúce lekárske fakulty na Slovensku. O prekvalifikovaní Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici na univerzitnú rozhodla vláda na minulotýždňovom výjazdovom rokovaní vlády, pričom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu tvrdí, že nová lekárska fakulta pomôže vyriešiť problémovú situáciu s lekármi v Banskobystrickom kraji.
5: Tam, kde je lekárska fakulta, tam je menší problém prirodzene získavať mladý, budúci personál, budúcich lekárov.
4: V asociácii sú združené lekárske fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Jaseniova lekárska fakulta v Martine a lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ministerstvo zdravotníctva ani Banskobystrická Rooseveltová nemocnica sa zatiaľ k veci nevyjadrili. Podozrivým zo sabotáže na elektrické rozvodne v Nemecku je klimatický aktivista. Uviedol to nemecký minister vnútra, ktorý útoky na niekoľkých miestach Nemecka z posledných dní označil za prejav klimatického extrémizmu. Podozrivý napísal list, v ktorom sa k útokom prihlásil. Polícia po 48-ročnom mužovi z Gafelsbergu pátra. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mali cez víkend navštíviť Moskvu a Kyjev. Informuje o tom ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Rokovania v ukrajinskej aj ruskej metropole už avizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že by sa mali uskutočniť v najbližších dňoch. Trumpovi vyjednávači už viackrát navštívili Moskvu a do Kyjeva zatiaľ neprišli. Snahy amerického prezidenta vyjednať mier vo vojne Ruska proti Ukrajine nateraz stroskotali pre pokračujúci spor s Iránom. Doslova o pár minút zabojuje naša atletka Ema Zapletalová o diamantovú trofej. Po európskom titule a 5 víťazstvách v Diamantovej lige štartuje v Bruseli o trofej na 400 metrov prekážok. Ak sa jej to podarí, stane sa tak historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Držíme palce. Zajtra do obeda oblačno až zamračené, miestami aj s prehánkami alebo dažďom. Postupne po obede budú ale zrážky slabnúť a od severu sa začne aj výrazne zmenšovať oblačnosť. Zároveň sa oproti dnešku aj mierne ochladí, na severe 18 až 23, všade inde 23 až 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 20. zdravíme na cesty. Nové nehody nám hlásite za Bankou v smere do Piešťan. Zrazili sa tam dve osobné autá. Treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A nová nehoda aj za Breznom v smere do Michalovej. Staršie odstraňujú za Sencom v smere do Viničného a na výjazde do Hlohovca z D1. Obmedzenie na D1 je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný. Obmedzenie potrvá do soboty do 9. hodiny ráno. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere smere na Patronku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc a hliadkuje sa v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, pred Lakšárskou Novou Vsou v smere zo Studienky a v Chynoranoch v smere do Nedanoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90. Každý piatok tanečná party v štýle 90 rokov.
6: Na Expresse.
0: Dnes večer aj tieto pecky.

0: check this out. Dopravný servis Rádia Express.
1: Na slovenské cesty zdraví Ivo Funtek. Nová nehoda sa stala pred Sedliackou Dubovou v smere z R3. Rátajte tam aj so zdržaním. Nehody stále dokumentujú za Sencom v smere do Viničného a na výjazde do Hlohovca z D1. Za Breznom v smere do Michalovej a ešte nehoda aj za Bankou v smere do Piešťan. Tam sa zrazili dve osobné autá, preto tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Na D1 je tunel Višňové v smere do Lietovskej Lúčky pre údržbu. Neprejazdný obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. Radary uvidíte v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere na Patronku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na R1 za Nitrou v smere do Beladíc. Hliadkuje sa v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, pred Lakšárskou Novou Vsou v smere zo Studienky, za Novými Honmi v smere do Pincinej a na hlavnom ťahu v Klíne v smere do Námestova. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejšie dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov. Klub 90. Každý piatok večer na Express.

terminology.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Slovensko ruskú stopu pri sabotážach nevidí, spojenci sú opačného názoru. OSN schválilo odklon od Mercatorovej projekcie zobrazenia na mapách. Zajtra do obeda zrážky a do 28 stupňov. Správy o 21. má pre vás Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Poľsko, Nemecko či Dánsko nepochybuje o ruskej stope pri sabotážach na ich území. Slovensko ako jediná krajina pokus o podpaľacký útok pri Prešove s Ruskom nespája. Obranný analytik Vladimír Bednár v našej relácii Braňo Závodský naživo priblížil, že ruské tajné služby verbujú zahraničných atentátnikov aj vydieraním.
6: Predstavte si to takto, že dostanete videohovor alebo telefónny hovor od vašeho príbuzného, ktorý žije v Ruskej federácii, a na tom videohovore ten človek stojí vedľa nejakého pána, ktorý vám povie, ja som zamestnanec analogie vašej slovenskej informačnej služby alebo vojenského spravodajstva. A v prípade, že nebudete spolupracovať, tento váš príbuzný bude mučený alebo zabitý.
4: Nemecká vláda pre pokus o útok na letisku v Lipsku uzatvorila ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Podobné kroky oznámili aj spojenci. Moskva vinu popiera. Slovensko útok v Nemecku odsúdilo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa však vyjadril, že si musíme zachovať chladnú hlavu.
7: Ale hľadať skôr spôsob, ako môžeme znížiť to napätie.
4: Štátny tajomník rezortu obrany za Smer Igor Melicher v teatri najnovšie špekuloval, že v Nemecku mohol útok narafičiť niekto, kto chcel vládnej strane Friedricha Merca pomôcť s preferenciami. OSN schválilo rezolúciu o vernejšom zobrazení veľkosti kontinentov na mapách. Valné zhromaždenie dnes v New Yorku podporilo iniciatívu afrických krajín, ktoré žiadali prechod od Mercatorovej mapovej projekcie zo 16. storočia k zobrazeniu sveta, ktoré vernejšie odráža skutočnú rozlohu kontinentov. Návrh predložilo Togo spolu s ďalšími africkými krajinami. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí dáva aktuálne mapové zobrazenie príliš veľký vizuálny priestor Rusku, Spojených štátom a Grónsku na úkor Afriky a juhovýchodnej Ázie. Za návrh rezolúcie hlasovalo 164 krajín, proti boli len Spojené štáty. Mercatorová projekcia zväčšuje pevniny bližšie k pólom, takže napríklad Grónsko na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent je v skutočnosti asi 14 krát väčší. Novým riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave sa stal Adrián Kromka. Na pozíciu sa vracia po 4 rokoch. V roku 2023 neúspešne kandidoval do parlamentu za stranu Hlas. Slovenský inštitút vo Varšave viedol už v rokoch 2018 až 2022. Predtým pôsobil ako konzul na dnes už neexistujúcom slovenskom konzuláte v Krakove. Slovenská atletka Ema Zapletalová nedosiahla na absolútny triumf v diamantovej lige. V behu na 400 metrov prekážok obsadila druhé miesto, keď na preteku v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Anna Kokrelová.
8: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby sa nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila, lebo snažila som sa finišovať aj sa do toho cieľa hodiť a zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som stiahla.
4: Zapletalová skončila vo finále diamantovej ligy na druhej priečke aj v lani. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa cez víkend mierne ochladí a zajtra očakávame aj prehánky.
9: Sobota bude s teplotou od 22 na severe po 29 na juhu a ešte aj zosilne vietor. Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A Ivo Funtek pozdravuje. Aj na večerné cesty nehodu stále dokumentujú na výjazde do Hlohovca z D1. Sú tam kolóny. Za Bankou v smere do Piešťan sa zrazili dve osobné autá. Sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. A so zdržaním kvôli nehode rátajte aj pred Sedliackou Dubovou v smere z R3. Na D1 je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný. Obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. A hliadka je v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
1: Klub 90.
5: Každý piatok večer
1: na Expresse.
5: Dnes budete počuť.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21.33 na cesty zdraví Ivo Funtek. Tri nové nehody nám pribudli, konkrétne za Starou Dubovňou v smere do Plavča, v Žiline na konci Hričovskej v smere na Kragujevsku a pred Maršovou Rašovom v smere z Považskej Bystrice. Staršiu nehodu odstraňujú pred Sedliackou Dubovou v smere z R3, treba tam rátať aj so zdržaním, no a na D1 je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný, obmedzenie potrvá do soboty do 9. hodiny ráno. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov. Každý piatok večer na Expresse.

0: 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer na Expresse.
3: Blanár si pre dronový útok v Kyjeve predvolal ruského veľvyslanca. Minister vnútra sľubuje, že nové sídlo nezaťaží rozpočet, Mikulec to rozporuje. Zajtra najviac 28 stupňov, do obeda aj so zrážkami. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Juraj Blanár si predvolal ruského veľvyslanca na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie odsúdil dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorá sa nachádza neďaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Blanár informoval, že ten je z bezpečnostných dôvodov využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Blanár tiež vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov, a apeloval na Moskvu a Kyjev, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii. Matúš Šutaj-Eštok sľubuje, že nové sídlo rezortu vnútra pri Dunaji nebude mať žiadny dopad na verejné financie. V historické budove na Pribinovej spadla časť stropu a minister ukázal aj fotografie plesní a rozbitých okien. 85 miliónov eur na nové sídlo a rekonštrukciu súčasnej budovy chce získať predajom a zámenou starých nehnuteľností.
5: Ide o predbežný odhad. Veľmi dobre viete, že vždy je to až výsledkom samotnej verejnej súťaže a verejného obstarávania, kde sa tá suma dostane, ale 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál.
3: Rezort vnútra argumentuje, že postup mu odobril aj útvar hodnoty za peniaze. Poslanec Hnutia Slovensko Roman Mikulec zámer kritizuje ako netransparentný.
6: Spadnutý plafón nemôže byť zámienka na spustenie projektu za 100 miliónov eur. Ak chce Matúš Šutaj-Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov.
3: Štátni analytici upozorňujú, že je dôležité, aby hodnota predaných alebo vymenených nehnuteľností odzrkadľovala stav na trhu. Putin podľa Trumpa nechce zaútočiť na NATO. Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že americký prezident zároveň potvrdil, že jeho vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner poletia do Ruska a na Ukrajinu s návrhom na ukončenie vojny. Príchod amerických vyjednávačov avizovali aj ruská štátna agentúra TASS a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Španielský futbalový tréner Luis Enrique predĺžil kontrakt s Parížom Saint-Germain do roku 2030. V uplynulých dvoch sezónach priviedol francúzsky tím k triumfom v Lige majstrov. Paris Saint-Germain bude v stredu 9. septembra prvým súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov. Zajtra bude do obeda oblačno až zamračené a miestami treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom. Postupne po obede budú ale zrážky slabnúť, no a od severu sa začne výrazne zmenšovať aj oblačnosť. Mierne sa oproti dnešku ochladí, 23 až 28 stupňov, na severe ešte chladnejšie, od 18 do najviac 23.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví, krátko po 22. aj na aktuálne cesty nehodu stále dokumentujú pred Maršovou Rašovom smere z Považskej Bystrice, úsek neprejazdný. V Žiline je nehoda na konci Hričovskej v smere na Kragujevsku, pred Sedliackou Dubovou v smere z R3, aj sa tam zdržíte, no a ďalšia nehoda za Starou Ľubovňou v smere do Plavča. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Višňové je tam v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Stay iba na Exprese. Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Nové nehody nám pribudli v Nových Zámkoch na križovatke Výpalisko Považská. Zrazili sa tam dve osobné autá a za Jasenovcami v smere do Gigloviec. V neprehľadnej zákrute tam skončilo osobné auto mimo cesty. Nehody dokumentujú pred Maršovou, Rašovom v smere z Považskej Bystrice, úseke neprejazdný a v Žiline na konci Hričovskej v smere na Kragujevsku. Na D1 pripomíname, že tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky je pre údržbu neprejazdný, obmedzenie potrvá do zajtra do 9 hodiny ráno. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovenský AI systém pomáha odhaľovať srdcovo-cievne choroby. Juraj Blanár chce spoluprácu s Bulharskom v rámci V4. Zajtra do 28 stupňov, do obeda aj so zrážkami. Správy o 23. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenský vynález pomohol od minulého roka identifikovať už viac ako 4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva podporí jeho ďalší výskum sumou takmer 20 miliónov eur. Slovenský systém využíva umelú inteligenciu a pomáha s diagnostikou a starostlivosťou o pacientov so srdcovo-cievnymi problémami. Martin Hermann zo spoločnosti Powerful Medical tvrdí, že systém v priebehu pár sekúnd rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov od arytmií až po srdcové zlyhávanie, pričom funguje veľmi jednoducho.
2: Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
0: Systém, ktorý nedávno získal povolenie aj pre americký trh, už dnes celosvetovo používa viac ako 200 tisíc zdravotníkov, pričom na Slovensku ho má k dispozícii už viac ako 75% kardiocentier. Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru hovorí, že by mohlo ísť o spoluprácu v tzv. Formáte V4+.
3: Viete, že sme začali s V4+ formátom, to bolo pred pár dňami práve s Japonskom a rovnako to ponúkame aj Bulharsku na rôznych úrovniach. Neznamená to zároveň, že pristúpenie Bulharska k V4, aby nedošlo k nedorozumeniu.
0: Spoluprácu vo formáte V4+ si vie Blanár predstaviť aj na úrovni Európskej únie a koordinovať niektoré záležitosti spoločne. Prokuratúra v Kosove obžalovala 35 bývalých príslušníkov srbskej polície. Stalo sa tak v súvislosti s masakrom desiatok členov rodiny zakladateľa a veliteľa kosovskej oslobodzovacej armády Adema Jašariho. K masakru došlo počas vojny v Kosove a predchádzalo mu trojdňové obliehanie jeho rodinného sídla srbskými špeciálnymi policajnými a armádnymi jednotkami. Okrem Jašariho pri obliehaní zahynulo približne 60 ľudí, vrátane jeho blízkych príbuzných či susedov. Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Šampión z roku 2021 zdolal v treťom kole v pozícii nasadenej sedmičky Francúza Rinderknecha 3-0 na sety. Zo žien postúpila do ďalšieho kola najvyššie nasadená hráčka a víťazka predchádzajúcich dvoch ročníkov bieloruská tenistka Arina Sobolenková, ktorá si poradila s uzbeckou reprezentantkou Rachimovovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa cez víkend mierne ochladí a zajtra očakávame aj prehánky.
4: Sobota bude s teplotou od 22 na severe po 29 na juhu a ešte aj zosilne vietor. Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ivo Funtek zdraví krátko po 23. na cesty. Nehody stále dokumentujú za Jasenovcami v smere do Gigloviec. V neprehľadnej zákrute tam skončilo osobné auto mimo cesty. Pred Maršovou a Rašovom v smere z Považskej Bystrice je rovnako nehoda. Úsekom neprejdete, no a dve osobné autá sa zrazili v Nových Zámkoch na križovatke Výpalisko Považská. Pred Tvrdošovcami v smere z Nových Zámkov kráča po ceste chodec. Dávajte si tam pozor. No a na D1 pripomíname, že je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdných. Obmedzenie potrvá do soboty do 9. hodiny ráno. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme skontrolovať aj večerné cesty. Pozdravujeme expres vodičky a expres vodičov. Nová nehoda sa stala pri Brusne v smere do Podbrezovej. Staršiu odstraňujú pred Maršovou, Rašovom smere z Považskej Bystrice. Úsek je neprejazdný. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný a toto obmedzenie potrvá do soboty do 9. hodiny ráno. No a v Martine na hlavnom ťahu za OC Tulip v smere do Vrútok sa na ceste pohybujú ľudia. Dávajte si tam pozor. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Všetci, čo ste momentálne na D1 za Prešovom smere do Košíc, naozaj obrovitánsky pozor, máme tam dve osobné auta v protismere. Ešte raz, na D1 za Prešovom smere do Košíc jazdia dve osobné auta v protismere. Dávate si tam pozor. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Asociácia lekárskych fakult neprivítala zriadenie novej fakulty v Banskej Bystrici. Podľa Kaliňáka sa môžeme v udržiavaní stíhačiek od Bulharska veľa naučiť. Dnes aj s dažďom, do obeda, po obede už bez zrážok. Správy o polnoci pripravil Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl vznik novej fakulty nevíta. Asociácia uviedla, že podporuje zámer pretransformovať Rooseveltovú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici na univerzitnú nemocnicu. Podľa nej to však neznamená automaticky aj potrebu vzniku ďalšej lekárskej fakulty. Asociácia poukazuje na potrebu realisticky posúdiť najmä dostupné kapacity vysokoškolských učiteľov, teoretických a klinických pracovísk, možnosti zabezpečenia kvalitnej praktickej výučby, ale aj výučbové priestory, akreditačné podmienky a dosah vzniku novej lekárskej fakulty na už existujúce lekárske fakulty na Slovensku. O prekvalifikovaní Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici na univerzitnú rozhodla vláda na minulotýždňovom výjazdovom rokovaní, pričom minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško tvrdí, že nová lekárska fakulta pomôže vyriešiť problémovú situáciu s lekármi v Banskobystrickom kraji.
6: Tam, kde je lekárska fakulta, tam je menší problém prirodzene získavať mladý, budúci personál, budúcich lekárov.
4: Ministerstvo zdravotníctva ani Banskobystrická Rooseveltová nemocnica sa ku kritike zatiaľ nevyjadrili. Od Bulharska môžeme prevziať infraštruktúrálne know-how pri správe stíhačiek. Uviedol to minister obrany za Smer Robert Kaliňák, ktorý vyzdvihol Bulharsko v udržiavaní bojových lietadiel MiG-29 a aj amerických F-16.
7: Bulharsko má záujem s nami spolupracovať v niektorých oblastiach. Sú teraz práve na rozcestí aj v otázke Hufnic. Majú už v zásade rámcovú zmluvu urobenú z minulosti, ale ešte stále sa ten obchod nerealizoval, skúsime svoje šťastie. To isté platí, že by mali záujem o prenose technológie v súvislosti s výrobou munície.
4: Kaliňák sa s bulharskou stranou dohodol na zorganizovaní tzv. Priemyselného dňa, kde bude Slovensko prezentovať všetky naše dostupné vojenské spôsobilosti, o ktoré by mohol byť záujem. OSN schválilo rezolúciu o vernejšom zobrazení veľkosti kontinentov na mapách. Valné zhromaždenie v New Yorku podporilo iniciatívu afrických krajín, ktoré žiadali prechod od Mercatorovej mapovej projekcie zo 16. storočia k zobrazeniu sveta, ktoré vernejšie odráža skutočnú rozlohu kontinentov. Návrh predložilo Togo spolu s ďalšími africkými krajinami. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí dáva aktuálne mapové zobrazenie príliš veľký vizuálny priestor Rusku, Spojeným štátom a Grónsku na úkor Afriky a juhovýchodnej Ázie. Za návrh rezolúcie hlasovalo 164 krajín, proti boli len Spojené štáty. Mercatorová projekcia zväčšuje pevniny bližšie k pólom, takže napríklad Grónsko na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent je v skutočnosti asi 14 krát väčší. Slovenská atletka Ema Zapletalová nedosiahla na absolútny triumf v Diamantovej lige. V behu na 400 metrov prekážok obsadila druhé miesto, keď na preteku v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Anna Kokrelová.
8: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby sa nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila, lebo snažila som sa finišovať, aj sa do toho cieľa hodiť a zobrať najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som ju stiahla.
4: Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy na druhej priečke aj v lani. Dnes bude do obeda oblačno aj zamračené a miestami treba počítať na viacerých miestach Slovenska s prehánkami alebo dažďom. Postupne po obede budú ale zrážky už slabnúť, no a od severu sa začne výrazne zmenšovať oblačnosť po poludnejších hodinách. Mierne sa oproti dnešku ochladí, čo sa týka teplot, tak na severe od 18 do 23 stupňov, všade inde až do 28.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: No a sledujeme aj nočné cesty. Nehodu dokumentujú pred Maršovou a Rašovom v smere z Považskej Bystrice. Úsek je neprejazdný a pri Brusne v smere do Podbrezovej. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové v smere do Litavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný. Toto obmedzenie potrvá až do 9. hodiny. No a pozor na radary v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanicku a na D1 pred Košicami v smere z Bidoviec. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a pohodovú noc.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Na žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,